0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.

Yeah.

viem, čo myslím. Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada. Funky nálada.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.

0: Prezident vyzval na reguláciu zbraní s AI technológiou. Volodymyr Zelenský volá pred zimou po energetickom prímerí. Dnes premenlivá oblačnosť a teploty do 21 stupňov. Je 6 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Svet je podľa prezidenta v horšej situácii než pred rokom. Peter Pellegrini upozornil na vysoký počet ozbrojených konfliktov.
2: Erózia a rozklad svetového poriadku je ešte väčší a prehlbil sa. Od druhej svetovej vojny máme dnes najviac otvorených vojenských konfliktov na našej planéte a to nesvedčí o ničom dobrom.
0: Podľa prezidenta Spojené štáty ani Rusko dnes nemôžu plnohodnotne vystupovať v úlohe mierotvorcov.
2: Superveľmoci ukázali, že možno až takými superveľmocami nie sú, pretože ani Rusko, ani Spojené štáty si nedokážu poradiť s vojenským konfliktom tak, ako si možno mysleli, vzhľadom na svoju silu a veľkosť.
0: Slovenská hlava štátu tiež označila za zásadnú tému používanie zbraní riadených umelou inteligenciou. Podľa Petra Pellegriniho nastal čas na vážnu diskusiu o ich regulácii na úrovni Európskej únie. Školy majú podľa rezortu vnútra eminentný záujem o bezpečnostné kamery. Potvrdil to minister vnútra Matúš Utaještok s tým, že na 10 školách už inteligentné kamery testujú. Dopyt obcí ako zriadovateľov škôl podľa ministra je mimoriadne veľký.
3: Nebudeme schopní ho naplniť ako celok. Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
0: Ministerstvo po vyhodnotení testovania pripraví zmluvu tak, aby sa jednotlivé školy mohli zapájať postupne. Kamery školy zavádzajú ako ochranu pred hrozbami, najmä po bombových vyhrážkach. Ukrajina je podľa Zelenského pripravená na akýkoľvek formát energetického prímeria. Ukrajinský prezident to vyhlásil po rokovaniach s Donaldom Trumpom s tým, že on osobne je pripravený stretnúť sa aj s Putinom. Dodal, že Kyjev stále nedostal licenciu na výrobu rakiet do systémov Patriot. Novinári sa Zelenského pýtali aj na to, či súhlasí s názorom viacerých európskych predstaviteľov, že Rusko by mohlo podniknúť dronový či iný útok proti inej európskej krajine. Podľa ukrajinského prezidenta je takéto riziko veľké, pretože Putin je v Rusku pod značným tlakom.
4: Hokejový reprezentant Martin Gernát po 3 rokoch odchádza z KHL a presúva sa do Davosu. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. S 33-ročným obrancom sa švajčiarsky klub dohodol na zmluve do konca tejto sezóny. Vedenie tak reaguje na zranenie Nika Grossa, ktorý im bude chýbať asi 6 týždňov. Gernát pôsobil uplynulé 3 roky v ruskej KHL vo farbách Lokomotivu Jaroslavl, s ktorým získal 2 tituly. Vo Švajčiarsku už v minulosti pôsobil, počas 3 sezón obliekal dres Lausanne.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Treba rátať aj s prehánkami od 1800 metrov so snehovými. Teploty 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú na Bielej hore v smere do Jablonice, zdržíte sa tu. Potom na D1 sú havárie pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, havarovalo tam osobné auto. A haváriu osobného auta hlásite aj na D1 pri východnej smere do Liptovského Hrádku. Za Spiskými Vlachmi sa stala havária smere do Spiského Podhradia a posledná je na vjazde do Sadov na Torisov z Olšovian. Radary merajú na vjazde z Veličnej do Dolného Kubína, na vjazde do Lokce z Brezy a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Pozor aj na policajné kontroly, a to v Banovciach nad Bebravou na Trenčianskej pri železničnej stanici v smere do Horných Ozoroviec, v Rajeckých Tepliciach po Lúsi smere do centra, na vjazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej a v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu to berú smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
1: Ranná show Hemendex na Expresse.
8: Dobré ránko, príjemné prebudzanie prajeme takto v stredu 23. septembra. Už sme tu spoločne s vami Miša, Vlado. Prebudzame sa do tohto výnimočného magického dňa. Prvý jesenný deň.
9: Presne tak. Jesenná rovnodennosť, čo znamená, že deň je rovnako dlhý ako noc. A ja som pozerala, že naši predkovia verili, že dnešný deň má magickú schopnosť. Mm-hmm. Vyhadzovali, pálili staré veci. Aha. Pozor, v medziach zákona. Hej, vyhadzujeme a pálime staré veci.
0: A potom, otvorený oheň a podobne, jasné.
9: Veď toto a potom aj koho, čo hey, chceme práve, vyhodiť. No, a tak,
8: no, nemôžeš hej, len tak. Hej.
9: A obetovali chleba alebo kašu. Mm-hmm. A ja si hovorím, poďme urobiť obetu. Ja mám na raňajky chleba aj kašu.
8: Ja som ťa videl, že už si začala obetovať takto pred vysielaním.
9: Do vlastného brucha samozrejme, to je najlepšia obeta. Takže dobrú chuť k vašim obetám, hráme si aj Save My Love.

0: Pozdravujeme aj do barov. Nedávno sme mali takú poslucháčku, ktorá o 5:00 otvorí karčmu miestnu.
1: To je paráda.
0: Áno, áno, Gabiku pozdravujeme. A tým pádom už počúva Šabúziho, Bar Song 6.11. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Vlado.
1: Keď ste vo vzťahu už 25 rokov, predstavte si to, a máte spolu 4 deti, tak raz za čas určite padne vhod užiť si večer aj oddelenie od seba, od svojej polovičky.
0: V zásade ani nemusíš byť vo vzťahu 25 rokov a mať 4 deti.
1: Veď práve.
0: A môžeš chcieť byť oddelenie od svojej polovičky.
1: Poznáme to veľmi dobre, ale 25 rokov je so svojou polovičkou Enrique Iglesias, ktorý bude mať koncert v Bratislave už túto sobotu. On so svojou Annou majú aj tie spomínané 4 deti, takže tiež si neviem predstaviť úplne, že koľko času trávia spolu a či chcú tráviť ten čas spolu. A či tiež tak ako my napríklad doma máme aj gauč taký, že dá sa ležať na jednej aj na druhej strane.
0: Oddelenie.
1: Tak. Takže v podstate aj pozeráme telku oddelenie už.
0: Čiže v súčasnosti by možno text hitu Hero Enrique poňal inak. Napríklad tak ako ty, Vlado, ktorý si vymyslel text novej hitovej chuťovky a reakcie na tú hitovú chuťovku na seba nenechať dlho čakať.

0: čas spolu. A či tiež tak ako my napríklad doma máme aj gauč taký, že dá sa ležať na jednej aj na druhej strane.
1: Oddelenie.
0: Tak. Takže v podstate aj pozeráme telku oddelenie už.
1: Čiže v súčasnosti by možno text hitu Hero Enrique poňal inak. Napríklad tak ako ty, Vlado, ktorý si vymyslel text novej hitovej chuťovky a reakcie na tú hitovú chuťovku na seba nenechať dlho čakať. Toto je Monika.
2: Klobúk dolu, zimom riavky po celom tele.
1: Wow!
0: Chcel by som povedať, že áno, toto počúvam od včerajška stále, ale nie vlastne. Zatiaľ Monika sa takto ozvala, ale ja verím, že sme aj viacerým z vás spríjemnili touto našou novou hitovou chuťovkou tie chvíle a deň a hlavne, viete čo, aj teraz. Pripravte sa, že budete mať zimom riavky, dobre?
1: Som pripravená. Toto je hitová chuťovka. Pivo.
3: Ja mám chuť na pivo.

za jeden večer. Veď ty máš tiež pre seba chvíľu, robiť môžeš, čo len chceš.

0: Ja sa pýtam, odkedy Vlado, ty takto pekne intonuješ? Si to vôbec ty?
1: Tiež sa to niekedy pýtam. Nie som si úplne istý.
0: Zmixovaný s Miškom Chrenkom. Hej, aby sme, aby keby náhodou chcete Vlada zavolať na nejakú slávnosť, zaspievať, tak aby ste vedeli.
1: Dobre, že si povedala. Jedine s Mišom Chrenkom a jedine, že to nejako vymyslíme. V každom prípade súťaž o dva lístky na koncert Enriqueho stále prebieha, pretože keď pôjdete na náš Instagram, Facebook, tak pod týmto videoklipom k tomuto, k tejto hitovej chuťovke je tá súťaž aktuálne k dispozícii.
0: Tak ťukajte na náš Instagram, Instagram Rádia Express a môžete vyhrať dva last minute lístky na Enriqueho, ktorého pozývam práve teraz. Poď

0: Možno aj teraz, keď ste sa započúvali, tak vás Enrique svojím spevom presvedčil, že by ste ho chceli zažiť naživo, že by ste chceli ísť na jeho koncert, tak šup na náš Instagram, na náš Facebook, tam môžete súťažiť o lístky na sobotnejší koncert Enriqueho Iglesiasa. Ja verím, že jedného dňa ma zavolá ako preskokaná, ale
1: ja
0: na
1: verím,
0: teraz...
1: že nie.
0: Na teraz ostávam tu. Miša a Vlado pozdravujú z Hemendexu.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Ja preto nechcem, aby ťa zavolal, lebo nechcem, aby si odišiel. Hej?
0: To je krása.
1: Poď rýchlo, povedz počasie a zachraň ma.
3: Premenlivá oblačnosť dnes v južnej polovici miestami zmenšená. Tých oblakov by dnes mohlo byť o niečo menej. K večeru na viacerých miestach sa vyjasní. Prehánky len ojedinele, cez deň teploty 16 až 21. V severnej polovici väčšinou 11 až 16.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Zaplatenie pokuty v hotovosti policajtovi by ponovom už nemuselo byť možné, vyplýva to z novely priestupkového zákona. Ministerstvo vnútra si od nej sľubuje zefektívnenie výkonu služby policajtov a zníženie administratívnej záťaže. Opozičné KDH víta, že nový občiansky zákonník z dielne vlády má zaviesť viaceré nové inštitúty a oceňuje, že nevstupuje do rodinného práva a rešpektuje zákon o rodine. Cez pozmeňováky však chce presadiť tri zmeny. Donald Trump sa rozhoduje medzi uzavretím dohody s Iránom a jeho zničením. Uviedol to v príhovore na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Šéf Bieleho domu zopakoval, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrové zbrane.
4: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
5: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
4: Tak na to zabudnite!
6: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
4: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
7: V H&M iba dnes nájom pôdy po novom. Pri ktorých typoch pôdy štát určuje minimálne nájomné? Ako ho vypočítate? Na ako dlho si maximálne pôdu viete prenajať? A kto sa k nájmom pôdy nedostane? Zmeny v nájmoch pôdy v Hospodárskych novinách už dnes.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú na Bielej hore v smere do Jablonice, zdržíte sa tu. Potom na D1 sú havárie pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, tam havarovalo osobné auto a rovnaká situácia je aj na D1 pri východnej smere do Liptovského Hrádku. Za Spiskými Vlachmi dokumentujú haváriu smere do Spiského Podhradia a posledná je na vjazde do Sadov na Torisov z Olšovian. Radary merajú v Zákamenom obojsmer. Na viazde do Dolného Kubína to berú z Veličnej, potom na viazde do Lokce z Brezy, v Bardejove na Starom Lichu smere do Kľušova a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, potom v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej, tam zastavujú pri železničnej stanici smere do Horných Ozoroviec, v Rajeckých Tepliciach po Lusi smere do centra, v Handlovej Novej Lehote smere do centra, v Košiciach sú na Moldavskej pri Honbachu smere do centra, potom pred Lemešanmi smere z Ličartoviec a v Čani v smere do Dane. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
11: Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: Farben sa rozbehol, spolu s ním aj René Miller, Body Talk nám znie na Expresse, aby ste aj takto v stredu mali piatkový feeling z tohto celého prebúdzania sa. 6.28, Miša a Vlado pozdravujú z Hemendexu na Expresse.
1: A teraz otázka na telo. Okna máte umyté? Na mňa sa nepozerajte, ja sa celkom teším, že prišla jeseň, lebo môžem povedať, že teraz som umývala a zapršalo a zas sú špinavé.
0: Ja, že vieš sa na to vyhovoriť, hej?
1: Samozrejme, ale možno vyskúšam jeden lifehack, takzvaný vylepšovák, o ktorý sa včera podelila Majka.
2: Do obchodu sa mi nechcelo ísť, takže som si povedala, že čo takto skúsiť šampónom na vlasy a nejakým zázrakom to fungovalo a odvtedy to tak nejak používam, keď mi dojde náhodou, že čistiaci prostriedok a som veľmi lenivá na to ísť do obchodu.
0: Šampón na vlasy?
1: Na okna vraj.
0: Hej. Uh-huh. Takže už si ho nemám dávať na vlasy. Prípadne keď si ho dám na vlasy, trošku pošúchať okno ešte popri tom, zrkadlo.
1: A ušetríš aj na tých húbkach.
0: Hej, presne.
1: Výborný, fantastický nápad, Vlado. Kde ty na to chodíš? A keď už sme pri tých fantastických tipoch do domácnosti, tak jeden tip, ako zachrániť fľak od sava na legínach, pridala aj Martina.
3: Ten fľak zatriem černou špirálou, čo mám na oči.
1: Aha, a mne sa takto nedávno presne na moderovačke stalo, že sa mi roztrhli čierne gate a teraz čo? Nemáš šancu to ísť niekde zachrániť. Tak som zobrala čiernu centrofixu, zamaľovala si stehno.
0: Ty si nohu pomaľovala.
1: A kde bola diera, tam už nebolo nič, voilà. O tom potom, že fľak na stehne stál.

0: Time high na prebudenie gukávičke 6.37. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express, lebo ono je celkom fajn, keď už prebudený sadáte za volant a čo sa deje na cestách, vie Alenka.
1: Máme nové nehody, jedna sa stala aj v Martine na Jilemnického pri kostole v smere do centra a zrazili sa tam dve osobné autá. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automát prináša kooperativa.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Pali, včera som videl muža, ktorý mal oblečené rifle, mikinu na sebe a na nohách mal sandály na boso. Je to tá móda, ktorá dnes ešte môže byť trendy?
4: Prečo nie, ak teda to vydrží v tých teplotách, z rána ešte nižšie teploty.
0: Lepšie ako s ponožkami, to si povedzme.
3: Tak, radšej na bosovo sandále
4: stále. Ich mal, ale keď ja videl, si ich vyzul, presne. Teploty 16 až 21 dnes, ale postupne z rána je sviežejšie v severnej polovici, väčšinou cez deň 11 až 16. Premenlivá dnes oblačnosť v južnej polovici zmenšená, k večeru na viacerých miestach aj vyjasňovanie, ojedinele prehánky od 1800 metrov aj snehové.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Vo štvrtok sa začne s odvozom približne 1100 tón azbestového odpadu zo 6 obcí v okresoch Michalovce a Sobrance, ktoré koncom júla zasiahla silná búrka sprevádzaná krupobytím. Na odstránenie odpadu pôjde z environmentálneho fondu celkovo 2,4 milióna eur. Čerpacie stanice v Poľsku riešia, ako zobrazovať rastúce ceny benzínu a nafty, ak prekročia 10 zlotých za liter. Staršie cenové tabule totiž často neboli navrhnuté na zobrazovanie vyšších cien. Moskovský súd poslal na 13 dní do väzenia Čecha, ktorý na Červenom námestí usporiadal protest. Podľa ruských úradov mal v rukách transparent, ktorým chcel zdiskreditovať ruskú armádu. Okrem pobytu vo väzení musí zaplatiť aj dve pokuty.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
7: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janát je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janát.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša kooperativa. Žite naplno!
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina. V Košiciach Šaci smere do centra. Na viazde do Košíc z Košických Olšian. Potom pri Veľkom Šariši smere do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Kalnej nad Hronom za Mochovcami smere do centra. Potom za Lehvodkou pod Brehmi smere do Ladomerskej Viesky. Martine na Jilemnického pri kostole sa stala havária v smere do centra, zrazili sa dve osobné autá a za Veľkým Šarišom je nehoda v smere do Medzian. Staršie dokumentujú na Bielej hore v smere do Jablonice, zdržíte sa tu. Potom na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, za Spiskými Vlachmi smere do Spiského Podhradia a na viazde do Sadov na Torisov z Olšovian. Radar meria pri Karlovej smere do Turčianskych Teplíc, v Zákamenom obojsmerne a v Bardejove sú na Starom Brichu v smere do Kľušova. Pozor aj na hliadku, čaká na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla kooperativa. Žite naplno.
2: Ranná show plná hitov.

0: iba tak opatrne po špičkách našľapujeme a hovoríme vstávame. Je 6.48. Ak máte byť o 7 niekde, tak máte posledných 12 minút. Krásne dobré ránko vám z Mendexu želajú Miša a Vlado.
1: A viete čo? Najbližší víkend bude opäť patriť futbalu.
0: Jupi.
1: Bude to žiť všade na štadiónoch, ale aj doma, pretože našich reprezentantov čakajú zápasy v Lige národov. A o futbale mnohí vieme aspoň niečo. Nejaké minimálne znalosti máme. Miši, vieš, že sa vo futbale dávajú karty, rozhodcovia rozdávajú karty.
0: Aj viem farby tých kariet.
1: Aké sú?
0: Žltá a červená.
1: Áno, správne. No. Ale nie vždy boli karty. Predstav si, že niekto musel prísť ako prvý s tými kartami a kým boli karty, to bolo ešte pred rokom 1970, tak normálne rozhodcovia vylučovali alebo dávali kvázi napomenutie hráčom iba ústne. Uh-huh. A problém prišiel, keď si hráči a rozhodcovia nerozumeli, lebo boli z iných krajín a rozprávali iným jazykom a nastalo to dokonca na majstrovstvách sveta v 66. zápase Anglicko-Argentína. Nemeckému rozhodcovi nikto nerozumel a nevedel, akým spôsobom má vylúčiť hráča. No, tak potom si povedali, jeden z rozhodcov prišiel na to dokonca na semafore na križovatke, keď naskočila červená, že aha, takýto systém by sa hodil aj vo futbale a prišli karty. No ale vieš čo, nehovorím to len tak náhodou.
2: Prepašuj slovo do vysielania.
1: Keďže naozaj teraz to vo veľkom bude v mnohých domácnostiach žiť futbalom, rozhodol som sa, že by si mohla jedno futbalové slovo prepašovať do vysielania.
0: Zvedavá.
1: Futbal má rôzne pomenovania v niektorých krajinách a dokonca aj blízko okolo nás. Vieš, ako sa povie futbal napríklad v Poľsku?
0: Fotbálik loptový.
1: Ideš na to veľmi dobre. No. Má to dve slova, ale je to, že pilka nožná.
0: Nebola som ďaleko.
1: Nebola si ďaleko. Fotbálik loptový je niečo podobné. Takže pilka nožná, aby
0: pilka nožná.
1: Pilka nožná, áno, aby nás rozumeli aj na severe Slovenska, keď náhodou, vieš, Poliaci teraz idú cez Slovensko, tak aby vedeli, že o čom sa rozprávame v rádiu, tak by som chcel, aby si toto slovo, alebo teda slovné spojenie, prepašovala do vysielania, dobre?
0: Okay.
1: A vy, ak to budete počuť, že Miška povie slovné spojenie pilka nožná v nejakom, dúfam, že správnom zmysle, tak hneď sa ozvite hlasovkou na 0905 612 612.
2: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: Na Expresse. Trochu romantiky sme sa dali, možno vás to rozcítilo a taká slzička na krajičku môže byť aj pri tankovaní aktuálne, pretože nafta
1: veľa slzíček.
0: Toto a benzín sú čoraz drahšie, no, doplaču namiesto toho. Ako tento problém riešiť? Téme sa budeme venovať v našich veľkých správach o 7:00 s Palim Vrbičanom.
2: Veľké správy Rádia Express.
3: O cenách paliv, ale aj o opatreniach má dnes rokovať vláda. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie nafty.
4: A je to spôsobené opäť tým vývojom na Blízkom východe a takisto aj útokmi medzi Ruskom a Ukrajinou.
3: Zelenský upozornil, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly vzdušný útok na Ukrajinu. Zopakoval, že je pripravený na trojstranné rokovania s Trumpom a Putinom.
2: Veľké správy na Expresse už o 7:00.

0: Jedna z mojich obľúbených toto, pretože mám pocit, že sme vďaka nej k sebe ako si bližšie. Prepojený pará z Rádia Express 658. Dnes nás čaká taký premenlivý deň. Ak pre Hanky, tak naozaj len ojedinele. Viac o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: A ja viem, že ešte len pár minút uplynulo, ale pripomínam, že ešte Miši nezaznelo z tvojich úst spojenie pilka nožna. Tak čakáme. Čakáme, kedy to zaznie. Ak to budete počuť, 0905 612 612.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Desivé priznanie Romany Tabakovej. Ohlások unikla tragédii. Meteorológ Peter Jurčovič. Aké počasie nás čaká na jeseň aj zimu? Beštiňa Ema Zaplatalová otvorene o súkromí. Kedy plánuje mať dieťa? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
5: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Vláda sa má zaoberať vysokými cenami palív. Podľa analytika nafta zrejme prekročí dvojeurovú hranicu.
7: Naozaj sa nachádzame v blízkosti tejto pomyselnej hranice.
6: Pellegrini má odvolať Tarabu budúci týždeň, Kufu za ministra pravdepodobne nevymenuje.
8: Zatiaľ si myslím, že prebiehajú na pozadí rokovania.
6: Dnes premenlivá oblačnosť, teploty 16 až 21 stupňov. Po 7. želajú pekné ráno pri veľkých správach Paľo Vrbičana, Stano Suváš.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Po susedných krajinách má dnes riešiť vysoké ceny palív aj naša vláda. Okrem opozičnej SAS volá po znížení spotrebnej dane na pohonné hmoty aj koaličná SNS. Opozícia kritizuje Ficovú vládu, že problém dlhodobo nerieši a vyhovára sa na Brusel.
10: Premiér Robert Fico kritizoval Európsku úniu, že nechala na pospas svoje členské krajiny riešiť drahé pohonné látky na národnej úrovni.
11: Ak únia míňa stovky miliárd eur na podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom, ak vieme zvolávať mimoriadne samity, je čas, aby Európska komisia ukázala, že ju zaujíma aj taká maličkosť, ako vy občan Európskej únie. S jeho radosťami a dnes predovšetkým starostiami.
10: Fico žiada zvolať k téme aj mimoriadny summit a dodal, že vláda má dnes rokovať o opatreniach, ktoré udržia na Slovensku ceny palív v druhej polovici najlacnejších krajín v rámci eurobloku. Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku premiér problém nevie vyriešiť a tak si opäť kopol do Európskej únie.
12: Hovorí, že to je bruselský diktát, že nám chcú zobrať suverenitu, že sú to vojnoví štváči. No ale teraz hovorí, no zachráňte nás, lebo moja vláda nevie, čo robiť s vysokými cenami benzínu. Ostatné vlády vedia a robia, aj Poľská, Česká, Francúzska, Portugalska, len Robert Fico sa sťažuje na Európsku úniu.
10: Opozičná SAS dlhodobo žiada vládu, aby znížila DPH-čku z pohonných látok a spotrebnú daň z benzínu a nafty na minimum. Najnovšie sa k nej pridáva koaličná SNS, ktorá podmieňuje podporu rozpočtu práve schválením nižšej spotrebnej dane na pohonné látky. Minulý týždeň sme tankovali v rámci V4 po Maďarsku druhé najnižšie ceny pohonných látok. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša pri benzíne môžeme očakávať stabilizáciu a možno aj pokles. Pri nafte ale situácia dramatickejšia a nie je vylúčené, že sa dostane cez 2 eurá.
7: Naozaj sa nachádzame v blízkosti tejto pomyselnej hranice a je to spôsobené opäť tým vývojom na Blízkom východe a takisto aj útokmi medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré v podstate vyraďujú tie rafinérie a rafinérske kapacity.
10: Opatrenia na zníženie cien pohonných hmôt už prijali napríklad Poľsko, Česko či Nemecko.
6: Opozícia kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška za záchrankový tender aj neriešenie problému v trenčianskej nemocnici, kde opakovane prasklo vodovodné potrubie. Ministerstvo zdravotníctva to označilo za klamstvo.
10: Podľa poslanca SAS Tomáša Salaja minister zdravotníctva nemá politickú podporu na to, aby presadil zmeny fungovania záchraniek, a preto už viac ako rok naťahuje udeľovanie licencií.
13: Nie len čo so zvyškom zdravotníctva, ani o tom nemá šajn, ale čo chce robiť so záchrankami, nemá na to politickú silu. Rok pred voľbami, priatelia, keď ešte ani nemá názor, čo chce robiť, tak rok pred voľbami je naozaj dosť neskoro začať robiť takúto reformu.
10: Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová reagovala, že zmena organizácie systému záchraniek je za 20 rokov fungovania nevyhnutná. Zdôraznila, že systém funguje a o jeho vylepšení rozhodne odborná diskusia.
14: Aktuálne sa nastavuje len transparentný proces výberu prevádzkovateľov ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Nastavuje sa v odbornej diskusii so subjektmi, ktorých sa to týka, pričom ministerstvo rešpektuje konsenzuálne riešenie, ktoré z diskusie vzíde.
10: Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska kritizuje ministra Kamila Šaška, že nerieši havarijný stav vo fakultnej trenčianskej nemocnici, kde podľa neho po druhýkrát za 2 týždne prasklo vodovodné potrubie. Žiada aj vyvodenie politickej zodpovednosti.
15: Vyzývam Tomáša Lorenca, aby odstúpil z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, a vyzývam Kamila Šaška, aby prestal takéto kšeftariny kryť, pretože sa stáva spolupáchateľom tejto fiktívnej výmeny potrubia.
10: Rezort zdravotníctva zásadne odmietol Dvořákové tvrdenia a tvrdí, že išlo o poruchu potrubia, ktoré nebolo rekonštruované. Ministerstvo dodalo, že sa to týkalo len dodávky teplej vody a problém bezodkladne vyriešili.
6: Prezident odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme počas budúceho týždňa. Peter Pellegrini to povedal počas svojej pracovnej cesty v Spojených štátoch s tým, že splní, čo sľúbil. Od premiéra zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa rezortu životného prostredia.
8: Ja som svoj názor alebo odkaz povedal a je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera. Zatiaľ si myslím, že prebiehajú na pozadí rokovania.
6: Prezident dodal, že ak premiér nepríde s návrhom na nového ministra, plánuje dočasne poveriť riadením enviroresortu Roberta Fica.
10: Rusko pripravuje podľa Volodymyra Zelenského ďalší rozsiahly vzdušný útok na Ukrajinu. Ukrajinský prezident to uviedol popri zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku s tým, že Kyjev je neustále v kontakte so svojimi spojencami ohľadom zabezpečenia nových prostriedkov proti vzdušnej obrany. Od Spojených štátov stále dostali licenciu na výrobu rakiet do systémov Patriot. Zelenský po rokovaní s Donaldom Trumpom povedal, že Kyjev je pripravený na akýkoľvek formát energetického prímeria. Tvrdí, že USA a Ukrajina chcú, aby sa nezmyselná ruská vojna skončila ešte pred zimou. Zelenský tiež zopakoval výzvu, že je pripravený na trojstranné rokovania s Vladimírom Putinom a Donaldom Trumpom.
6: Na poludnie sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať novému občianskemu zákonníku, ktorý má nahradiť vyše 60 rokov starý zákon. Hovoriť budeme aj o zmenách v trestnom práve a ochrane detí. Do štúdia príde exministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SAS Mária Kolíková.
10: Naši futbalisti si pred úvodným zápasom Ligy národov dopriali povolený doping v podobe podpory fanúšikov. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa mali útorkový tréning v Popradskom NTCčku otvorený. Kapitána reprezentácie Milana Škriniara potešila prítomnosť stoviek detí.
16: Je to super, vždy keď tie deti alebo tí ľudia prídu na ten tréning, cítime z nich takú tú energiu. Tie deti a tí ľudia možno nemajú s nami až taký kontakt, taký častý ako tí ľudia vlastne keď hráme v Bratislave, takže o to sme radi za to a vravím, verím, že nás prídu podporiť aj zápasy.
10: Sobotňajší zápas v Prešove proti Moldavsku je vypredaný a o 3 dni na to privítame v Košiciach Kazachstan.
17: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dnes premenlivá v južnej polovici, miestami zmenšená oblačnosť, k večeru sa na viacerých miestach vyjasní. Ojedinele prehánky, od 1800 metrov zrážky snehové. Teploty 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16.
17: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
18: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
9: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, na vjazde z Osenca na D1, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom v smere z Ilavy. Zrazil sa tu kamión s dodávkou, treba rátať s kolónami. Potom v Liptovských Matiašovciach v smere do Liptovského Mikuláša a v Sabinove na námestí Slobody pri Lidli v smere na Prešovsku. Staršie dokumentujú na Bielej hore v smere do Jablonice, zdržíte sa tu. Potom na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, v Kalnej nad Hronom za Mochovcami v smere do centra, za Lehvodkou pod Brehmi v smere do Ladomerskej Viesky, v Martine na Ilemnického pri Kostole v smere do centra, za Veľkým Šarišom v smere do Medzian a na vjazde do Sadov na Torisov z Olšovian. Cestárov a kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radary sú na D1 pred Bytčou smere z Hričovského Podradia, pri Karlovej smere do Turčianskych Teplíc, v Zákamenom obojsmerne a v Košiciach na Sečovskej smere do centra. Pozor aj na hliadky v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch smere do Karlovej a v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
0: Či už do roboty utekáte, alebo idete na bicykli vzhľadom k cenám benzínu, o ktorých sme počuli v hlavných správach, pozdravujeme vás!
1: My sme Miša a Vlado a prajeme vám krásny prvý jesenný deň!

0: Toto mi pripomína detstvo, drsné detstvo, kedy som skákala po posteli, robila bordel, ale potom si samozrejme po sebe poupratovala, lebo inak by som nemohla ísť na bicykel s kamošmi, alebo na prašak dozadu.
1: Rebelka veľká.
0: Aspoň chvíľku. 7.16, krásne dobré ránko vám želáme aj s blinkáčmi. Pozdravujú vás Miša a Vlado.
1: Predstavte si, že ľudský mozog sa časom s pribúdajúcim vekom začína zmenšovať. A, áno, a zmenšuje sa, zmenšuje, až bude taký malý ako naša myška. A ani naša pamäť to na tom zabolelo. Nie je tip-top. Už ste iné začali pociťovať, že zabudete.
0: Ale odmietam to priznať.
1: Mm-hmm, no, lebo presne, nevieme si zapamätať podstatné veci, tak si hovoríme, že a nie, to len tak nám vypadlo. Napríklad už možno z hlavy ani len tak neviete, ako kedysi bez problémov vypočítať, koľko je 7x8. Mohlo by to byť...
2: To mi nevychádza.
0: Nevadí. Hlavne, že absolútne zbytočnosti si pamätáme stále, že? Ako hlášky z legendárnych filmov, aj keď toto nie je zbytočnosť.
3: Tati, a prdí také hadi.
1: Ale to sú tie veci, ktoré nedostaneš z tej hlavy. Mm-hmm. Nie. A dnes v našej top trojke to bude presne o absolútnych zbytočnostiach, ktoré si pamätáme, ktoré máme v hlave roky. A aj by sme tam mohli mať napríklad dátum narodenia svojho
0: manžela,
1: tak
0: hej,
1: ty môžeš mať svoje ženy.
0: Ja to tam nemám, ja to mám 0377334951. To je naša pevná linka, keď som mala nejakých 12 rokov. Ale kedy sa narodil môj muž? To úplne ako...
1: Vidíš, ja si pamätám číslo 654568 32 alebo 833. To bolo, že do telky, keď si chcel volať a do nejakej súťaže, neviem, či to nebola Maxi hra práve, alebo niečo takéto.
0: Toto sú tie čísla, ktoré tam máme a potom tam máme ešte kopec iných zbytočností. Aj keď toto, čo tam mám, nepovažujem za zbytočnosť, ja viem odrecitovať mnoho básni.
1: Básni?
0: Ktoré sme sa trebárs učili na základnej škole. Vieš, neviem ti vymenovať poučky, ale viem ti odrecitovať básne. Môžeš si vybrať,
1: no,
0: či chceš počuť, ja neviem, že Marínu. Aha. Alebo ak pôjdem ešte hlbšie do nejakého prvého, druhého ročníka, tam bola Ranená breza.
1: Ranenú brezu vieš? No skús, počkaj, no tak to som zvedavý, či vieš Ranenú brezu.
0: A podľa mňa teraz ja a všetci vy, čo nás počúvate, ideme spolu, hej. No. Mesiačik veľký zlatistý boskával brezu na list. Ty. Brezička, breza.
1: Počkej, to vieš celú básničku?
0: Samozrejme, ale ja môžem. Môžem a ty hovor.
1: Aha.
0: Prečo tak pláčeš?
1: Výborne, dobre. Ľudia, tak aj ak

0: Me Die, Mark Dan, Giovanni Ricci, toto ani neznie, že by to bolo slovenské a vidíte, predsa len je. Ale keďže viem, že nás nepočúvate len na Slovensku, ale aj kade tade zahraničí, tak teraz sa posnažím byť trošku akože medzinárodná, takže hello, good morning, dzen dobrý, pilka nožná, pozdravujeme vás z Radia Express, dobré ránko, želajú Miša a Vlado a v prípade, že sa teraz pýtate, že prečo som použila tieto slova, vyčkajte, dozviete sa už o pol.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Ale budeš aj ty multikultúrny a povieš počasie v nejakých rôznych jazykoch, alebo...
3: Ja platím, teda poviem iba, že platím.
0: Teba platia len za slovenčinu.
3: Áno, áno. Občas menej dostávam. 16 až 21 v severnej polovici, 11 až 16 tam bude o niečo chladnejšie. Inak premenlivá v južnej polovici, miestami zmenšená oblačnosť. K večeru na viacerých miestach aj vyjasňovanie, no a ojedinele prehánky, dokonca od 1800 metrov ešte aj zrážky snehové.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: V dôsledku horúčav zomrelo na Slovensku za tento rok 12 ľudí. Štatistický úrad potvrdil, že je to 10-násobne viac ako priemer za posledných 10 rokov. Neoznačil to však za nadpriemernú úmrtnosť. Dopyt po kamerách v školách je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka obrovský a nepodarí sa ho naplniť ako celok. Inteligentné kamery aktuálne testujú v 10 školách a ostatné by sa mali pripájať postupne. Spojené štáty, Dánsko a Grónsko podpísali dohodu o posilnení bezpečnosti v Arktíde a Severnom Atlantiku. Udialo sa tak po priválnom zhromaždení OSN v New Yorku. Trump, ktorý si po nástupe do úradu robil územné nároky na Grónsko, označil vzťah s Dánskom a Grónskom za výborný.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Nová jesená varecha vám prináša hydinového diskačky, husiči z bažanta, tekvicové pochúťky aj recepty na knedličky a šišky od výmyslu sveta. Vyskúšajte pripravy dobroty z maku alebo gaštanov, či chutné mekučké lokše. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. Ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: A toto?
8: Áno.
7: A toto?
8: Áno.
7: A tieto?
8: Áno.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky a na Prístavnom moste v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy na výjazde z Osenca na D1, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci v smere do centra, na vjazde do Košíc z Košických Olšian, pri Veľkom Šariči v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Leviciach na Hlbokej smere na Družstevnícku, potom v Spiskej Novej Vsi na Harichovskej smere von z mesta a v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere do centra. Staršie dokumentujú na Bielej hore v smere do Jablonice, zdržíte sa, potom za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej na výjazde z D1, treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Na diaľnici potom pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, v Martine na Jilemnického pri Kostole v smere do centra, v Liptovských Matiašovciach v smere do Liptovského Mikuláša a v Sabinove na námestí Slobody pri Lidli v smere na Prešovskú. Cestárov a kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy, tu sa čaká aj na starej ceste a s kolónami pri cestároch počítajte aj na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pozor na vjazde do Martina zo Sučian, je tam odstavené osobné auto po požiari, treba rátať s kolónami a v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut, takže buďte opatrní. Ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno! Hemendex.

0: Elizabeth Taylor k takému postupnému prebudzaniu sa a rozliepaniu očí. 7.30, dobré ránko z Hemendexu vám želajú Miša a Vlado.
1: A aj dnes sme sa venovali u nás pašovaniu. Miška mala prepašovať do vysielania slovo pilka nožná, pretože tak sa povie futbal v Poľsku. A aby nám rozumeli aj Poliaci, ak náhodou prechádzajú aktuálne cez Slovensko, pretože najbližšie dni budú patriť futbalu, hrajú sa reprezentačné zápasy, tak Miška sa snažila prepašovať toto slovo do vysielania. Brčko to zachytil správne.
2: Miša teraz 7.21 povedala pilka nožná.
1: Pilka nožná, áno. A tu máme aj dôkaz.
0: Teraz sa posnažím byť trošku akože medzinárodná, takže hello, good morning, deň dobrý, pilka nožná. Pozdravujeme vás z Rádia Express.
1: Skvelé.
0: Prepojila som to tak trošku.
1: Áno, áno, tak verím, že všetci rozumeli. Brčkovi posielame tričko, ale znie to trochu lepšie, nie? Že keď ťa niekto zavolá pozerať futbal, tak ty asi veľmi nechceš úplne ísť, ale keby na pilku nožnú ťa niekto zavolá.
0: Tak akože hneď rozhodne chcem ísť.
1: No jasné, na pilku nožnú, ideme.

0: Krásne dobré ránko vám želáme. 7:39, toto bolo niečo, čo vás nákopne.
1: A sme s vami všade, kde sa nachádzate, aj na cestách, tam monitorujeme situáciu, vieme o nehodách aj nových, Alenka.
2: Nehodu máme napríklad za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej, je to pri výjazde z D1, zrazil sa kamión s dodávkou, treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa.
0: Dnes hľadíme do našich mozgov a vyberáme odtiaľ absolútne zbytočnosti. Ako si pamätáte, Michal?
3: Pamätám si ešpezetku starej Škodovky 120, ktorú kúpil môj detko cca pred 35 rokmi, GAD 1757.
0: A to sa zíde.
1: A všetko ostatné podstatné, čo si tam mohol mať, tam kvôli tomu to nemáš. Akú úplnú zbytočnosť si dodnes pamätáte vy? Dajte nám vedieť do našej top 3 0905 612 612.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Poprším dnes na naše hlavy, alebo nie, Pali?
5: Dnes už menej, prehánky len ojedinele, dokonca od 1800 metrov môžu byť aj snehové, ale veľa ich nebude, má byť premenlivá, v južnej polovici zmenšená oblačnosť, k večeru sa už vyjasní, teploty ešte veľmi podobné tým včerajším, 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Opozičné PSK navrhuje palivové šeky pre domácnosti, ktoré vysoké ceny pohonných hmot najviac zasahujú a potrebujú automobil na dochádzanie do práce. Zároveň by vláda mohla po vzore Portugalska zaviesť dotácie pre najohrozenejšie sektory a po vzore Česka monitorovať marže. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres na úvod valného zhromaždenia vyzval svetových lídrov na upokojenie sporov, ukončenie bojov a na dialog a spoluprácu. V prejave sa venoval aj zmenám klímy a využívaniu umelej inteligencie. Len 17-ročný tínedžer pripravoval v Poľsku teroristický útok. Polícia ho zadržala a súd ho poslal na 3 mesiace do väzby. Na sociálnych sieťach patril do skupiny, v ktorej sa objavovali neonacistické materiály, ako aj diskusie o násilí a teroristických útokoch.
6: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
7: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
6: Tak na to zabudnite!
8: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
6: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
8: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.
9: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
10: V HN iba dnes nájom pôdy po novom. Pri ktorých typoch pôdy štát určuje minimálne nájomné? Ako ho vypočítate? Na ako dlho si maximálne pôdu viete prenajať? A kto sa k nájmom pôdy nedostane? Zmeny v nájmoch pôdy v Hospodárskych novinách už dnes.
11: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassase.travel.
12: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
13: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
14: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
13: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
15: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2-ky zostupavý. V Bratislave za Rusovcami aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na výjazde z Osenca na D1-ku, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, potom na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici na Tajovského smere k nemocnici, tu siahajú kolóny až na obchvat. Potom v Banskej Bystrici aj pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariči smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave máme dve nové nehody, prvá je v Devínskej Novej Vsi pred autotestom smere z ulice Jána Jonáša a ďalšia na Agátovej za železničným podjazdom smere na Saratovskú. V Púchove v Jeske bez Dedovej je nehoda v smere do centra, ďalšia v Košiciach na Prešovskej pred OMV-kou smere z Južného nábrežia a v Giraltovciach, Francovciach smere do centra. Staršie dokumentujú za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej na pri výjazde z D1-ky. Tam treba rátať aj s kolónami v oboch smeroch a v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere do centra. Cestárov a dlhé kolóny hlásite na R7-čke za výjazdom Šamorín-Sever smere do Bratislavy, na R1-tke za Vočkovcami smere do Trnavy, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a v Nižnej v smere do Tvrdošína, tu sa dokonca čaká v oboch smeroch. Pozor na D1-ke za Dubnicou nad Váhom smere do Trenčína je odstavený kamión a na vjazde do Martina zo Sučian je odstavené osobné auto po požiari a treba rátať aj s kolónami. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
12: Amen.
4: Ranná show.

0: Love is the answer. Moran the Angels na Expresse, takto cca 10 minút pred 8 hodinou. Ak by vám srdce bilo do rytmu tejto skladby, znamenalo by to, že asi idete trochu rýchlejšie do práce teraz momentálne, pretože trochu rýchlejšie by vám bilo. Miša a Vlado, pozdravujú z Expressu.
1: Ja si teraz rozbúcham srdce, pretože mám zásadnú otázku. Nechávaš si doma v skrini roztrhané trenky? Nosíš ich?
0: Priznám sa, že... Mám.
1: Zas ďalší.
0: Mám, Kiki. ale zase dajú sa nosiť ešte stále tie trenky.
2: Láďo, no. Ja som fakt dúfala, že aspoň ty.
0: Ale veď čo je na tom zlé, že nosíš keď trenky, ktoré sú trošku natrhnuté, ale majú nejakú dieru na sebe.
1: Áno, presne túto debatu sme rozprúdili minulý týždeň, pretože sme sa s Kiki priznali, že my to vyhadzujeme tým chlapom, pretože vy si to z nejakého zvláštneho pre nás nepochopiteľného dôvodu nechávate. A fakt sa, že roztrhla debata,
0: ale
1: obrovská.
0: Tu šetríš peniaze, nemusíš si kupovať hneď nové, máš tie trenky, dajú sa nosiť.
1: Tento dôvod samozrejme neberieme, ale poskytli sme priestor vám, milí muži, že ak nám dáte dosť dobrý dôvod na to, pádny argument, že prečo si nechávate tie dotrhané trenky doma a nosíte ich, tak my vám ich možno nevyhodíme. Čorky začal.
3: Proste potrebujeme tam mať luftung. Jo. Bez luftungu sa to parí, takže potrebujeme mať vždycky nejakú díru tam navyše.
1: Však sa umýjem, nie?
0: Ak si možno ešte aj kúpi nové a natrhne si ich.
1: Václav pridáva ďalší argument.
4: Ja si myslím, že je s tým spiate veľa spomienok. K tomu verte, veľa, veľa spomienok.
1: A tuto sme trošku už aj boli také, že slza v oku, spomienky, nostalgia, akože rozumieme.
2: Že prišlo nám ľúto.
1: Trošku nám prišlo ľúto Václava. Ale Brčko to dorazil.
5: Lebo chceme, lebo je to tak dobré. A pretože vy ženy máte v šatni 300 tisíc šiat, ktoré sú vám už 30 rokov malé, úzke. Viete, že ich v živote neoblečiete, ale budete ich odkladať a poviete, že raz si ich ešte dáte.
1: Naozaj si myslíš, že keď začneš útočiť na ženu, vyhráš akýkoľvek súboj?
0: Počkaj, Brčko, teraz sme sa dostali naozaj na tenký ľad. To, dobre, ako toto môžeme nejakým spôsobom urovnať, Miši?
1: Absolútne jednoducho, otvoríte si tie svoje skrine, nájdete tie prašivé dotrhané trenky a sami ich vyhodíte.
0: A počkaj, ale keď bude aká veľká tá diera na tých trenkách?
1: Kiki, my tento boj nikdy nevyhráme. Nikdy v živote.

0: Všechno nebo nic aktuálne doznelo Eva Farná na Expresse. Loďka papírová. Trenčko už vytiahnutý, Myši?
1: Samozrejme, však sa ochladilo.
0: Veď to, dokonca na chopku aktuálne máme stále pod nulou v týchto chvíľach. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima Banka.
1: No a keďže sa ochladilo, tak troška treba rozhýbať tie kĺby. Už to nami Mika. Všakže sorry papi, Topic a Becky G. Krátko po 8. Ostaňte s nami, my sme Radio Express.
2: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj po zajtra?
2: Aj po zajtra.
5: Od 3. septembra. Zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
7: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
6: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopený tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
9: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
10: Nižšia daň na palivá a stop transakčnej daní SNS pri rozpočte kladie podmienky. Veľká Británia chce byť na čele širšej iniciatívy pre kontrolu AI. Dnes premenlivá oblačnosť, teploty stupnú na 21 stupňov. Pri správach o 8. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Koaličná SNS si kladie podmienky pri podpore štátneho rozpočtu. Národniari požadujú zrušenie transakčnej dane v celom rozsahu a sú presvedčení, že by sa mala znížiť aj spotrebná daň na pohonné hmoty. V takom prípade podporia návrh rozpočtu. Žiadať však budú aj osobitné odvody od energetických spoločností a bank. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar pripustil, že transakčnú daň nezrušia. Nevylúčil však jej úpravy.
12: Zrejme transakčná daň sa rušiť ako celok nebude, ak dojde asi len k nejakým úpravám, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
10: O opatreniach v súvislosti s vysokými cenami palív dnes bude rokovať vláda. Podľa Petra Pellegriniho Európska únia potrebuje nájsť osobnosť pre rokovania o mieri na Ukrajine. Hlava štátu si myslí, že Európa nemôže zostať mimo rokovacieho stola a potrebujeme neutrálnu osobnosť, na ktorej sa zhodnú európski lídri.
13: Ktorá by bola akceptovaná ukrajinskou aj ruskou stranou a ktorá by mohla byť takým negociátorom. Pretože a čo keď sa stane, že americký prezident stráti záujem o riešenie vojny medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou? Zostane to len na nás, Európanoch?
10: Pellegrini si myslí, že konflikt, ktorý rozpútalo Rusko na Ukrajine, nemá vojenské riešenie. Británia je pripravená postaviť sa na čelo medzinárodného úsilia na stanovenie štandardov v oblasti umelej inteligencie. Počas valného zhromaždenia OSN to vyhlásil premiér Andy Burnham. Londýn chce podľa neho využiť úzke väzby so Spojenými štátmi, zlepšujúce sa vzťahy s Európskou úniou, ako aj dobré vzťahy s Čínou a Indiou. Podľa Burnhama sa chcú zamerať na prínos umelej inteligencie, ale aj na jej riziká. Dodal, že zásadné rozhodnutia týkajúce sa oblasti AI musia a príjmať vlády a nie technologické spoločnosti.
14: Naša hokejová 20-ka odštartuje účinkovanie na juniorskom šampionáte 27. decembra. V akcii bude aj počas silvestrovskej noci. Pekné ráno pri športe želá Stano Subák. Šampionát v Kanade odštartuje 26. decembra. Mladí Slováci si v úvodnom zápase o deň na to zmerajú sily s aktuálnym majstrom zo Švédska. V základnej A skupine v meste Red Deer ich následne čakajú Spojené štáty. Zverenci trénera Petra Frühaufa budú v akcii aj počas silvestra, keď ich čakajú rovesníci z Nemecka a v poslednom súboji vyzvú Fín. No.
15: Je prima. na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dnes premenlivá oblačnosť v južnej polovici zmenšená, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Ojedinele prehánky od 1800 metrov aj snehové. Teploty 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov.
15: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
16: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
17: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
16: Dopravný servis Rádia Express.
18: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave aj za Rusovcami a na prístavnom moste v smere do Petržalky, aj na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na výjazde z Osenca na D1, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici na Tajovského smere k nemocnici aj pri Šálkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Holzelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc, Košických Holšian a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli na D2 za Jarovcami smere do Petržalky, je to v ľavom pruhu, treba rátať s kolónami, na starej ceste je havária pred Veľkým Blahovom smere z Dunajskej Stredy a v Kežmarku na Toporcerovej smere na Michalsku a treba rátať s kolónami. V Bratislave dokumentujú havárie v Devínskej Novej Vsi pred autotestom smere z ulice Jána Jonáša, potom na Agátovej za železničným podjazdom v smere na Saratovskú, za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej pri výjazde z D1 treba rátať s kolónami v oboch smeroch, potom v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere do centra, aj na Prešovskej pred čerpačkou OMV v smere z Južného nábrežia a v Giraltovciach, Francovciach v smere do centra. Cestárov a kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, aj na R1 za Bočkovcami smere do Trnavy a v oboch smeroch sa čaká pri cestároch pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca aj v Nižnej smere do Tvrdoš. Čína. Pozor na D1, za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína je tam odstavený kamión a na viazde do Martina zo Sučian je odstavené osobné auto po požiari a treba rátať s kolónami. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
0: Vždy človeku pomôžu peniaze k tomu, aby sa jeho život začal meniť a začal sa možno otáčať o tých pomyselných 180 stupňov.
1: Presne tak, a dnes to je až 55 000 eur. To je šialená suma, mne by sa to hneď stočilo celý život. Chceme ich dať ale vám.
0: Áno, a vy, ja si myslím, že presne, že keď to príde, cinkne vám to na oči, tak budete reagovať takto nejako.
19: To není pravda.
1: Prípadne aj radosť môže byť.
0: Áno, predýchavať treba.
19: Ja nedýcham.
0: Zadržite dých až dovtedy, kým neprídu na účet. Nie, tie peniaze.
1: Zadržte dých a už o chvíľku vám povieme, že ako ich môžete vyhrať. Alebo viete čo? Show Hemendex s Mišou.

0: Wonderful Life na Expresse, samé skvelé hity vám ponúkame. 8 hodín a takmer 12 minút k tomu. Je tu streda a my sme Miša a Vlado z Hemendexu.
1: Ako si privolať peniaze? Dnes je jesenná rovnodennosť a naši prarodičia napríklad jedli kapustu v dnešný deň, pretože jednak verili, že dnešný deň má magickú moc a že kapusta ti priniesie bohatstvo. Ako celkom logicky, minimálne od teba odohnala kyslá kapusta ľudí, ktorí by pýtali peniaze.
0: Minimálne.
1: Ale ja mám trošku lepší recept. Oplatí sa naladiť sa, pretože dnes máme 55 000 eur za jednu SMS.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Zvonilo to včera, zvonilo a potom nás niekto zrušil. A Lenka z východu to ale zvládala statočne.
4: Som pozerala, ona bola mi nejaké číslo, ale mne to ani nenapadlo proste. Zrušila som a potom môj mi hovorí, a nebol to je, ktorý posielal, a si hovorím, hej.
5: A bol to, no, áno, v tom prípade Express.
4: Neladí, súťažíme ďalej.
0: Tak, má to aspoň za 700 eur, Lenka.
1: A súťažíme ďalej, si môžete povedať aj vy konkrétne dnes o neuveriteľných 55 000 eur.
0: Wow. Stačí, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
1: Akože v zásade pokojne si dajete na obed aj tú kapustu, minimálne sa tým posilníte.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Na Expresse VMNX sa Miša a Vlado bez bielých tenisiek teraz aktuálne. Neviem síce, Miši, či nemáš náhodou. Máš hnedé tenisky. Ani nie tenisky. Ale kráľovná dopravného servisu je tu aktuálne s nami Alenka, ktorá mapuje situáciu na cestách.
1: A ešte aj s bielými teniskami. Na D2 za Jarovcami máme haváriu v smere do Petržalky. V ľavom pruhu sa tam zrazili dve osobné autá a treba rátať aj s kolónami. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: No, nechcem nič hovoriť, Alenka, ale tie tenisky bývali biele kedysi. Poďme si zatrsať. Začneme tak pozvolna, hej, I knew you, Taylor Swift k nám zavíta už o chvíľku.
0: To, aby sme si neroztrhali tie biele tenisky hneď na úvod, ale možno to napravíme so šabúzim. A to už nohy budú lietať vysoko do vzduchu.
2: Ja milujem tohto chlapa, toto je perfektná vec.
0: Cowgirl si dáme už za moment na Expresse, máte sa na čo tešiť.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: A ja už musím urobiť toto premostenie, aj keď nechcem, ale musím. Zašpiním sa dnes tenisky, Pali. Bude pršať, bude bláto.
4: Na niektorých miestach sprchnúť môže, ale tých zrážok toľko nebude, ani dažďa dnes už. A za to premenlivá oblačnosť. Niekde slnka viac, niekde menej. Ja sa aktuálne pozerám na teploty na Slovensku. Idú hore len veľmi pozvolná, na severe okolo 8 stupňov, Martin necelých 10, na juhu Bratislava 12, Hurbanovo 11. Dnes by mohli tie teploty dosiahnuť 15 až 21, samozrejme v severných častiach menej 11 až 16.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Premiér Robert Fico vyzval na zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie, ktorý by sa zaoberal cenami pohonných hmôt. Opozičné hnutie Slovensko chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu v prípade, že vláda nepríde s riešeniami. Program Zelená domácnosti mení podmienky. Doterajší systém poukážok má nahradiť príspevok vyplatený po splnení podmienok priamo domácnosti. Podporu bude možné získať aj na zariadenia zaplatené a nainštalované po 1. januári 2024. Irán zverejnil podmienky na otvorenie Hormuzského prielivu. Agentúra Reuters tvrdí, že Teherán tak môže urobiť do 7 dní, ak Spojené štáty zmiernia svoj vojenský tlak a zrušia námornú blokádu iránskych prístavov.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu v Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave za Rusovcami aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, aj na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, treba rátať s kolónami. Potom v Ivánke pri Dunaji na Vajnorskej smere na hlavný ťah tiež treba rátať s kolónami a za Hybami tam je havária v smere do Kráľovej Lehoty. V Bratislave dokumentujú nehody na Devínskej Novej Vsi pred autotestom v smere z ulice Jána Jonáša, potom na Agátovej za železničným podjazdom v smere na Saratovskú. Na D2 za Jarovcami smere do Bratislavy je to v ľavom pruhu, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na starej ceste je havária pred Veľkým Blahovom v smere z Dunajskej Stredy, za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej pri výjazde z D1, v Kežmarku na Tuporcerovej pri Bile v smere na Michalskú, zdržíte sa tu. A potom v Košiciach dokumentujú havárie na Moldavskej pri Optime v smere do centra a na Prešovskej pred OMV-kou v smere z Južného nábrežia. Cestárov hlásite na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy a treba rátať aj s kolónami. Pozor na prekážku v Prešove na križovatke Budovateľská Škultétyho, je odstavená dodávka a navyše tu nefungujú semafory. Pridám aj hliadky, tie stopujú v Istebnom v smere do Veličnej, za Plešivcom v smere do Slavca a na D1 čakajú pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: Ja som vďaka Šabuzimu zistila, že milujem country. Tak ma baví tento chlap. Hneď mám lepšie ráno. Šabuzi a jeho Cowgirl si hráme. 8.29, pekné ráno z Hemendexu vám želajú Miša a Vlado.
1: Ja, mňa by zaujímalo, či si dokúpiš aj niečo do svojho šatníka, čo sa country štýlu týka.
0: Rozhodne áno.
1: Lebo ja si pamätám a nikdy na to nezabudnem, že máš japonské kimono alebo japonský kroj a to je vec, ktorá ako zbytočnosť mi ostane v hlave už navždy, že zakorenená.
0: Ja by som to rozhodne nepomenovávala zbytočnosťou.
1: Asi nesprávne slovo som použil, ale tie zbytočnosti, ktoré máte v hlave vo vašej a považujete ich za tie najväčšie, tie zbierame dnes do našej top trojky. Peťa sa ozvala.
2: Moja zbytočnosť je vedieť dátumy narodenín mojich susedov. Neviem prečo, ale proste viem ich cca 15 ľudí.
0: To wow. Nie je vôbec zbytočnosť, pretože ty tam v ten deň prídeš a tam bude jedlo.
1: Vieš, ako to využiť, no?
0: Ozval sa nám aj Daniel. Láďo, tvoj bývalý spolužiak z Lipian.
3: Pani profesorka Miková nás učila biológiu a tam sme mali latinské názvy stromov. A do dnešného dňa pamätám, ako to tam vysvetľovala, že je to Betula pendula a že to aj o polnoci musíme vedieť.
0: Vieš, čo je Betula pendula aj o polnoci alebo teraz?
1: Pendula neviem, pamätám si pani profesorku Mikovú.
0: To je dobrý základ. Breza.
1: Breza?
0: Máme to tu napísané. Neviem, by som to ja vedela.
1: Výborne. No dajte nám aj vyvedieť, aké zbytočnosti si pamätáte. 0905 612 612.

0: Nemám s ňou žiadne pokrvné spojenie, aj tak som na ňu pyšná, ako by to moja sestra bola, lebo je zo Slovenska, skrátka. Adéla, Aidin LA, 8.38, dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express a jeden pohľad hádžeme aj na cesty s Alenkou.
1: Nehodu máme za Blatným v smere do Senca, je na križovatke na D1 a zrazili sa tam dve osobné autá. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Pali, vidieť slnko už na viacerých miestach na Slovensku a rozohrialo trošku tú našu krajinu.
4: Len postupne rozohrialo slnko vidieť, pretože tá oblačnosť je premenlivá, niekde ho je viac, niekde menej. Dnes už prehánky len veľmi výnimočne, nad 1800 metrov môžu byť aj snehové, no a cez deň sa oteplí na 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dávky na nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné sa od budúceho roka zvýšia, informovala o tom sociálna poisťovňa, podľa ktorej to vyplýva z rastu všeobecného vymeriavacieho základu. Maximálna suma dávky materské dosiahne takmer 2,5 tisíc eur. Nitra patrí medzi finančne najzdravšie krajské mestá. Konštatuje to INEKO s tým, že spomedzi krajských miest má najnižšiu mieru zadlženosti. Za Nitrou nasleduje Banská Bystrica. Bielý dom spustil vlastný internetový streamovací kanál Trump TV, ktorý má nepretržite prinášať prejavy amerického prezidenta. Kanál spustili krátko potom, čo Trump zakázal novinárom staníc CNN, MS Now a webu Politico vstup do Bieleho domu.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
7: Ako viesť firmu v

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Desivé priznanie Romany Tabakovej. Ohlások unikla tragédii. Meteorológ Peter Jurčovič. Aké počasie nás čaká na jeseň aj zimu? Beštiňa Ema Zaplatalová otvorene o súkromí. Kedy plánuje mať dieťa? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálnou ekonomickou prílohou.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a pol a hodinové zdržanie je v Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave aj za Rusovcami a na prístavnom moste v smere do Petržalky, na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli za Blatným v smere do Senca na križovatke na D1, potom v Nitre na križovatke Kmeťova Viničky a v Košiciach na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády. V Košiciach ešte dokumentujú aj staršiu nehodu, a to na Prešovskej pred OMV-kou smere z Južného nábrežia. Nehody staršie máme aj na D2 za Jarovcami smere do Bratislavy, v ľavom pruhu treba rátať s rozsiahlými kolónami, potom na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače tiež treba rátať s kolónami, v Ivánke pri Dunaji na Vajnorskej je havária v smere na hlavný ťah, čaká sa, potom za Dubnicou nad Váhom smere do Nemšovej pri výjazde z D1, pred Hýbami smere z Kráľovej Lehoty, v Kežmarku na Toporcerovej pri Bile v smere na Michalsku, treba rátať pri nehode aj s kolónami, a v Giraltovciach, Francovciach je havária v smere do centra. Pozor, za Štvrtkom na Ostrove smere do Mosta pri Bratislave pracujú tam cestári, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Tomášov. Na R1 pracujú za Vočkovcami smere do Trnavy, zdržíte sa tu, a rovnako tak sa čaká v oboch smeroch pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pozor, v Prešove na križovatke Budovateľská, Škultétyho, je tam odstavená dodávka, navyše tu nefungujú semafory. Radar meria Vivachnovej smere do Ružomberka a hliadka stopuje na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Ranná show.

0: 5 a.m. na Expresse. Možno ste od 5 aj vy hore. My sme od 6 na Expresse spolu s vami, Miša a Vlado. Miši, čo ti napadne, keď ti pustím?
1: Katarína Brichtová, Katka, Andrea Karnikarnasová, Bíbiško je Ondrejková. Tež aj mužskú časť aj tu viem.
0: Ja o tom nepochybujem. Ja len dodám, že všetko vytvorila tvorčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského.
2: Top 3 Hemendexu.
1: Toto sú tie vedomosti, ktoré v hlave máme. Nikdy v živote sa nám na nič nezidú, ale máme ich tam.
0: A vy sa pridávate so svojimi. Peter si nevie zapamätať meno svojich blízkych, ale scény z filmov ovláda.
3: Napríklad gangster prehovára niekomu do duše. Nenúť ma urobiť niečo, čo by donútilo urobiť niekoho niekomu niečo, pretože niekto neurobil niečo, čo niekto chcel, aby urobil. Nikdy by som neurobil niečo, čo by donútilo urobiť niekoho niekomu niečo, pretože niekto neurobil niečo, čo niekto chcel, aby urobil. Som rád, že si rozumieme.
1: Absolútne rozhodne, ja to mám na mentálnej mape rozkreslené, je tam veľmi veľa čiarok, ktoré smerujú niekam, niekde z niečím.
0: Od niekoho. A veľmi podobne je na tom aj Slavomír, ktorý si zase nosí v hlave.
4: Kompletný nadpis prstenia moci v temnom jazyku Tengvar. Až nask Dumbatuluk, až nask Gimbatuluk, až nask Trakatuluk, až Burzum Ishi Krakatul.
1: Wow.
0: Toto je neuveriteľné.
1: Ja ťa uznávam, lebo ja ten prsteň s pána prstenia dokonca mám doma. Teda
0: aj s tým nápisom?
1: Aj s tým nápisom. A je tam presne toto napísané.
0: Áno, a prvé miesto si určite zaslúži Katka, ktorá si pamätá Morzeovku.
5: Ale aby toho nebolo málo, tak ju mám v češtine.
1: Neveríme, pokým nebudeme počuť Katka, chceme dôkaz.
0: A dôkaz prišiel, predstav si.
5: Agát, blízkavice, cílovníci, Dálava, dobre. Erb, Filipíny, Grónska zem.
1: Dobre, veríme.
5: Hrachovina,
1: Katka, stačí.
5: Kváta k nám sám.
1: Veríme ti, stačí, Katka.
0: Katka, dobre.

0: Taša a Austin na Expresse, 8 hodín 57 minút, čiže 3 minúty ostávajú do 9. Miša, Vlado, stále sme tu spoločne s vami a Miši, ja už vidím na tebe, že ty nad niečím premýšľaš.
1: Okolo koho dnes budú chlebičky.
0: Presne, že kde sa to jedlo bude nachádzať.
1: Jasné. Meniny má Zdenka, ktorá svieti v kalendári, ale v prípade, že nemáte svoju Zdenku, tak tam ešte sú aj Tekla a Polixénia. Všetko najlepšie, dámy?
0: Tie je veľmi jednoduché stretnúť, kdekoľvek sa pohybujete momentálne. Ale okrem toho, výnimočný deň dnes je, nie len, že je jesenná rovnodennosť, takto 23. septembra, ale aj deň snack tyčiniek a deň psov v politike.
1: A týmto pozdravujeme Garyho, všetko najlepšie.
2: Míša a Vlado v rannej show MMX. Čokoľvek, trasa prepočítaná. Kamkoľvek, kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Som Michail Satmári
5: a ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
4: Lepšie to už nebude.
5: To je tá fantastická správa?
4: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
5: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo už v našom veku rozumieme.
4: Chápem, takže ničomu.
5: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
4: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
5: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
4: 8. októbra v Košiciach
5: a 9. októbra v Prešove.
4: Vstupenky sú na webe Go Out.
6: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
7: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
6: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Chlenu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
9: Nový občiansky zákonník prináša aj zmeny pri dedení. V príprave NHL sa gólovo presadili Honzek z Calgary a Chromiak v LA. Dnes premenlivá oblačnosť, teploty do 21 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Nový občiansky zákonník má priniesť zásadné zmeny pri rozvodoch, dedení či nájmoch. V parlamente je v druhom čítaní a nahradiť má vyše 60 rokov starý zákon. Odstrániť má napríklad súčasné nedostatky pri dedení. Ak zosnulý nemá deti, manželku ani rodičov, notár bude hľadať širšiu rodinu. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko si od návrhu sľubuje menej prípadov, keď majetok prepadne štátu.
10: Doterajšie obmedzenie tretej skupiny len na deti súrodencov bolo dôsledkom nepresnej formulácie novely z roku 1992 a spôsobilo nejednú krivdu v dedických konaniach.
9: Poslankyňa Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska kritizuje, že po pripomienke konferencie biskupov zo zákona vypadlo rodinné právo. Chýba aj úprava týkajúce sa párov rovnakého pohlavia.
11: Minister spravodlivosti mi pošle takúto odpoveď, že ja mám byť vlastne rada, že páry rovnakého pohlavia nie sú oberané o ďalšie práva. Prepáčte, ale mne toto príde naozaj už za všetkými čiarami. Kde tu žijeme?
9: Zmenám v občianskom zákonníku sa budeme venovať aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s bývalou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou z SAS. Školy majú podľa ministerstva vnútra eminentný záujem o bezpečnostné kamery. Potvrdil to šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že na 10 školách už inteligentné kamery testujú. Dopyt obcí ako zriadovateľov škôl je podľa ministra mimoriadne veľký.
12: Nebudeme schopní ho naplniť ako celok. Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
9: Ministerstvo po vyhodnotení testovania pripraví zmluvu tak, aby sa jednotlivé školy mohli zapájať postupne. Kamery školy zavádzajú ako ochranu pred hrozbami najmä po bombových vyhrážkach. Spojené štáty americké, Dánsko a Grónsko podpísali dohodu o posilnení bezpečnosti v Arktíde. Šéf Bieleho domu Donald Trump ju označil za milník pre bezpečnosť Spojených štátov, Arktídy a Európy. Český prezident Petr Pavel takisto vníma dohodu ako pozitívny krok.
13: Dohoda na tom, že území Grónska nebude v žiadnom prípade využito pro jakékoliv vojenské zařízení Ruska nebo Číny, což zvyšuje bezpečnosť v severním Atlantiku, ale i v arktické oblasti, na které väčšine členov na to, ktoré s týmto regiónom prichádza do styku, opravdu hodne záleží.
9: Spojené štáty v rámci dohody obnovia v Grónsku dve veľké vojenské základne. V nočných prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL bolo v akcii 6 slovenských hokejistov. Strelecky sa presadili dvaja. Útočník Calgary Samuel Honzek prispel gólom k výhre 3-1 nad Vancouverom. V drese plameňov boli v akcii aj útočník Martin Pospíšil a obranca Šimon Nemec, ktorý pri svojom debute za Calgary odohral vyše 21 minút. Jeden gól strelil útočník Martin Chromiak, ktorého LA prehralo s Utahom 3-6. Za Tampu nastúpil obranca Tomáš Královič a v drese Vegas bol v akcii Jakub Demek.
14: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny www.stavmat.sk.
9: Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru sa na viacerých miestach počasie zlepší, prehánky len ojedinele, teploty 16 až 21, na severe o niečo menej 11 až 16 stupňov.
14: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny www.stavmat.sk.
15: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
16: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a v Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova to odhadujete asi na 45 minút. 20 minút až pol hodinu sa čaká v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky aj na prístavnom moste v smere do Petržalky. Vo Zvolenie pribudla nehoda na konci Jesenského smere na Masarykovú, zdržíte sa, a v Prešove na križovatke Pražská pod Vilecovou hôrkou. Staršie dokumentujú na D2 za Jarovcami smere do Bratislavy, je to v ľavom pruhu, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, tiež sa čaká. V Ivánke pri Dunaji na Vajnorskej smere na Hlavný ťah, tiež treba rátať s kolónami. Za Blatným je havária v smere do Senca na križovatke na D1, v Nitre na križovatke Kmeťova Viničky, potom za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej pri výjazde z D1. Pred Hýbami je havária v smere z Kráľovej Lehoty a ďalšie sú v Košiciach na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády aj na Prešovskej pred OMV-kou smere z Južného nábrežia. Cestárov a neprejazdný úsek hlásite za Štvrtkom na Ostrove smere do Mosta pri Bratislave, obchádzka vedie cez Tomášov, potom na R1 za Vočkovcami pracujú smere do Trnavy, treba rátať s kolónami a zdržíte sa pri cestároch v oboch smeroch, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca. Pozor na R1 pri výjazde Nitra západ smere do Beladíc, je tam odstavené nákladné a aj osobné auto a na ceste sú aj popadané plechy. No a ozval sa aj expres vodič Pali.
18: Vo veľkom krtiči sa koná tradičný panický jarmok dneska zajtra, takže nemocničná ulica je uzatvorená, tam sa to opisko ukuriti.
17: Ďakujeme pekne. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova, potom na diaľnici pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia a pokračuje expres vodič Tomáš.
19: To by sa nahlásil stacionárny radar. Je to strieborný Superb, ktorý stojí v Rástočne a merá obojsmerne. Je približne v strede obce.
17: Ďakujeme pekne. V Žabokrekoch to berú smere do Koštia nad Turcom, Vývachnovej v smere do Ružomberka, na viazde do Rimavskej Soboty z Oždian a na diaľnici pred Štrbou smere z Popradu. Tak si dávajte pozor, keby niečo, určite sa ozvite.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

Dobré ránko, alebo už mnohým aj dobrý deň. Dnes ste to rozhodne všetci počuli, že sa nám začala oficiálne jeseň. To znamená, že ja mám pre vás v tomto momente dve správy. Jedna je dobrá a druhá zlá. Dobrá je tá, že ľudia, ktorí jeseň milujú, sa môžu dnes oficiálne začať tešiť, že nastalo ich obľúbené obdobie. No a tá zlá správa je pre tých, ktorí tu jeseň skrátka radi nemajú, pretože definitívne sa nám skončilo leto a ideme do zimy. A dni sa budú skracovať, noci predlžovať. Bude väčšia tma, väčšia zima. Ale možno poteším všetkých tých, ktorí zase milujú Vianoce, pretože takto o 3 mesiace už budeme robiť šalát a dopekať posledné linecké. No dobre, už stačí.

0: Sofia Alvaro Soler máme po 9:15 z Expressu. Pozdravuje Barbora Chlebcová a nielen Sofia pozri, ale pozrite sa teraz všetci, alebo hlavne nastavte svoje uši na to, čo vám teraz poviem. Máme pre vás jednu luxusnú sumičku dnes po 15:00 na Expresse. Začneme ale začiatkom tohto týždňa, kedy sa nám veľmi nedarilo.
1: Ježiš, ja som to pokašľal, ja tam toľko posílam. Dobre som to pokašľal.
0: A čo sa stalo?
1: Neviem.
0: No, tak toto bol Ferry, ktorý nevie, čo sa stalo a jemu to samozrejme ľúto.
1: No, tak pošlem, určite, že pošlem.
2: No, vďaka tebe zajtra teda o 40 000, dobre?
1: No, pekne, super, dúfam, že ma vylosujete.
2: No, stať sa to môže.
0: Áno, ale nestalo sa to, aj keď vďaka Ferrymu to teda bolo 40 000 včera v útorok, ale vyžrebovali sme Lenku.
3: Tak to ste boli vy, ja som vás zrušila omylom.
2: Jak omylom? Akože takto. Áno, boli sme to my?
4: A bol to omyl, teraz už si to povedzme otvorene. Ale bol to omyl nášho spoločného života.
1: 40 000 eur!
2: Počkaj, upokojíme ťa trošku, pretože ty si nás zrušila už dávno po limite.
4: Áno, to je...
2: Ty by si to ani nestihla.
4: Nestihla.
3: No, chvála Bohu, nevadí.
0: Tak to ju to aspoň menej mrzí, aj keď tie peniaze by sa jej zišli.
3: Ale teraz by tak bodli tie peniaze, ale tak čo už, no.
2: No a na čo?
3: Možno na budúce.
2: Na čo by bodli, povedz.
3: Joj, momentálne? Ideme sa sťahovať.
2: Do väčšieho, predpokladám.
3: Áno.
2: Ježiš, počúva, čo za 40 litrov mohlo v novom byte alebo do
4: bedu. To by mohla byť úplne iná kuchynská linka.
0: Milujem, ako jatria rany aj Lenke. Dúfam, že dnes nič také sa diať nebude, pretože to by bola taká škoda, keby ste prišli dnes o tých 55 000 eur. Presne túto sumu pre vás máme dnes po 15. Čo potrebujete? Poslať si SMS-ku. Do 10 sekúnd určite zodvihnúť a povedať heslo. Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: The One, Michael Patrick Kelly a jeho masterpiece, ako spieva v tomto jeho veľkom hite. Máme pred pol desiatou, vypočúvate Radio Express, no a poďme sa spolu pozrieť aj s Palím na to prvé jesennodenné počasie.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: No Pali, akurát som to hovorila po deviatej, že dobrá aj zlá správa. Dobrá pre tých, ktorí jeseň milujú a zlá, ktorí milujú leto. No.
2: Ako to bude s tým teplotami? Niečo sa končí, niečo sa začína.
0: Ale ten kolobeh je krásny, uznaj.
2: Ale aj dnešný deň na mnohých miestach veľmi pekný, veľa slnka, oblačnosť premenlivá, niekde ešte tých oblakov môže byť viac. Takto z rána a predpoludním samozrejme aj sviežejšie s nižšími teplotami.
0: Ale ráno postupne bolo 10 okolo tej 7.
2: Slušné. Uh-huh. Človek si aj zakúril v aute. No ale cez deň sa oteplí na 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16. Ojedinele prehánky, naozaj len výnimočne od 1800 metrov snehové.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Vláda sa má na dnešnom rokovaní zaoberať opatreniami v súvislosti s rastúcimi cenami pohonných hmôt. Ministri majú na stole aj návrh na dočasné zníženie cestovného vo vlaku vo vozňoch druhej triedy o 50%. Na 30 dní to od 1. októbra navrhuje rezort dopravy. Zásoby väčšiny obilnín sa počas prvého polroka tohto roka znížili o viac ako 60%. Najvýraznejšie klesli zásoby kukurice na zrno o takmer 80%. Podľa údajov štatistického úradu z olejnín klesli o vyše 86% zásoby slnečnice. V Ríme sa približne 150 duchovných zúčastnilo na protestnom pochode za ukončenie násilia v pásme Gazy. Vyzvali na ukončenie genocídy v palestínskej enkláve a niesli aj transparent s menami 300 zosnulých detí. Náš reprezentačný hokejový obranca Martin Gernát končí po 3 rokoch v KHL a presúva sa do Švajčiarska. S Davosom sa dohodol na zmluve do konca aktuálnej sezóny. Gernát v minulosti pôsobil vo Švajčiarsku v drese Lausanne.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
7: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 9 hodín, 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou, je to asi na hodinu a pol hodinu sa čaká v Hlohovci na ulici SMP smere na Nitriansku. Nehody dokumentujú na D2 za Jarovcami smere do Bratislavy, je to v ľavom pruhu, zdržíte sa. Na začiatku D4 je havária v smere z Bratislavskej Rače, ďalšia za Blatným v smere do Senca na križovatke na D1, v Nitre na križovatke Kmeťová Viničky, potom vo zvolne na konci Jesenského smere na Masarykovú, zdržíte sa. Pred hýbami sa stala havária v smere z Kráľovej Lehoty a v Košiciach na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, treba rátať s kolónami. V oboch smeroch sa čaká pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. No a ďalšie hlásenie je od vás.
10: Ja by som chcel nahlásiť pracujúcich cestárov pilenie stromov na Čertovici za obcou Jarabá, čiže od Banskej Bystrice, a vytvárajú rozsiahle kolóny na obidvoch stranách, takže doporučujem buď sa Čertovice vyhnúť, alebo pripraviť sa na hodne dlhé čakanie.
9: Ďakujeme pekne a pozor ešte na cestárov, aj v Prešove na Duklianskej pracujú pri Mercury Markete v smere do centra. Na R1 pri výjazde Nitra Západ smere do Beladíc je odstavené nákladné auto aj osobné auto, na ceste sú aj vysypané plechy. Potom v Partizánskom Veľkých Bieliciach smere do Žabokriek nad Nitrou je odstavené osobné auto s odpadnutým kolesom. Vo Veľkom Krtíši rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami a pred Rimavským Brezovom smere z Rimavskej Bane je odstavený kamión. Radary merajú v Rástočne obojsmerne, v Žabokrekoch smere do Koštia nad Turcom, Vývachnovej smere do Ružomberka, na viazde do Rimavskej Soboty z Oždian, na D1 je radar za Levočov smere do Spiského Štvrtka a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Na hliadky si dajte pozor pri Bučanoch smere do Trnavy, v Ružomberku na Žilinskej smere von z mesta, za Plešivcom smere do Slavca, na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian a v Košickom Klečenove to berú obojsmerne. Tak si dávajte pozor, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pred desiatou k nám na Express zavítali aj Spice Girls a do tohto čisto ženského kolektívu pribudol práve jeden muž.
1: Backstreet nový. Boys.
0: Cítiš sa ako Backstreet Boys?
1: Nie.
0: Budeš spievať alebo čítať správy pod vodopádom?
1: B.
0: Tak poďme na to. Po desiatej nás čakajú čerstvé správy so Stanleym Suvakom.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Desivé priznanie Romany Tabakovej. Ohlások unikla tragédii. Meteorológ Peter Jurčovič. Aké počasie nás čaká na jeseň aj zimu? Veštkyňa Ema Zaplatalová otvorene o súkromí. Kedy plánuje mať dieťa? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
6: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
5: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Vláda má na dnešnom rokovaní prijať opatrenia pre vysoké ceny palív. Ukrajina kritizuje vyradenie dvoch ruských oligarchov zo sankčného zoznamu. Dnes len ojedinele s prehánkou a do 21 stupňov. Bolo 10 hodín, sú tu správy a Stano Suvák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vláda na dnešnom rokovaní rieši vysoké ceny palív a zaoberať sa má aj znížením cestovného vo vlaku. Premiér Robert Fico povedal, že pre udržanie cien palív na Slovensku v druhej polovici najlacnejších krajín v rámci eurobloku budú musieť prijať opatrenia.
9: Pripravíme viaceré alternatívy postupu, opierajúc sa pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft.
7: Koaličná SNS žiada zníženie spotrebnej dane na pohonné hmoty, pričom jej schválenie podmieňuje podporou budúcoročného rozpočtu. Ministri dnes majú riešiť aj dočasné zníženie cestovného vo vlakoch vo vozňoch druhej triedy o 50%. Ministerstvo dopravy to navrhuje od 1. októbra s tým, že 50% zľava má platiť 30 dní. Program Zelená domácnosti mení svoje podmienky. Doterajší systém poukážok má nahradiť príspevok vyplatený po splnení podmienok priamo domácnosti. Podporu bude možné získať aj na zariadenia zaplatené a nainštalované po 1. januári 2024. Na pokračovanie programu má byť k dispozícii zhruba 28 miliónov eur. Pri fotovoltike má byť maximálny príspevok 1150 eur z pôvodných 4000. Krajiny Európskej únie definitívne schválili predĺženie protiruských sankcií o 3 roky. Týkajú sa približne 3000 Rusov a Bielorusov. Zároveň zo sankčného zoznamu vypadli 3 osoby a jeden subjekt, čo ostro kritizuje Ukrajina. Na zozname už ponovom nie sú rusko-uzbecký miliardár Ališer Usmanov a tiež rusko-izraelský oligarcha Michail Friedman. Za ich vyradenie lobovalo Slovensko, neskôr Francúzsko a pridalo sa aj Luxembursko. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibiha to označil za hanebné a neospravedlné. Štáty únie vyzval, aby na ruských oligarchov uvalili vlastné národné sankcie. Hokejový reprezentant Martin Garnát po 3 rokoch odchádza z KHL a presúva sa do Davosu. S 33-ročným obrancom sa švajčiarsky klub dohodol na zmluve do konca tejto sezóny. Garnát pôsobil uplynulé 3 roky v ruskej KHL-ke vo farbách Lokomotívu Jaroslavľ, s ktorým získal aj 2 tituly. Vo Švajčiarsku už v minulosti pôsobil, keď počas 3 sezón obliekal dres Lausanne.
8: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
7: V západnej polovici aktuálne viac slnka, cez deň premenlivo, v južnej polovici neskôr aj zmenšená oblačnosť a k večeru vyjasňovanie už na viacerých miestach. Ak sa dnes objavia, tak len ojedinele slabé prehánky, ale na horách od 1800 metrov môže aj snežiť. Dnešné teploty 16 až 21, na severe väčšinou chladnejšie, tam 11 až 16 stupňov.
8: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Necelé 4 minúty po 10. Pekný deň všetkým Express vodičom. Hlásite 3 nové nehody, jednu v Bratislave na križovatke Stromovej a Bárdošovej, potom za Nižnými Ružbachmi v smere do Hniezdneho a nová pribudla aj na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho za čerpačkou Shell. Staršie nehody ešte dokumentujú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače. Ďalšia nehoda je za Blatným v smere do Senca na križovatke na D1, jednu dokumentujú v Nitre na križovatke Kmeťová a Vinič. Nehoda zostala aj vo Zvolene na konci Jesenského v smere na Masarykovu, kde treba rátať aj so zdržaním, a jednu staršiu ešte dokumentujú pred Hybami v smere z Kráľovej Lehoty. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa tu asi hodinu a pol. Cestári pracujú na R1 za Volčkovcami v smere do Trnavy, treba rátať s kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu sa tiež zdržíte. Pracujú aj za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília stromy, a zdržíte sa tu v oboch smeroch. A cestárov máme hlásených aj v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. Obmedzenia máme v Partizánskom Veľkých Bieliciach v smere do Žabokriek nad Nitrou, je odstavené osobné auto s odpadnutým kolesom. Opatrne aj pred Rimavským Brezovom v smere z Rimavskej Bane je odstavený kamión a veľký pozor aj v Moldave nad Bodvou na Budulovskej, po ceste pobehujú deti. Radary pribudli a merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, v Považskej Bystrici na Sládkovičovej pri čerpačke Orlen to berú, merajú smere do centra, potom na D1 za Bičov smere do Hričovského Podhradia a Vývachnovej je radar v smere do Ružomberka. Hliadky hlásite pri Búčanoch smere do Trnavy, za Kolárovicami v smere do Makova, vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta, pred Lúčencom to berú v smere z Lovinobane, v Bohúňove v smere do Plešivca, potom aj za Plešivcom v smere do Slavca. Kontrolujú aj na vjazde do Krásnehorského Podhradia zo Sorošky, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian, v Košickom Klečenove tu je obojsmerná, kontrola je aj v Strážskom na Mierovej v smere do centra, a hlásite aj nové obmedzenie. Opatrne pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej sa pri ceste pohybuje vysoká zver. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Krásne dopoludne, milí expresáci, streda je vraj najťažšia, lebo stred týždňa a víkend ďaleko, tak nech vám ide práca od ruky a nech prežijete prvý jesenný deň hladko.

0: Myself, Desmond Kali. Našťastie tam spievajú, kým napíšem záver, nie kým napíšem závet. Tak toto bolo z Rádia Express. Ďakujem a máme pre vás ďalšiu chuťovečku, samozrejme hudobnú a hitovú. Aby sme to úplne upresnili a uzrela svetlo sveta práve preto, že už tento víkend v sobotu 26. septembra bude v Bratislave vystupovať Enrique Iglesias a práve preto vznikla hitová chuťovka, ktorú má na starosti náš Láďo z Hemendexu, kde teda pošle radšej svoju manželku na koncert a on si vychutná jedno orosené.
1: Ja mám chuť na pivo.

0: Tak, toto je naša hitová chuťovka k Enrique Iglesiasovi s príznačným názvom Pivo. A vy si ju môžete pozrieť aj na našich sociálnych sieťach, samozrejme, Instagram alebo Facebook Rádia Express. Je k tomu aj taký milý, príjemný klip. No a čo je dôležité, už túto sobotu Rádio Express bude veľkou súčasťou koncertu Enrique Iglesiasa. Čaká sa až 27 tisíc ľudí. Tak verím, že sa tam všetci uvidíme a užijeme si spolu koncert.
1: Hitovú chuťovku počúvajte na Expresse a pozerajte na webe Express.sk.

0: Po 11. Sweet But Psycho sa volá tento hit. Stanko, jedna otázočka. Myslíš si, že je to o ženách trochu?
1: Čo?
0: Že sú Sweet But Psycho, čiže sú veľmi sladké, ale trošku psycho?
1: Môže byť.
0: To fakt? Mm-hmm. Ja som teda zmyslela, že ty úplne povieš v žiadnom prípade.
1: No tak. Súhlasím s jej názvom pesničky.
0: Počkaj, vrátim ti to v počasí.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Napríklad ti to vrátim tak, že ťa bestrička vysuniem na balkón, aby si tam teraz mrzol, lebo podľa mňa je zima.
1: No, je chladno. A ja mám rád, keď sa vetra, už sme sa minule bavili, ale dnes to nie je so silným vetrom.
0: Ja ich obvinujem stále, aby ste vedeli, že sú v prechode, pretože oni vyzimia celý newsroom, celú kanceláriu našu zdieľanú tak, že sa tu nedá existovať.
1: Ale príjemnejšie sa dýcha v tom čerstvom vetre podľa mňa, alebo teda vzduchu. No máme krajšie na západe, kde je viac so slnkom, teploty už v Hurbanove aj okolo 17 stupňov, viac oblakov inde aj na strednom a východnom Slovensku. A k večeru sa už vyjasní na viacerých miestach. Ak to dnes bude tak len ojedinele slabá prehánka, vysoko na horách môže aj slabo snežiť. Maximálne dnes 11 až 16 na severe, no a smerom na juh to môže byť aj do 21 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Poslanci aktuálne pokračujú diskusiou k návrhu nového občianskeho zákonníka, ktorý je v druhom čítaní. SNS aj opozičné KDH k nemu predložili viacero pozmeňovákov. Občianskemu zákonníku, ktorý má priniesť zásadné zmeny pri rozvodoch či dedení, sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo, a to s podpredsedničkou SAS Máriou Kolíkovou. Sexuálne násilie a obchodovanie so ženami či deťmi si vyžadujú rozhodnú reakciu orgánov verejnej moci a aj spoločnosti. Pri príležitosti dnešného medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Do New Yorku pricestoval iránsky prezident Pezeškian, ktorý vystúpi s prejavom na valnom zhromaždení OSN. Donald Trump v útorkovom prejave vyhlásil, že Irán môže čakať dohoda alebo zničenie. V nočných prípravných zápasoch zámorskej NHL skórovali dvaja slovenskí hokejisti. Útočník Calgary Samuel Honzek prispel jedným gólom k výhre 3-1 nad Vancouverom a skóroval aj útočník Martin Chromiak, ktorého LA Kings prehralo s Utahom 3-6.
3: Láska, aké auto by si chcela?
4: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na nie.
3: No ja som myslel, akú farbu?
4: Jaj, to neviem.
3: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
7: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za 1,39 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: 2 minúty po pol 11. pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Nové nehody pribudli v Bratislave na križovatke Sabinovská a Drieňová a v Senci na hlavnom ťahu pri hasičoch v smere do Sládkovičova havarovala motorka. Staršie ešte dokumentujú pred Hybami v smere z Kráľovej Lehoty, potom pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezdneho a nehoda je aj na výjazde zo Starej Ľubovne z Hniezdneho pred čerpačkou Shell. Kolóny asi na hodinu a pol sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári naďalej pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, kde treba rátať s kolónami, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tu sa zdržíte. Pracuje sa aj za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília stromy a zdržíte sa tu v oboch smeroch a z východu sa ozval expres vodič Pavol.
10: Z Pečovskej Novej Vsi do Sabinova sa stojí 15 minút, pracujú tam cestári.
1: Ďakujeme pekne. Obmedzenie máme na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc, je odstavené nákladné aj osobné auto a na ceste sú navyše popadané plechy. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, v Považskej Bystrici na Sládkovičovej pri čerpačke Orlen v smere do centra, merajú aj na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, v Ružomberku na Nábreží v smere do Ivachnovej a radar pribudol aj na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Hliadky hlásite v Bratislave na ceste na Senec pri Tesku v smere do centra, za Kolárovicami v smere do Makova, pred Lučencom to berú v smere z Lovinobane, potom v Bohúňove v smere do Plešivca, aj za Plešivcom v smere do Slavca, hliadkujú aj na výjazde do Krásnohorského Podhradia zo Sorošky, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian, v Lúčke to berú v smere do Kračunoviec, v Košickom Klečenove tu je obojsmerná a posledná hliadka je v Strážskom na Mierovej a berie to v smere do centra. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Fantastická Kelly Clarkson, víťazka talentovej súťaže, takto premenila svoj talent do tohto obrovského hitu, ktorý sme si už 3 minútky pred 11. hrali na Exprese a dnes budeme hrať na Exprese ešte niečo, a to po 15. a bude to o 55 000 eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
3: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
10: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
11: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
12: Prezident Pellegrini opäť naznačil, že nevymenuje Kufu za ministra. Po tragickom incidente uzavreli časť rímskeho Kolosea. Dnes najmä na juhu viac slnka a teploty do 21 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Prezident by mal odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v priebehu budúceho týždňa. Peter Pellegrini to povedal počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Hlava štátu opäť naznačila, že nominanta SNS Filipa Kufu za ministra pravdepodobne nevymenuje.
14: Ja som svoj názor alebo odkaz povedal a je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
12: Pellegrini dodal, že ak premiér nepríde s návrhom na nového ministra, plánuje dočasne poveriť riadením envirorezortu Roberta Fica. Zásoby väčšiny obilnín sa počas prvého polroka tohto roka znížili o viac ako 60%. Podľa údajov štatistického úradu najvýraznejšie klesli zásoby kukurice na zrno o takmer 80%. Zásoby pšenice, mäkej aj tvrdej, poklesli oproti začiatku roka o vyše 60% a zhruba o tretinu poklesli aj zásoby jačmeňa. Spomedzi sledovaných olejnín klesli zásoby slnečnice, a to o vyše 86%. Naopak, vďaka vyzbieranej vlastnej úrode a nákupom mierne stúpli zásoby repky olejnej a sóje. Čas rímskeho Kolosea je dnes uzavretá pre nočný smrteľný pracovný úraz. O život prišiel špecialista na výškové práce. Na znak solidarity dnes v Koloseu uzavreli celé druhé podlažie a polícia naďalej pracuje na objasnení okolností incidentu. Podľa talianskych médií prišiel o život 22-ročný pracovník. Rímske Koloseum s kapacitou pre 50 000 divákov je najväčším amfiteátrom na svete. Denne ho počas turistickej sezóny navštívi až 20 000 ľudí. A už o hodinu sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať novému občianskemu zákonníku, ktorý má nahradiť vyše 60 rokov starý zákon a aktuálne v parlamente v druhom čítaní. Hostkou bude exministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SAS Mária Kolíková. Odmysla Lomár Michal Martikán pokračuje aj vo veku 47 rokov v aktívnej kariére. Tento rok sa mu nepodarilo prebojovať sa do reprezentačného výberu a najbližšie sa predstaví na miestnych majstrovstvách v Číne. Martikán, ktorý je našim prvým zlatým medailistom z olympiády v Atlante, má už za sebou vyše 30-ročnú aktívnu kariéru.
15: No už tých rokov určite veľa nebude, ale neviem, tak vnútorne cítim, že ešte neprišiel ten čas na koniec. Neviem, koľko to bude trvať, ale mám veľmi rád Odmysla a som rád, že ešte stále môžem padlovať.
12: Vodnému slalomu sa od minulého roka venuje aj z pozície funkcionára ako člen Komisie športovcov Medzinárodnej kanoistickej federácie.
16: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
12: Dnes na západe je aktuálne viac slnka, ale cez deň skôr premenlivá, v južnej polovici miestami aj zmenšená oblačnosť a k večeru sa má vyjasniť už na viacerých miestach. Objavia sa len ojedinele slabé prehánky a vysoko na horách zhruba o 1700 metrov môže aj snežiť. Teploty dnes 16 až 21, na severe chladnejšie, tam väčšinou 10 až 15 stupňov.
16: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
13: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
17: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: 4 minúty po 11. pozdravujeme aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pri Hasičoch v smere do Sládkovičova havarovala motorka. Ďalšia je pred Hybami v smere z Kráľovej Lehoty a jednu staršiu ešte dokumentujú pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezdného. Kolóny sa stále tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu. Skrížený kamión je v Kendiciach v smere do Hanisky a tento úsek je neprejazdný. Cestári pracujú na R1 za Volčkovcami v smere do Trnavy, treba rátať s kolónami. Potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte tu aj so zdržaním. Pracujú aj za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília stromy a tu sa zdržíte v oboch smeroch. A pracovisko máme aj za Pečovskou Novou Sou v smere do Sabinova, zdržíte sa v úseku asi 15 minút. Opatrne na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc je odstavené nákladné aj osobné auto a na ceste sú navyše popadané plechy. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku, na D1 pri Lacoch v smere do Ilavy, na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia. Merania pribudli aj na vjazde do Žiliny z D3, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na výjazde z Dolného Kubína merajú do Veličnej, potom v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a radar aj v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou. Na záver hliadky kontrolujú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na ceste na Senec pri Tesku to berú v smere do centra, v Sobotišti v smere do Rohova, na D1 pri odpočívadle Beckov v smere do Trenčína, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach v smere do Svinej, za Starými Horami to berú v smere na Donovali, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian, potom pred Kapušanmi v smere z Prešova, kontrola je aj v Lúčke v smere do Kračunoviec a posledná na výjazde zo Strážskeho Dobrekova. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Krásny prvý jesenný deň z Expressu prajem. Dnes máme mení Zdenka, tak pozdravujeme všetky dámy, známe aj menej známe, ale hlavne všetky tie, ktoré majú rady dobrú hudbu.

Máme presne 11.20, už sa nám blíži obed. Vychutnávate si Ale Farbena a René Millera a ich veľký hit Body Talk. Ja sa priznám, že ma minule zastavila na ulici jedna dáma, jedno dievča a povedalo mi, že ty si bola na Ale Farbenovi a ty si to tam celé moderovala a aj si s nami tancovala. A mne odpadol proste normálne, že spadla sánka, pretože hovorím si, že áno, ty si ma pamätáš. No jasné, lebo my sme spolu s tebou tancovali a bolo to super. Tak takto sme si zaspomínali aj na to, ako sme štartovali na Expresse leto a vidíte, dnes tu už máme prvý jesenný deň. Ale budeme si užívať aj ten,

Pretože dnes je veľký deň, už 33. rok pôsobia priatelia na filmovom plátne, alebo teda ako seriál ich poznáme, presne 22. septembra 1994, čiže 32 rokov dozadu sa odvysielala úplne prvá epizóda, to znamená, že už sa vlastne odštartoval ten 33. ročník, čo priateľov poznáme a určite teda sú celosvetovo známi. Minule som sa dočítala, že Phoebe, predstaviteľka Lisa Kudrow, tak tá vyštudovala biológiu, si predstavte, a tento brutálny hit Rembrandt's I'll Be There For You, ktorý vznikol presne a výlučne pre priateľov ako zvučka, tak ten má rovnako 32 rokov. A Lisa povedala, že si pamätá, ako voda v tej fontáne, v ktorej tancovali na začiatku tej zvučky, bola veľmi studená, že to museli dlho opakovať niekoľkokrát a že vôbec už neboli v dobrej nálade a že to vôbec nemohlo vyzerať, že ich to baví a že si to užívajú, ale vtedy Matthew Perry, teda Chandler, niečo smiešne vykríkol, všetci sa začali veľmi smiať a to je práve tá pasáž, ktorá sa vysiela v televízii. Takže takto sme si priateľov pripomenuli to, že sú s nami už toľko dlho. Verím, že vy máte nejakého priateľa, ktorý je s vami toľko dlho, tak mu prípadne napíšte SMS-ku, určite ho to poteší.

0: Toto je Sia a toto bol aj jej prvý veľký hit, ktorý ona sama naspievala. Máme pred 11:30 a prvý veľký hit budeme mať aj dnes, pretože bude jesenný.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Dnešný jesenný hit sa pohybuje niekde medzi čo, Stanko? Medzi 12 a 17?
2: Maximálne teraz. 17 už aj sme prehúpli cez Hurbanové a Kapčíkovo 18, takže
0: tak
2: rastieme.
0: Rastieme, ideme hore. Toto vyzerá na veľmi pekný prvý jesenný deň a so slnkom na mnohých miestach.
2: Je to tak aj stred, aj západ Slovenska, ako hovorí, so slnkom, ale od severu naďalej cítime ten prílev studeného vzduchu, ktorý aj vlhký a prinesie ojedinele slabšie prehánky na východe a severe, ale na horách to môže byť o 1800 metrov dnes aj so snežením. Tie teploty ešte pôjdu nahor 16 až 21, na severe opäť chladnejšie 10 až 15 stupňov, no a na juhu dnes očakávame najviac toho slnka.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Vláda prijala opatrenia na boj s vysokými cenami palív. Maximálna marža pri ich maloobchodnom predaji bude od októbra 10 centov za liter. Informoval o tom premiér Robert Fico s tým, že v rámci opatrení sa cena lístkov na vlak v druhej triede zníži na mesiac o polovicu. O transakčnej dani bude koalícia ešte rokovať, povedal to minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Tibor Gašpar zo Smeru avizoval, že ju zrejme nezrušia ako celok. Jej zrušenie naopak žiada SNS, ktorá to podmieňuje podporou budúcoročného rozpočtu. Španielský premiér Pedro Sánchez obvinil Maroko zo zlyhania pri kontrole hraníc, čo podľa neho viedlo k migračnej kríze v Ceute. Do španielskej exklávy preniklo koncom júla asi 70 000 migrantov. Niekoľko tisíc ich ešte zostalo v Ceute, kde domáci pravidelne protestujú. Zámorská hokejová NHL sa na teraz nebude rozširovať o 33. tým. Po stretnutí s radou guvernérov to vyhlásil šéf súťaže Gary Bettman. Tvrdí, že rozšírenie ligy by stálo asi 3,5 miliardy dolárov.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Dve minúty po 11:30 pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite pred Jarkom v smere z Nitry, v Komárne na Bratislavskej za Najelektrodomom v smere do centra, ďalšia pribudla v Prešove na začiatku Štefánikovej v smere z Holého a nová nehoda aj v Košiciach na križovatke Herlianskej a Ortvaňovej. Staršie nehody ešte dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pri Hasičoch v smere do Sládkovičova, potom pred Hybami v smere z Kráľovej Lehoty a jednu dokumentujú pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezdneho. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuc Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Skrížený kamión je v Kendiciach v smere do Hanisky a úsek je tu neprejazdný. Cestári pracujú na R1 za Volčkovcami v smere do Trnavy, treba rátať aj s kolónami, a pracujú aj za Jarabou v smere na Čertovicu, kde pília stromy, a tu sa zdržíte v oboch smeroch. Radary merajú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, ďalší pribudol na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, potom na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, merajú aj na viazde do Žiliny z D3, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Ružomberku je radar na nábreží v smere do Ivachnovej, v Námestove Slanickej osade merajú obojsmerne, potom na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a meranie hlásite aj v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou. Hliadky sú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach v smere do Svinnej, za Bartošovou Lehôtkou to berú v smere do Starej Kremničky, za Starými Horami v smere na Donovaly, v Oravskom Podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína. Ďalšia kontrola pribudla v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell v smere do Oždian, na D1 pri Petrovanoch to berú v smere do Lemešian, na viazde do Kapušian z Lady, hliadkujú aj v Lúčke v smere do Kračúnoviec a kontrola je aj vo Veľatoch v smere do Kisty. Aktuálne všetko, jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vynikajúci Coldplay a BTS u nás na Expresse. Už máme pred 12:00, čoskoro sa nám ten obed blíži. Ja som nedávno počúvala úryvok z podcastu Dopodrobná, ktorý kolega Ivo Funtek teda rieši a celý ho moderuje a rozprávali sa tam, myslím, s Radovanom Potočárom o cenách palív. Však myslíš si, že politici počúvajú tieto naše podcasty?
1: Počúvajú.
0: Pretože by sme mali čo skoro a mohli by sme tankovať lacnejšie. Možno, že sme sa o to trošku pričinili, že to takto teda dávame ľuďom vedieť a možno aj ponúkame nejaké riešenia. Bodaj by to tak bolo. Vysokými cenami palív sa dnes zaoberala totiž vláda a aké opatrenia prijala a hlavne odkedy majú platiť, tak to povie už Stanley v ochutnávke na Veľké správy.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Tak tie novinky majú platiť od októbra. Jednou z nich je zníženie cestovného vo vlakoch v druhej triede, kde klesne na mesiac o polovicu. A premiér Fico povedal, že pri palivách bude maloobchodná marža limitovaná na 10 centov na liter.
3: Samozrejme, že to neznamená, že zastavíme rast cien, ak pôjde hore komodita. Tak toto je akorát tak nejaká brzda.
1: V New Yorku pokračuje valné zhromaždenie OSN. Zelenský už rokoval s Trumpom a obaja vyzvali Moskvu, aby pred zimou pristúpila na akýkoľvek formát energetického prímeria.
4: Sme na to pripravení, ak nebudú útočiť na náš energetický systém.
1: A v relácii Braňo Závodský naživo sa už o chvíľu budeme venovať pripravovanému novému občianskemu zákonníku, ktorý prináša novinky aj pri rozvodoch či dedických konaniach. Témou budú aj zmeny v trestnom práve a ochrana detí. Do štúdia príde podpredsednička SAS Mária Kolíková.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Futbal má rôzne pomenovania v niektorých krajinách a dokonca aj blízko okolo nás. Vieš, ako sa povie futbal napríklad v Poľsku?
2: Fotbálik. Loptový.
1: Ideš na to veľmi dobre. No. Má to dve slova, ale je to, že pilka nožná.
2: Nebola som ďalej.
1: Nebola si ďaleko. Fotbálik loptový je niečo podobné.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
2: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
4: Lacnejšie vlaky aj zastropované marže na pumpách. Vláda oznámila, ako ide bojovať s drahými palivami.
5: My nie sme schopní teraz robiť kompenzácie a preto sme prijali rozhodnutia, ktoré možno idú iným smerom.
4: Ukrajina opäť vyzvala Rusko na energetické prímerie, počas ktorého prestane útočiť na jeho rafinérie.
6: Myslím to úplne vážne. Ak prestanú, nebudeme útočiť ani my. Sme pripravení na akúkoľvek formu energetického prímeria.
4: Dnes najmä na juhu viac slnka, teploty do 21 stupňov. Bolo 12 hodín, pri správach pozdravuje Stano Suvák.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Vláda ide bojovať s palivovou krízou, znížením cestovného vo vlakoch a predajcom pohonných látok zavedie maximálnu maržu 10 centov. Premiér Robert Fico kritizuje pre vysoké ceny na čerpačkách Európsku úniu a avizuje, že do Bruselu napíše otvorený list. Viac informácií má Dominik Matulaj.
6: Štátny rozpočet podľa predsedu vlády nemá desiatky miliónov eur na zníženie spotrebnej dane a preto sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Maximálna marža pri maloobchodnom predaji bude na čerpacích staniciach od októbra 10 centov na liter.
5: Samozrejme, že to neznamená, že zastavíme rast cien, ak pôjde hore komodita. Tak toto je akorát tak nejaká brzda, že sa budú správať predajcovia veľmi slušne.
6: Zároveň od budúceho štvrtka znižujú ceny lístkov vo vlakoch v druhej triede o polovicu. Toto opatrenie budú prehodnocovať na mesačnej báze. Štát to vyjde na 6 miliónov eur.
5: Myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
6: Opozičná SAS dlhodobo volá po znížení spotrebných daní. Predseda Branislav Gröling sa pýta, ako živnostníci a podnikatelia využijú lacnejšie lístky na vlak.
7: Oni keď pôjdu niekde za zákazkou, za klientom, tak si zoberú ten kýbel, tie veci si zoberú, pracovné náradia, pôjdu do vlaku. Sú oni normálni, žijú reálny život tu na Slovensku. Ako to pomôže naštartovať ekonomiku? Ako to pomôže každému jednému človeku?
6: Robert Fico sa znova obul do Európskej únie za to, že podľa neho nerieši ceny pohonných hmôt, ale vojnu na Ukrajine.
5: Ukazuje sa, že Európska únia ako celok je neschopná čokoľvek ovplyvniť vo svete.
6: Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku klope Robert Fico na nesprávne dvere.
8: Keď hovorí o príčinách, ktorými sú konflikty na Blízkom východe alebo ruská agresia na Ukrajine. No a rozpútala tieto konflikty Európska únia? Nie. Rozpútali ich priatelia pána Fica, teda pán Trump a pán Putin.
6: Podľa analytika J&T banky Stanislava Pánisa sú aktuálne najväčším problémom vysoké rafinačné marže aj kvôli poškodeniu ruských rafinérií po ukrajinských dronových útokoch. Situácia sa zhorší, ak Donald Trump zakáže vývoz nafty z USA.
9: V súčasnosti je v podstate Amerika alebo americké energetické firmy sú jedným z najväčších dodávateľov ropy a palív do Európy a ak príde k zákazu exportu nafty, no tak tie ceny nafty v Európe ešte viac vyskočia na veľkoobchodnom trhu Rotterdam.
6: K poklesu cien ropy prispeli správy, že Saudská Arábia obnovuje po útoku z Iraku prevádzku svojho ropovodu, ktorým vie obchádzať Hormuzský prieliv.
9: Okrem toho zdá sa, že Saudská Arábia sa dohodla s Ománom a exportuje viac ropy cez Hormuzský prieliv. Oficiálne štatistiky hovoria, že tranzit cez Hormuzský prieliv je relatívne nízky, ale tie neoficiálne odhady od banku hovoria, že Hormuzský prieliv nie je tak nepriechodný, ako sa zdalo.
6: Ropa Brent v stredu klesla pod $99 za barel aj potom, ako americký prezident oznámil ďalšie plánované rokovania medzi Washingtonom a Teheránom.
4: Ukrajina je pripravená na akúkoľvek formu energetického prímeria. Putina žiada, aby Moskva pred zimou prestala útočiť na energetické zariadenia kritickej infraštruktúry. Tento druh prímeria víta aj americký prezident Donald Trump. Útoky na ruské rafinérie sú popri konflikte na Blízkom východe ďalším dôvodom, prečo na svetových trhoch rastie cena ropy. Téme sa už venuje Tomáš Škarba.
6: Volodymyr Zelenský sa s Donaldom Trumpom stretol v New Yorku popri valnom zhromaždení OSN. Prioritou rokovaní bolo ukončenie vojny a Ukrajina navrhuje Rusku aspoň energetické prímerie. Na ruské rafinérie prestane útočiť, ak Rusko v zime nebude terorizovať civilistov útokmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
10: Sme na to pripravení, ak nebudú útočiť na náš energetický systém, naše systémy elektrického vykurovania, dodávok vody. Myslím to úplne vážne. Ak prestanú, nebudeme útočiť ani my. Sme pripravení na akúkoľvek formu energetického prímeria.
6: Donald Trump opäť verí, že vojnu chce ukončiť aj Vladimír Putin a naznačil, že sa s ním chce opäť stretnúť. Na rozhovory s Putinom na neutrálnej pôde je pripravený aj Zelenský. Odmieta však požiadavku Ruska, aby išiel do Moskvy, pretože je to nebezpečné. Trump vo svojom prejave v OSN pohrozil, že v prípade potreby nasadí tvrdé sankcie, ktoré zasiahnu krajiny obchodujúce s Ruskom, čím sa má vytvoriť tlak na Čínu a Indiu, aby Putina dotlačili k mieru.
4: Minulý týždeň som na počest senátora Lindseyho Grahama podpísal nový tvrdý zákon, ktorý schválil kongres. Poskytuje mi obrovské právomoci v oblasti ciel a ak to bude potrebné, budem ich musieť využiť. Je čas zastaviť zabíjanie.
6: Trump so Zelenským hovorili aj o udelení licencie na domácu výrobu protiraketových striel Patriot. Washington ich Kyjevu prislúbil už v júli, doteraz ju ale nedostali. Podľa Volodymyra Zelenského je výroba kľúčová aj pre budúcu bezpečnosť krajiny.
10: Potrebujeme bezpečnostné záruky. Ukrajina potrebuje bezpečnostný štít. V každom prípade potrebujeme povolenia na spustenie plánovanej výroby systémov Patriot.
6: Fínsky prezident Alexander Stubb v OSN vyzval na návrat k poriadku a dodržiavaniu medzinárodných pravidiel. Lídrov vyzval, aby uprednostnili spoluprácu pred konfliktom.
11: Koalícia ochotných na pomoc Ukrajine je doslova blízka môjmu srdcu. Je to skupina krajín, ktoré sa snažia ukončiť ruskú agresívnu vojnu. Táto vojna je nezákonná, neopodstatnená a nevyprovokovaná. Jej vyriešenie bude mať ďalekosiahle dôsledky pre Ukrajinu aj mimo nej.
6: Ukrajina kritizuje aj vyradenie ruských oligarchov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana zo sankčného zoznamu Európskej únie, za ktorých lobovalo Slovensko či Francúzsko. Kým motivácia Slovenska známa nie je, Francúzsko chcelo podľa webu Politico dosiahnuť prepustenie svojho občana odsúdeného za špionáž v Azerbajdžane. Azerbajdžan dnes ráno po dohode na úrovni Európskej únie potvrdil, že Francúzovi udelili milosť.
4: Viaceré bezpečnostné incidenty okolo AI nám podľa experta ukázali, že potrebujeme ich silnú reguláciu. V našom podcaste dopodrobna to uviedol Vladimír Šucha. Posledné incidenty sú podľa neho hodné zasadnutia bezpečnostných rád.
12: Keď teda veľmi seriózne inštitúcie urobili analýzy tých incidentov, tak ja by som očakával, že tu bude nejaké zasadnutie bezpečnostnej rady, či už OSN, ale aj Európskej únie.
4: Nedávny incident okolo útoku na firmu Hugging Face ukázal, že AI agenti vytvorili samostatný model spolupráce, ktorý vyzerá úplne ako ľudský.
12: Tá najväčšia zodpovednosť je na demokraticky zvolených reprezentantoch ľudí, čiže vlády jednotlivých krajín a medzinárodné inštitúcie sú najviac zodpovedné a jednoducho sa zbavili alebo nezhostili sa doteraz absolútne žiadnej regulačnej úlohy.
4: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom o rizikách umelej inteligencie si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Na zmenu zdravotnej poisťovne máme posledných 8 dní. Pripomína to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s tým, že zmeniť zdravotku môžeme do konca septembra. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou, všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotkami Dôvera a Unión. Poistenec má možnosť vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 31. októbra. Zmeniť zdravotku môžeme raz ročne. Po veľkých správach počúvajte reláciu Braňo Závodský naživo o najväčšej novele občianskeho zákonníka, ktorý zmení bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a prinesie novinky pri dedení či rozvodoch. Budeme hovoriť s exministerkou spravodlivosti a podpredsedníčkou SAS Máriou Kolíkovou. Futbalisti španielského druholigového Realu Valladolid majú za sebou neobvyklý návrat z ligového zápasu. Marocký tínedžer s nimi v klubovom autobuse precestoval 100 kilometrov ukrytý v medzere medzi pneumatikou a podlahou. Hráči sa vracali zo súboja v Seute, kde remizovali 1-1. Mladík neutrpel žiadne zranenia, vo Valladolide sa o neho postaral zdravotný personál a následne ho odviedli príslušníci civilnej gardy. Dnes miestami premenlivo, ale najmä v južnej polovici zmenšená oblačnosť, k večeru už na viacerých miestach vyjasňovanie, dnes len ojedinele s prehánkou a vysoko na horách aj sneženie. Teploty 16 až 21, na severe väčšinou 10 až 15 stupňov.
13: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Necelých 10 minút po 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Kolóny sa stále tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu. Cestári pracujú za Jarabou v smere na Čertovicu, pilia tu stromy a zdržíte sa v oboch smeroch. Radary sú na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, tiež na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, na R1 za Zlatými Moravcami merajú v smere do Čaradíc, na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, radar v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v námestove Slanickej osade je obojsmerný. Pribudli aj hliadky, vo Vavrečke je obojsmerná, na D1 pre tunelom Branisko v smere zo Širokého, na výjazde z Obišoviec to berú do Lemešian, na výjazde do Kapušian hliadkujú z Lady a vo Veľatoch to berú v smere do Kysty. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
14: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
15: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
14: Tak na to zabudnite!
15: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
14: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
15: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
14: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
15: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
14: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
0: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
16: Dedenie, koniec bezpodielového vlastníctva manželov, jednotné pravidlá pre pracovné zmluvy, zmeny v nájmoch. Najväčšia reforma súkromného práva za posledných 60 rokov. Viac ako 600 strán textu a okolo 2000 paragrafov. Nový občiansky zákonník z dielne ministra spravodlivosti za Smer Borisa Suska sa práve rieši v druhom čítaní v parlamente. Je v parlamente zhoda, že Slovensko potrebuje nový občiansky zákonník? Prečo má z návrhu ministra Suska problém SAS? Skutočne, návrh Slovenskej národnej strany posilňuje postavenie prenajímateľov bytov na úkor ich nájomcov? A ako dopadne ďalšia trestná novela Smeru, ktorá oslabuje postavenie kajúcnikov? Prečo to má byť problém? No a dokáže opozícia pri týchto návrhoch byť jednotná, zatiaľ čo si posiela štipľavé odkazy cez médiá? Prejde návrh hlasu na referendum o odvolaní parlamentu? Tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu, a to s podpredsedničkou strany Sloboda a Solidarita, poslankyňou parlamentu a bývalou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Pani podpredsednička, dobrý deň, vítajte u nás.
17: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a teším sa na
16: diskusiu. Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť u nás. Ja by som hneď na úvod povedal aj to, že do našej relácie má pozvanku aj pán minister spravodlivosti Boris Susko.
17: Určite dobrá, dôležité, určite k občianskemu zákonníku venovať viac času.
16: No, komunikujeme s jeho ľuďmi, zatiaľ je to také, no uvidíme, snáď tú pozvanku príjme a v najbližších dňoch bude môcť reagovať napríklad aj na to, čo tu odznie.
17: Ja verím tomu, lebo naozaj je veľmi málo času aj na to prijatie v parlamente. Minulé rokovanie, že dokonca bola skrátená
16: rozprava. V prvom čítaní na 12,5 hodiny.
17: A teraz to môže zbehnúť všetko naozaj veľmi rýchlo aj s podpisom pána prezidenta, s tým, že vlastne celý zákonník má byť účinný od 1. júla. To je asi dôležité.
16: Budúceho roka 2027.
17: Tak je to naozaj veľmi, veľmi narýchlo.
16: Na toto sa vás všetko opýtam, prečo je to narýchlo, prečo by to malo byť inak, ale skúsme to rozobrať tak postupne.
17: Ja len, že mal by prísť pán minister, lebo osveta bude kľúčová.
16: Dúfame najmä pre naše poslucháčky a poslucháčov, že budú môcť počuť argumenty aj priamo.
17: Ja by som len hlavne tí, čo sú manželia, tak mali by sa veľa pýtať.
16: Výborne, výborne. No, ja sa na to budem pýtať o chvíľočku vás. Na úvod stručne a všeobecne, pretože ako sám pán minister spravodlivosti pripomenul, občiansky zákonník bol prijatý v 1964. V inom štáte, dokonca v inom štátnom zriadení, má za sebou desiatky, ak nie takmer stovku novelizácií za celé to obdobie, vrátane tej obrovskej zmeny po páde totality. To znamená, pani Koliková, že v skutočnosti súhlasíte s tým, že Slovensko potrebuje nový občiansky zákonník?
17: Určite, určite áno. A určite by bolo dobré, keby sa nám to podarilo už skôr. A chcem najprv povedať takú pochvalu aj voči ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi, že naozaj pokračoval v prácach, ktoré boli vo veľkej miere urobené na ministerstve spravodlivosti a tie, ktoré sa diali za počas
16: ešte
17: obdobia.
16: Ešte za vás, keď za ministerky spravodlivosti?
17: Áno, ale s tým súvisí aj potom výtka, že vlastne zobral si iba časť prác, ktorá bola urobená na občianskom zákonníku a úplne opomenul časť, ktorá sa robila na novom zákone o obchodných spoločnostiach. A to je moja vlastne v niečom úplne kľúčová výtka. Okrem
16: dostanem
17: toho, že
16: sa k tomu
17: o tom málo diskutuje, bude málo času na to, aby sa na to ľudia pripravili a osobitne podnikatelia, ale poďme ďalej.
16: Napríklad sa ani nemení zákon o rodine, ktorý sa mal pôvodne stať práve v návrhu pána ministra súčasťou občianskeho zákonníka a ako samostatný zákon mal zaniknúť, ale tiež sa na to opýtam.
17: To je tiež smutný prípad.
16: No dobre, no hovoríte teda, že koalícia pretláča ten zákonník, celý ten kódex celkom rýchlo a zároveň ako nedokončenú prácu minister Susko ale hovorí, a teraz dva citáty, ten prvý, vypracovala ho komisia pre kodifikáciu nového občianskeho zákonníka a súkromného práva, teda odborné teleso zložené zo sudcov, notárov, advokátov a pedagógov právnických fakult. Ďalej dodáva, že o zmenách sa diskutovalo 3 roky a návrh prešiel cez rozporové konania aj cez všetky poslanecké kluby v Národnej rade. Hovorí, že to nie je žiaden experiment, že sú to klasické inštitúty európskeho kontinentálneho práva, ktoré náš poriadok doteraz nemal. Tak čo sa nestihlo? V čom je to napäté akoby?
17: No, treba povedať, že keď pán minister ukázal, že ako ten text vyzerá a dal to do pripomienkového konania, tak na to, aby sa o tom diskutovalo, tak sme mali naozaj veľmi krátky čas, len pár týždňov. A to skutočne ani notári, ani exekutori, sudcovia nemali šancu sa k tomu vyjadriť, si to prečítať. Je to 2000 paragrafov. To sa jednoducho nedalo.
16: Neberiete ten argument, že aj ich zástupcovia pracovali na príprave celého toho kódexu?
17: Ale tí pracovali vždy. To znamená, že samozrejme, že v tej rekodifikačnej komisii máte takýchto predstaviteľov, ktorí to takto pripravia, ale ja to, čo namietam, je, že niektoré časti sú robené narýchlo, nie sú dorobené, veď môžeme si krátko k tomu

0: exekutori, sudcovia nemali šancu sa k tomu vyjadriť, si to prečítať. Je to 2000 paragrafov. To sa jednoducho nedalo.
1: Neberiete ten argument, že aj ich zástupcovia pracovali na príprave celého toho kódexu?
0: Ale tí pracovali vždy. To znamená, že samozrejme, že v tej rekodifikačnej komisii máte takýchto predstaviteľov, ktorí to takto pripravia, ale ja to, čo namietam, je, že niektoré časti sú robené narýchlo, nie sú dorobené, veď môžeme si krátko k tomu povedať.
1: Pôjdeme
0: ale
1: po nich, áno, zatiaľ všeobecne.
0: Ak by som vybrala len jednu vec a určite sa k tomu vrátime viac, tak je to tzv. Spoločné imanie manželov, ktoré sa týka všetkých manželov, ktorí teraz majú bez podiele spoločenstvo manželov. Áno. Na to budú platiť nové pravidlá a všetci do toho spadnú bez ďalšieho k 1. júlu, ktorí už tam teraz sú. O tom sa naozaj málo hovorí a nie je to ani dotiahnuté do konca, a to už nehovorím, že na tých podnikateľov sa úplne zabudlo. Ale že úplne.
1: Mm-hmm. No
0: úplne,
1: dobre, to je úplne práve ďalšia moja otázka, pretože hovoríte, to je zas váš citát, tento občiansky zákonník je absolútne premárnenou príležitosťou, ako ho skutočne zlepšiť, ako by sme sa niekde zasekli v roku 64 a nevšimli si, že na Slovensku máme podnikateľov, rodinné firmy či startupy. Podľa vás, a toho už opakujem, čo ste pred chvíľočkou povedali, že to nejde ani ruka v ruke so zákonom o obchodných spoločnostiach. Čiže ak hovoríte, že mohli sme mať napríklad jedno eurové SROčky. Mohli sme podnikateľské prostredie posunúť dopredu. Neurobila sa to, pretože minister venoval svoj čas iným veciam, k tomu sa dostanem neskôr, áno. Ale teda v čom a prečo je toto problém? Vysvetlite.
0: No, poprvé, to, čo mal urobiť pán minister, je, že mal mať dve komisie, jednu rekodifikačnú pre občiansky zákonník a druhú pre zákon o obchodných spoločnostiach.
1: Ale na tom tak sa robilo, hovoríte.
0: Áno, na tom sa robilo, to znamená, len on si zobral potom iba jednu časť a druhú neurobil. A pritom mal k tomu aj rozhodnutie vlády, že takto by to malo byť a tak je to dobré a správne. Mm-hmm. A ak dnes sa bavíme o tom, že je tu problém s podnikateľským prostredím, že nie je atraktívne, tak to bola obrovská príležitosť jednak splniť si svoju úlohu podľa rozhodnutia vlády. A
1: ktorá teda ministra zaviazala, že
0: presne tak,
1: občiansky že to zákonník a aj zákon o obchodných spoločnostiach.
0: Áno, pretože je schválený vládou už aj legislatívny zámer pre ten zákon o obchodných spoločnostiach, z ktorého jednoznačne vyplýva, že takto to jednoducho má byť. A ten bol prijatý, keď ja som bola ministerka spravodlivosti.
1: A teraz to, že v čom je problém? Kde sú tie konkrétne dôsledky, dopady toho, že výborné to tam nebude?
0: Áno,
1: a ako by to vyzeralo z vášho pohľadu, že čo tam vlastne malo byť a ako by to pomohlo tomu prostrediu?
0: Preto som povedala, že vlastne sa vraciame do roku 64, ako keby sme tu nemali žiadnych podnikateľov, trhovú spoločnosť, rodinné podniky, lebo v tom občianskom zákonníku vlastne o tom nie je žiadna zmienka. Ani o tom, že máme rodinné podniky a že nich pre ne platia nejaké pravidlá. Proste tam o tom nie je nič. A nie sú ďalšie subjekty, ktoré sa vlastne týkajú tohto podnikateľského prostredia, spomenuté čisto zverejnecké fondy, alebo tzv. Súkromné nadácie, či v našom ponímaní tu súkromné fondy. Uh-huh, a teraz sa nedajú proste narýchlo tam vpašovať nejakým odkazom, ako to plánuje.
1: No lebo sa to, áno, pokúša,
0: KDH,
1: pán minister.
0: Áno, ako sa áno, to pokúša
1: na návrh KDH.
0: Ale naozaj to je nekoncepčné, vôbec to nie je cesta. Aj takým nebude prijatý samostatný zákon, tak sa nič také neudeje. Takže tieto narýchlo teraz riešenia naozaj nie sú dobré.
1: Dajte konkrétny príklad podnikateľa, ktorý by chcel niečo takéto, ale preto, lebo to tam nie je, to nebude môcť. Ako si to máme plasticky predstaviť?
0: No, napríklad, keď sa bavíme to, čo tu mohlo byť, sme mohli mať tie jednoeurové SROčky, tak to by mohlo znamenať pre nové startupy, alebo vôbec pre startupy, ktoré to, čo je pre nich kľúčové, je mať investora, ktorý do toho vstupuje. A súčasná vlastne právna forma týchto obchodných spoločností vám neumožňuje flexibilitu tých vzťahov vo vnútri. Je to vlastne úzko späté na to, že kto sú vlastne tí spoločníci v tej spoločnosti.
1: Áno, akcionári.
0: A nevytvára vám to vlastne tú voľnosť toho iného nastavenia a brať do úvahy investorov a zohľadňovať to vlastne pri rozdeľovaní zisku a podobne. Takže vlastne naozaj vám tu chýbajú nové formy. Akože zúfalo tu chýbajú. A ja naozaj úplne nerozumiem, že prečo vlastne sa nedokončila táto časť, lebo ten občiansky zákonník naozaj nemáme vnímať len tak, že rieši nám len dedenie, hej, a odstráni nám nejakú dvojnosť zmluv, ktoré boli v občianskom zákonníku, v obchodnom zákonníku. Ale on nám určuje aj základné pravidlá pre tých podnikateľov. Oni tam sú, ale oni sa vlastne istým spôsobom len zobrali nedorobené časti a nedotiahli sa tým, že vlastne ten druhý zákon, ktorý sa týka tých podnikateľov, tu nemáme.
1: Aha.
0: No, takže tam je nejaký zaseknutý v dobe a súčasne ešte to, čo sa udialo, je pre to podnikateľské prostredie, je, že predsa len nejaké nové pravidlá sa tam dali, ale popri tom tu bude nejaký relikt z toho zákona o obchodných spoločnostiach, takže oni teraz nevedia ešte presne vlastne to, čo ostalo, ako to teda bude fungovať.
1: Môže dochádzať nejakým problémom práve z pohľadu podnikateľov, že nebudú vedieť sa orientovať v tej smršti legislatívnej, tak
0: no, povediac? To sa môže udiať, lebo vlastne my teraz vlastne ministerstvo spravodlivosti tlačí na pílu, že chce, aby ešte v tomto roku to to bolo schválené parlamentom, podpísané prezidentom.

0: Áno, no asi možno už aj na tejto schôdzi.
1: Tak, presne. No. A už od júla chce, aby to platilo. Áno. Ale pritom tie nejasnosti vzájomné ešte nemá doriešené. Takže budú príjmané ďalšie zákony.
0: Bude mať novela... čas, povedzme, pár mesiacov, áno, dve, tri schôdze parlamentu.
1: Určite to budú novely, ktoré súvisia s podnikateľmi, ktoré súvisia s exekučným konaním. Naozaj množstvo predpisov, ktoré sa budú meniť. A tie sa budú teraz doťahovať v tom období do júla. Takže my ani nebudeme vedieť k tomu 1. júlu, čo presne bude platiť.
0: A môže to spôsobiť teda problémy nejaké?
1: Určite pre podnikateľské prostredie je to neistota. Je to akože právny chaos, osobitne ohľadom niektorých vnútorných vzťahov v tých spoločnostiach.
0: Ďalšia vec, pani Kolíková, a to je, lebo som počúval rozpravu v Národnej rade Slovenskej republiky, dokonca vy, opoziční poslanci, ste hovorili, že celkom konštruktívna debata, aspoň sa to tak párkrát ozvalo, a všetko sa to zmenilo po tom, čo SNS, myslím, cez poslanca pána Farkašovského, donieslo svoj pozmeňovací návrh do toho, ktorý vy veľmi ostro kritizujete. No a ja sa rovno pýtam teda, že prečo je problém a čo je vlastne problém, že sa, tak ako to vy hovoríte, v tých vzťahoch prenajmu alebo toho, kto prenajíma, prenajímateľa a nájomcu, menia veci v prospech toho prenajímateľa na úkor toho, kto si od neho byt prenajíma. V čom je tu taký problém, že zaujal celú politickú opozíciu?
1: Áno, treba povedať, že vlastne celé rokovanie teraz už vyzeralo, že spelo ku koncu a zrazu sa objavil pán poslanec Farkašovský, ktorý na poslednú chvíľu priniesol pozmeňujúci návrh, ktorý sme vlastne vedeli sa s ním oboznámiť až počas toho, ako ho čítal v parlamente. Uh-huh. A zistili sme, že vlastne do časti, ktorá upravuje nájomné zmluvy, a treba povedať, že nový občiansky zákonník, to, čo je na ňom dobré, je, že skutočne prináša oveľa väčšiu voľnosť do zmluvných vzťahov. To znamená, vo veľkej miere naozaj štát necháva na zmluvné strany.
0: Je to
1: strany.
0: Na tie strany, aby presne si dohodli tak, podmienky práva, pravidla.
1: Naozaj je to obrovská voľnosť aj smerom k nájomným zmluvám. Takže všetci, aj čo sú prenajímatelia, ja si myslím, že môžu tam vidieť obrovskú slobodu.
0: Dobre, a teraz
1: a naozaj
0: toto?
1: Nová možnosť oveľa iného vlastne naozaj
0: dobre,
1: trhového.
0: A teraz
1: zrazu, ja si myslím, že naozaj do vyváženého postavenia medzi prenajímateľmi a nájomcami, kde ten prenajímateľ naozaj získal veľa, už tým celým kódexom, tak zrazu príde pán Farkašovský a príde s návrhom, kde po viacerých miestach posilňuje postavenie prenajímateľa.
0: V akom zmysle?
1: Ja poviem príklad, že máte nájomnú zmluvu na dobu určitú na 5 rokov a zomrie jeden z členov rodiny a neplatí ďalej vlastne už ten nájomný vzťah. To znamená, že ak si to neporiešili obidvaja manželia a nemali nájomný vzťah, tak vlastne neprechádza ten nájom na manželku a nemôžu tie deti tam ostať.
0: A že
1: napríklad,
0: končí
1: nájom. Áno, presne tak.
0: Len nájom, preto, takže, lebo zomrel člen rodiny?
1: Áno, to znamená, predtým to bolo riešené.
0: Ani nedáva logiku.
1: Predpokladá sa to... ste sa pýtali napríklad, áno, nedáva to logiku. A keď sme sa vlastne, a sú tam ďalšie samozrejme, presne takéto ustanovenie, je tam nový dôvod pre prenajímateľa na skončenie, ale ja si myslím, že treba k tomu povedať, že tá voľnosť už tam bola naozaj veľká. Takže nech sa prenajímatelia neobávajú, že by tam bolo potrebné do toho viac vstupovať. Skutočne tá sloboda pre prenajímateľa už tak bola nastavená. To by som povedala, že to už bolo v srdci toho občianskeho zákonníka, že ten nový trh s nehnuteľnosťami spustí v oblasti nájmu. Takže vstupovať tam viac na stranu prenajímateľa už sa na prvý pohľad naozaj javí, že nie je v poriadku.
0: No,
1: a
0: vy
1: bude
0: ste rovno aj s vašimi kolegami v parlamente, pána predsedu, podpredsedu parlamentu, predsedu Slovenskej národnej strany Danka. Ak použijem také slovo, že doslova obvinili z konfliktu záujmov.
1: Ja som ho vyzvala, keďže aj som podpísaný pod týmto návrhom, nech nám vysvetlí, že ako to je a čo tým máme myslieť, a vyzvala som ho, že či nie je v konflikte záujmov, keďže aj z verejne známych informácií je zrejme, že podniká s nehnuteľnosťami. Takže som ho vyzvala, áno, či nám povie, že aj sám
0: si, že
1: je...
0: SNS priamo nejakým pozmeňovacím návrhom do tak vážnej veci, ako je nový občiansky zákonník, chce dostať nejakú časť, ktorá by bola priamo na prospech pána predsedu SNS a jeho podnikania?
1: No, viete, pán moderátor, akože ako si to mám inak vysvetliť, že ak niekto mal inú predstavu ohľadom tých vzťahov, tak a je súčasťou vládnej koalície, tak si to nevyrieši s pánom ministrom ešte predtým, ak to príde na vládu. Nevyrieši si to ani počas prvého čítania. Nevyrieši si to na ústavnoprávnom výbore, kde to mohlo byť súčasťou vlastne rozhodnutia toho výboru,
0: no,
1: ako pripomienka. A nevyrieši to na začiatku rokovania v parlamente v druhom čítaní, ale až na konci, pomaly v poslednej minúte, kedy sa ide uzavrieť rozprava, niekto predstúpi a ide vlastne navrhnúť to, treba povedať, že vo večerných hodinách, kedy tam ani nebolo veľa poslancov, ani nebol vopred zverejnený ten návrh, tak ja nemám iný, bohužiaľ, naozaj z toho dojem ako ten, že toto je neprimerane prorentierský návrh a nikto si tu rieši nejaký osobný záujem.
0: Ale očividne dohodnutý aj s pánom ministrom Suskom.
1: No vyzerá to tak, tak sa vyjadril pán poslanec Michalko, ktorý mal potrebu vystúpiť,
0: no,
1: a povedať, že je to dohodnuté s pánom ministrom, takže napriek tomu, že sme vyzývali pána ministra, aby nám k tomu niečo povedal, tak zatiaľ
0: nepovedal? Ani pán Danko?
1: Zatiaľ sa nedozvieme nič.
0: Takže... No, pán Michalko by mal byť hosťom zajtrajšej relácie na život, tak sa ho na to určite budeme pýtať.
1: Ja si myslím, že treba k tomu možno dodať jednu vec.
0: Povedzte,
1: že ten občianský zákonník je naozaj kľúčový kódex v rámci súkromného práva. A nie je v poriadku, aby na poslednú chvíľu sme vstupovali vlastne do tých nastavení, ktoré tu boli teda už akokoľvek podľa mňa nedostatočne diskutované, ale aspoň v nejakej miere prediskutované, pripravené, aby sa na poslednú chvíľu menili.
0: Takýmito vecami.
1: Naozaj
0: no,
1: nie.
0: Dobre, teraz to, na čo ste upozornili pred chvíľočkou, mení, respektíve ruší sa bezpodielové vlastníctvo manželov, mení sa na tzv. Spoločné imanie, čiže tá otázka je jednoznačná, čo to vlastne znamená, pretože napríklad do toho spoločného imania majú patriť aj dlhy oboch manželov, čiže to už je akoby prvá časť otázky, či je to fér, a navyše aj to, že celá tá úprava má ovplyvniť teda aj manželov, manželstva, ktoré boli už uzavreté, zväzky, ktoré boli uzavreté v minulosti. To je druhá časť tej otázky, že ako, a zároveň sa pýtam, či to nie je retrográdna, teda retroaktívna úprava.
1: Každopádne je to veľmi narýchlo a to, čo mi na tom chýba, je tiež, že vlastne manželom sa tu nedáva žiadna možnosť z toho ísť von. Napríklad, keby tu bola predmanželská zmluva možná, hej, že by si mohli niečo poriešiť, ale...
0: A to vlastne, nie je?
1: Nie, nemáme tu predmanželskú zmluvu.
0: Ani túto nie je?
1: Nie. Vy do toho spadnete a potom, keď už ste v tom, tak môžete riešiť nejakú úpravu zmluvnými vzťahmi, ale nemôžete si nejakým spôsobom to upraviť vopred. A rovnako sa to týka aj tých, čo sú dnes bezpodielom spovlastníctve, to znamená, oni spadnú do toho nového režimu bez ďalšieho.
0: Tým, že tento zákon nadobude účinnosť, tak sa všetky manželstvá, ktoré boli postavené teda na tom BSN-ku slávnom,
1: budú tam.
0: Menia na spoločné imanie. Aký je základný rozdiel medzi štatútom bezpodielového vlastníctva a štatútom spoločného imania?
1: No, sú tam nové pravidlá, ktoré súvisia s tým majetkom. Ja by som povedal také jedno, ktoré je naozaj veľké novú.
0: No, na čo si tí manželia majú dať pozor? Aj tí teda, ktorí už sú nejaké roky manželmi?
1: Je to o vzájomných vzťahoch, aj ktoré budú zvonku voči tým manželom aj znútra, lebo jedna vec, ktorá je nová, ktorá by mohla vyzerať ako pekná myšlienka, ale má svoje úskalia, je to, že dlhy manželov vlastne sa môžu uspokojiť iba z polovice toho majetku. Tak treba sa na to pozerať, že tu sa neberie ohľad na to, že z akého titulu je ten dlh. To nie je o tom, že alkoholík alebo hráč, ale môže to byť kľudne dlh, ktorý môže súvisieť s dopravnou nehodou. To znamená, jeden z manželov spôsobí dopravnú nehodu na majetku, napríklad na niekoho zdraví, môže dojsť k smrti, môžu to byť naozaj vysoké nemajetkové újmy.
0: Jasné.
1: A môže sa uspokojiť vlastne ten poškodený iba do výšky polovice takého majetku, napriek tomu, že vlastne tu sa nebere žiadny ohľad, že ten manžel mohol prispieť svojim príjmom väčšine toho celého majetku. A
0: ale zase
1: nemuseli
0: na druhej strane, čo ten argument, že no, tak spôsobil to ten manžel alebo tá manželka, no tak prečo by to mali teraz akoby v úvodzovkách ručiť za to celým svojim majetkom aj tej časti toho druhého?
1: No asi keby ste boli poškodení, tak sa asi na to tak nepozeráte.
0: Asi nie.
1: A asi tam treba hľadať nejaké vzájomné princípy primeranosti, spravodlivosti, lebo tu nie je žiadna korekcia, že keď sú tam deti, druhá časť, ten manžel sa stará o deti, preto neprispieval do toho majetku, že nemal by to byť asi priestor pre únik pred záväzkami a niektoré veci tu nie sú doriešené. To znamená, že vlastne v niečom sa aj popiera, v dobrom a v zlom vstupujeme do manželstva. A naozaj tá primeranosť, napríklad v takejto situácii, že pri úhrade takýchto záväzkov,
0: tak iba,
1: či je to
0: iba ten jeden to bude hradiť
1: asi,
0: teda.
1: Vyzerá to iba ten jeden. Že či je to tak, ako ja si myslím, že niektoré naozaj tie otázky nie sú dopovedané do konca. Nie sú dopovedané ani v tom, že vlastne ako dojde k tomu rozdeleniu potom toho majetku, aká je to polovička. A keď chceme chrániť ten majetok ako ten manžel, ktorého sa to netýka, tak ani nie je zrejme, či bude môcť doplatiť napríklad polovičku tej nehnuteľnosti, aby neprepadla tej exekúcia a podobne. Takže naozaj je tu veľa vecí nedoriešených.
0: Same o sebe ten princíp toho bezpodielového vlastníctva, ak sa teda ponovom bude volať spoločné imanie, tak samotné na tom sa niečo mení, dvaja ľudia vstupujú do manželského zväzku.
1: V tom, že sa to volá inak, ja by som v tom nevidela žiadny problém.
0: To nie je problém. Majú spoločný majetok, ako náhle podpíšu, že sú manželia.
1: To, že do toho spadajú tie dlhy, ono to môže samozrejme mať niektoré zmeny v konkrétnosti, ale na to tu teraz nemáme veľký priestor. Mm-hmm. Problém je, že tie detaily sa nedotiahli. To znamená, že my ešte teraz budeme čakať ďalší zákon, takzvaný exekučný poriadok, ktorý bude riešiť práve to, ako sa bude naozaj deliť ten majetok, ako sa tie detaily poriešia, čo ale môže byť zásadné, aby sme sa tu mohli o tom viac porozprávať.
0: Rozumiem. Druhá časť toho, ktorá s tým úzko súvisí, je dedenie. Napríklad pani Števulová z Progresívneho Slovenska hovorí, mení sa aj úprava dedenia, kde sa zmenšujú podiely neopomenuteľných dedičov, alebo sa zavádza možnosť podnikania maloletých na základe schválenia súdom.
1: Áno.
0: Znie dobre, alebo teraz zle, lebo nezdá sa,
1: Ja sa musím priznať, že v tejto časti asi my sa úplne nezhodujeme s touto námietkou zo strany Progresívneho Slovenska. Ja sa domnievam, že tá väčšia voľnosť bola na mieste. To znamená, nemyslím si, že nejak zásadne v tomto budú ukrátení maloletí. Ostane im tam vždy nárok na 3/4 predsa z toho dedičstva.
0: Ale nie na polovicu, nároku, akoby, alebo...
1: Áno, presne tak, nebolo to... Predtým to bol vlastne celý ten nárok, teraz to bude vlastne 3/4 toho zákonného podielu.
0: Dobre, tak
1: Myslím, áno, ja by som v tomto nevidela základný problém. Myslím si, že v nejakej miere treba dať väčšiu volu poručiteľovi rozhodovať o svojom majetku. A dokonca
0: ale
1: sa
0: to môže vždy, ak napíše špeciálnu predsa záveď.
1: Áno,
0: veď on môže vlastne dokonca vylúčiť svojich neopomenuteľných dedičov.
1: Ale môže iba vtedy, ak sú tam podmienky pre vydedenie.
0: No, iste.
1: To zase nie je možné hocikedy. Vlastne tu ide o to, že v akej miere vy môžete vlastne v tom závete naozaj slobodne narábať s tým dedičstvom. A to, čo hovorí
0: občiasky... Bez toho, aby ste sa dotkli teda tých neoddeliteľných dedičov.
1: Tak, ten tém, že vlastne vy tých maloletých chránite, že čo sa týka ich zákonného nároku, že keby ste neurobili závet, tak vlastne po novom už im nebude patriť celý zákonný nárok, ale iba 3/4. A podľa mňa je to v poriadku. Ak sa jedná o plnoletých, tak vlastne im to spadne, tiež iba čiastočne dole.
0: A čo
1: takže,
0: tá štvrtina, ktorá tam zostáva? Čo s ňou bude ten, ktorého dedičstvo sa má prenášať na niekoho ďalšieho robiť?
1: Ako myslíte teraz?
0: No, ak budú mať jeho deti nárok len na 3/4 toho majetku, tak čo s tou poslednou štvrtinou?
1: No ale takto, vlastne asi si nerozumieme.
0: Dobre, vysvetlite.
1: Jasné. Takto, vlastne tu ide o to, že buď urobíte závet, alebo neurobíte.
0: Áno.
1: Takže keď nerobíte závet, tak vlastne tie zákonné, podľa vlastne toho dedenia v zmysle zákona sa rozdelí to dedičstvo.
0: Áno.
1: Hej? Takže vlastne tam sa bavíme, že sa dedí podľa zákona. Tu vlastne riešime otázku, že v akej miere
0: vy môžete závet.
1: Presne tak, v akej miere vy ste voľní pracovať s tým dedičstvom v tom závete.
0: Rozumiem.
1: Takže vlastne predtým vy ste naozaj pri tých maloletých takmer vlastne nemohli narábať s tými podielmi.
0: U vás teda dobre.
1: Ja si myslím, že táto časť je v poriadku, ale čo vyčítame pri tom dedení je najmä to tiež s ohľadom na podnikanie, že nám chýba ten postup, ktorý bol aj v Českej republike, že vy ste mohli napríklad priamo tým závetom určiť, že ten podnik bude patriť napríklad vášmu synovi a ostatných musí vyplatiť. Hej, toto nám z toho chýba.
0: Aha.
1: Že takáto väčšia voľnosť. Rovnako nám chýba väčšia voľnosť v tom, že dalo sa uvažovať o tom, že keď nemáte plnoletých, napríklad ešte tých dedičov, tak mohli ste určiť, že podnik bude
0: správcu
1: zatiaľ...
0: nejakého.
1: Mohli ste určiť napríklad svojho brata, že do jeho plnoletosti ten podnik vedie môj brat a keď bude plnoletý, potom to prevezie môj syn.
0: A to tam tiež nie.
1: Takže to je podľa mňa naozaj na škodu, už sa na toto nemyslelo. A tiež podľa mňa ešte iná vec, ktorá si myslím, že sa mohla dotiahnuť a je tam iba načrtnutá. A tá súvisí so seniormi, teda osobitne s vekom prichádzajú ochorenia, často duševné, ktoré síce vieme predvídať, ako sa zhorší náš stav, ale v jednom momente ešte vieme o sebe rozhodovať a v jednom momente už je to ťažšie. A vlastne to, čo mohol priniesť občiansky zákonník a oveľa citlivejšie vlastne k týmto situáciám je, že podporovať vlastne, hovorí sa tomu tzv. Podporné rozhodovanie. To znamená, nedať to hneď na súd, že idete pozbaviť človeka spôsobilosti na právne úkony, ale nechať to v jeho rukách, že on si určí, k tomu bude pomáhať v tom rozhodovaní.
0: Mm-hmm.
1: A dá sa povedať, že až vylúčiť, by som povedal, maximálne ten súd z toho a naozaj to nechať na tom človeku, že on si rozhodne vopred ako to bude celé prebiehať.
0: Za nejakých jasne
1: presne tak, áno. A by som povedal, že a v tom, aj v tom Českom občianskom zákonníku je k tomu oveľa väčšia citlivosť. Že no, je tam tak nejaká postupnosť, že naozaj ten prístup toho súdu nechať až na úplne poslednom mieste.
0: Rozumiem. Z nového občianskeho zákonníka, pôvodne mysleného ako jednotný civilný kódex, vypadlo rodinné právo, zákon o rodine, ktorý pôvodne teda mal sa stať jeho súčasťou a takto to zamýšľal aj minister spravodlivosti, pán Susko. On mal upravovať napríklad rozvod, predmanželské zmluvy, otázky asistovanej reprodukcie, otázky súvisiace so zmenou pohlavia, alebo otázniky ohľadom rodinného statusu. Opakujem, že to bol zásadný krok späť z pohľadu navrhovateľa, ktorý s týmto teda rátal. Prečo vlastne sa to takto stalo? Prečo to z toho vypadlo a malo to byť súčasťou toho?
1: Určite to malo byť toho súčasťou a by som povedal, že v modernom demokratickom Slovensku dnes sme to tam jednoducho mali mať. Takže áno, takto sme
0: zakonzervali. A čo bolo za tým? Nejaké obavy, že tam bude, ja neviem, zakonené to partnerstvo osôb rovnakého pohlavia alebo niečo podobné? A toto boli tie obavy, že sa to dotkne občiansko-právnych otázok?
1: Bohužiaľ, ja by som povedala, že ten tá potreba sa niekde posunúť ďalej a rešpektovať, že už sme sa niekde ďalej posunuli ako spoločnosť a vedieť si na to odpovedať aj v práve a asi aj byť viac tolerantný aj v rámci týchto rodinných vzťahov, aj k asistovanej reprodukcii, mať k tomu, ja by som povedal, že otvorenú myseľ a rozumieť proste, čo to je a čo to znamená pre spoločnosť, tak zjavne v rámci toho sa ešte nenašiel politický konsenzus.
0: Čiže obava, že by bola celá debata rozsekaná a ešte by to skomplikovalo aj prijatie samotného kódexu.
1: Ja myslím, pán moderátor, že sme videli, že ako veľmi sa tešilo celé KDH, že táto časť bola vypustená. Aby som povedal, že to bol asi jeden z dôvodov, prečo podporili samotný občiansky zákonník. Aha. Ja im v niečom rozumiem z ohľadu na to, ako komunikujú to konzervatívne videnie sveta, aj keď si myslím, že to nie je len o tom. Ale áno, je to na škodu.
0: Čiže
1: je to na škodu,
0: tomu, lebo tým pánom občiansky zákonník, tak,
1: je to na škodu.
0: Čo sa týka problémov a otáznikov okolo rodiny, ostáva to mimo bokom
1: to
0: zákone.
1: Nechali sme to zakonzervované.
0: Zákone o rodine.
1: Čaká to na nás.
0: Napríklad na to, že to vy, ak budete mať tú príležitosť, povedzme, ako áno, prípadne treba budúca ministerka spravodlivosti, áno, tak to včleníte do tých kodexov, hej?
1: Ja si myslím, že určite to budem otvárať, určite mám záujem to riešiť, ale zase v tom si musíme vzájomne povedať, že určite to bude závisieť od toho, že
0: od partnerov. Tak, hej?
1: Ako povedia voliči. Aha, voliči rozhodnú, dobre, ako bude vyzerať nová vládna koalícia.
0: Toto je len, aby sme to aspoň zmienili, pretože tam máme a ostáva tá definícia zvieraťa ako živého tvora, ktorý je schopný cítiť bolesť a vnímať a že to nie je predmet vlastníctva.
1: To
0: tak tu asi nemusíme ďalej.
1: Toto je fajn. Sú tam pekné veci, naozaj urobil sa kus práce. Urobil sa.
0: No tak uzavrime túto tému, dalo by sa o nej hovoriť ďalšie 2 hodiny, ale aspoň pre tento moment tak, že aké dopady a dôsledky bude mať z vášho pohľadu ten nový kódex, ten nový občiansky zákonník na nás, občanov tohto štátu a prečo, pani Koliková, hovoríte o zdvihnutom prste pre kolegov z opozície? Čo tým chcete povedať?
1: Ja si myslím, že by sme nemali na seba brať bremeno zodpovednosti za nedorobenú prácu, keď sa ani ľuďom a osobitne podnikateľom nedá čas, aby sa s tým riadne oboznámili. Ja si myslím, že proste takýto odkaz by sme nemali dať, že je to v poriadku.
0: Čiže nenápadne takto vyzývate aj KDH, že by nemalo určite za to zahlasovať?
1: Ja si myslím, že by sme nemali, by sme to legitimizovať. A treba tu povedať to, na čo doteraz nebol čas. Minister spravodlivosti si vybral inú prioritu. Vybral si prioritu hanebnej novely trestných kodexov. To bolo prvé, na čo sa sústredil. 6. decembra na Mikuláša, potom čo nastúpil, vlastne pod pazuchou si priniesol fakticky nový trestný zákon, nový trestný
0: malo
1: proces.
0: Malo to byť prijaté v rýchlom čítaní, nakoniec sa to 3 mesiace
1: áno,
0: v parlamente.
1: Áno, ale to znamená, že je vidno, čo mu venoval. Takže tomuto venoval svoj čas. Keby svoj čas venoval druhej komisii pre obchodné spoločnosti, mali by sme tu dnes naozaj pekný občiansky zákonník s obchodnými spoločnosťami a tu by sme mali naozaj inú peknú diskusiu.
0: No, ja sa,
1: a ja by som ho určite potom mohla za veľa vecí chváliť.
0: Chcem sa dostať aj k tomuto, čo ste povedali, ale možno v tej súvislosti, lebo to hovorí aj mimovládka Via Juris, že aspoň prosí teda o to, aby aspoň teda nastal odklad tej
1: presne
0: účinnosti.
1: Tak, presne tak.
0: O toto sa budete snažiť i vy tam ešte nejak to tam v parlamente?
1: Ja by som určite k tomu už nedávala pozmeňujúci návrh, pretože je jasné, že ak to tak vládna koalícia nemení urobiť, neurobi to. Ale apelovali sme na to.
0: Aspoň by to trochu pomohlo, keby.
1: Určite, no, určite, no, áno, to je to najmenej.
0: Máme maličko času, tak skúsme ešte...
1: Čo by mohol minister urobiť?
0: Skúsme ešte zo pár otázok a ja nadviažem tam, kde ste vy skončili s tou výčitkou pánovi ministrovi Suskovi, že sa venoval veľkú časť svojho pôsobenia na ministerstve, a to je citát váš, úniku svojich ľudí pred spravodlivosťou. No, spýtal by som sa, čo ty myslíte, ale to ste asi teraz pomenovali, že sa vydal tou cestou noviel trestného
1: treba
0: zákona.
1: Povedať,
0: áno, toto sa, o tomto sa bavíme.
1: Ja si myslím, že treba povedať, že to naozaj tá prehnaná starostlivosť o osobný záujem zjavne pána poslanca Gašpara, stále podpredsedu parlamentu
0: obžalovaného. A takto to vy vidíte, hej, lebo on to vidím. Úplne, že odmieta.
1: No on to síce odmieta, ale jemu sa polepšilo pri tých trestných činoch, za ktoré trestne stíhaných, čo sa týka trestných sadzieb.
0: Toto je objektívny fakt?
1: Je to objektívny fakt a potom druhý objektívny fakt je ten, že znovu máme na stole v parlamente ďalšiu novelu.
0: No tak tu už ma nechajte, aby som vám položil otázku, pretože presne tohoto sa týka.
1: Tak
0: a kľudne môžeme ju ukončiť ešte ďalšou podotázkou, do akej miery to môže pomôcť.
1: Áno, ale to ma naozaj trápi, viete, že namiesto toho, aby sa minister venoval tomu občianskému zákonníku a urobil niečo pre tých podnikateľov, no, tak on sa venuje Tiborovi Gašparovi.
0: V parlamente je teda ďalšia novela trestných zákonov, teda trestného zákona aj poriadku, ktorá mení a dá sa povedať, oslabuje postavenie spolupracujúcich obvinených osôb, ľudovo trošku pejoratívne povedané kajúcnikov. V čom je teda, pani Koliková, problém? Minister argumentuje, že sa inšpiruje v českej právnej úprave, v talianskej právnej úprave. Má sa obmedziť vážnosť ich výpovede s tým, že už nebude stačiť výpoveď kajúcnika opretá o inú výpoveď kajúcnika, ale bude musieť byť podopretá nejakým hmotným, konkrétnym dôkazom. Zároveň tá výpoveď tohto spolupracujúceho obvineného bude časovo ohraničená. V tom ohraničení bude musieť povedať všetko, čo vie ku konkrétnym spáchaným skutkom a zároveň, ak teda má v držbe, bude musieť odozdať všetky prostriedky finančné, akékoľvek získané z takejto činnosti. No tak ale prečo toto by mal byť problém?
1: No, ja myslím, že tak, jak ste to pekne povedali, tak toto, čo ste povedali, v zásade nie je problém.
0: No?
1: A ja si rovnako myslím, že inštitút spolupracujúce obvineného alebo ľudovo, ako sa nazývajú kajúcnikov, je na mieste spresniť. A tak by to vlastne chceli všetci.
0: No veď aj vy hovoríte, že vy hovoríte tiež, že chcete tú predvídateľnosť. No
1: áno,
0: tak
1: podľa mňa úplne v poriadku.
0: Na stole dá predvídateľnosť vybavené.
1: Úplne v poriadku aj stanoviť si nejaký čas. To všetko je v poriadku.
0: Dobre.
1: A nakoniec to, čo ste čítali, že treba to mať podložené iným dôkazom, to už dávno platí. Takže
0: no, my vidíme prípady, kde je to tak, že sa akoby nepodopiera výpoveď spolupracujúceho obvineného hmotným dôkazom, ale opiera sa o výpoveď iného spolupracujúceho obvineného.
1: Nie, vždy sú to aj iné priame, nepriame
0: toto
1: dôkazy.
0: Toto viete povedať, že na 1000%?
1: Ja by som povedal, že áno. Áno. Dobre, ja teraz neviem. Naozaj,
0: máme tu exponované kauzy, máme tu exponovaných spolupracujúcich obvinených.
1: Neviem si čítať samozrejme úplne všetky spisy, ale určite to nemôže byť tak, že máte iba jedného spolupracujúceho obvineného a na ňom idete...
0: To ani netvrdím. Áno,
1: to znamená,
0: netvrdím.
1: Musí to byť nejaká spleť dôkazov, musí to byť nejaká mozaika. Uh-huh. A tá mozaika musí viesť k presvedčeniu, že sa spáchal nejaký skutok, ak to je páchateľ. Jednoducho tak to áno, musí byť. Áno. A naozaj sudca môže rozhodnúť o vine len vtedy, keď je o tom presvedčený.
0: A zároveň sudca posudzuje tie dôkazy vrátane teda vypovedí
1: aj dôveryhodnosť. To znamená, že to, čo ja namietam, je, že takto, ako ste to povedali, so žiadnym z tých princípov kľúčovo nie je problém. Ale v detailoch je naozaj zase
0: stručne, stručne povedzte.
1: A ja poviem prvá vec. Nie je v poriadku, aby ste nové pravidlá zavádzali na kauzy, ktoré už sú na súde. To znamená, že ak poviete, že niečo mal urobiť vyšetrovateľ v bode X, tak vlastne je zrejme, že sa to nedá úplne aplikovať už na prípad, ktorý máme pred súdom. To znamená, že je zjavné, že vlastne tá novela, ak prejde, a sú tam ustanovenia, z ktorých je zrejme, že sa budú týkať vlastne aj spolupracujúcich obvinených, ktorí vypovedajú v kauze Očistec, kde je obžalovaným Tibor Gašpar.
0: Pán Tibor Gašpar, pán Norbert presne Bodor tak, a ďalší, tak, ja neviem, tak. Koľko, 7 ľudí, áno. Alebo koľko.
1: A teraz si povedeš za čo, hej? Za to, že mali sa dohadovať, že tu niekto bude alebo nebude trestne stíhaný, dohadovali za to úplatky a robili na základe politických
0: pokynov. Čiže vy hovoríte, že táto ďalšia novela smeruje k tomu, aby pomohla týmto obžalovaným?
1: Jednoznačne je to tak.
0: A
1: to
0: im pomôže teda, hej,
1: no, podľa vás. Povedal to sám prokurátor v tej veci, keď ho pýtali, vlastne ako to vidí, že keď prejde táto novela, tak zásadne bude znamenať vlastne prekážku v ďalšom efektívnom pokračovaní tej kauzy. Takže keď to povie sám prokurátor, že vlastne tá novela je prekážkou, aby riadne prebiehalo ďalej to súdne konanie, tak si myslím, že je zjavné, že to je problém. A potom tá novela je tak postavená, že vy vidíte, že sa vzťahuje vlastne na tie živé kauzy.
0: Ale s tým vy ako politická opozícia teda neviete momentálne urobiť nič, hej?
1: tak nevieme s tým v tomto momente spraviť nič, ale samozrejme, že to, čo vieme spraviť je, že keď dojde, však zase voľby nie sú ďaleko, ani táto kauza neskončí do volieb, preto asi celá vládna koalícia, aj Tibor Gašpar je z toho nervózny, lebo to sa nedá predpokladať, že by skončila.
0: Tak, a vy budete mať možnosť byť súčasťou vlády, tak nás čaká absolútne, že obrovská veľká novela trestných kodexov, na novo ich napísať.
1: Určite pripravím na novom trestnom procese. Určite to. Ja si myslím, že na to treba byť pripravený, lebo trestný proces treba postaviť tak, že vy viete včas postaviť vlastne trestne stíhanú osobu pred súd a aj súd vie v primeranom čase rozhodnúť.
0: No,
1: a teraz je
0: to, čo prekážou. Veď napríklad sa často hovorilo o tom prípravnom konaní, ktoré treba zjednodušiť, aby nemuseli vypovedať svedkovia vlastne to isté dvakrát a tak ďalej. No ale o tom sa tu my vôbec v tomto momente ani v tých predchádzajúcich nebavíme. No tak dobre, počkáme.
1: Takže ja som rada, že ešte pár mesiacov dovolie máme a určite robím maximum, aby sme boli na toto pripravení.
0: Dobre, máme naozaj, že málo času, tak aspoň heslovite, skúsme zo pár otázok. Prvá vláda v lete, ak si dobre pamätám, najskôr zhodila zo stola, ale potom znovu schválila návrh na ústavné zmeny, ktoré sa týkajú možnosti odvolať Národnú radu Slovenskej republiky referendum. Teraz to vyzerá ako návrh, ktorý predkladajú poslanci Hlasu, aj teda asi za nejakej spolupráce s ministrom spravodlivosti. No tak povedzte, je SaS pripravená podporiť návrh, na základe ktorého budú môcť ľudia sa rozhodnúť, že poslancom parlamentu vezmu ich mandát s tým, že to nebudú môcť urobiť rok po voľbách, ani rok pred voľbami a zároveň výsledok alebo účasť toho referenda by mal mať nejakú súťažnosť s tými výsledkami posledných parlamentných volieb.
1: Nie sme za referendum, ktoré má zhodiť vládu.
0: Pamätám si, že pán Sulík v 2021 bol, ale to je teda minulosť SaS.
1: No to neviem, že by
0: ja
1: bol.
0: Mám taký pocit, že áno.
1: Áno, on mal zobar, možno mal také možno vyhlásenia, ale nakoniec sme...
0: Dnes SaS je proti tomu, aby sa referendum mohol odvolať parlament?
1: Ja by som dala bokom toto vyjadrenie možno Richarda Sulíka.
0: Dobre, tak sa venujme dnešku.
1: Lebo každopádne Richard Sulík predsa len zastupoval Slovensku, teda našu stranu pri vyjednávaní o zmene ústavy a tam sa nič takéto nedostalo. Takže, ale,
0: to je dobré, pravda.
1: No, ale kľúčová vec. Referendum, ktoré má zhodiť vládu, je destabilizujúce. Je to jednoducho tak.
0: No ale budete ho aj vy využiť, ak budete v opozícii a nebude sa vám to zdať, alebo vašim voličom.
1: Áno, ja si nemyslím, že je to správne, pretože je to veľmi populistické, osobitne, keď potrebujete urobiť nejaké reformy, ktoré potrebujete vysvetliť ľuďom, že do toho vám vstupuje vlastne takéto referendum. Nemyslím si, že je to dobré. A keď sa pozriete v rámci Európskej únie, tak vidíte, že naozaj je to veľmi výnimočne, že by
0: myslíte
1: také niečo...
0: Myslíte si, že to nepodporia ani vaši kolegovia v opozícii? Lebo to je 90 hlasov teda treba na to.
1: Nemyslím si to a treba aj voči vládnej koalícii povedať, že je to veľmi pokrytecké. Že oni s takýmto niečím prídu na konci svojho funkčného obdobia,
0: no dobré,
1: keď sa to už vlastne nevie ani
0: použiť. Ale zase oni sa pravidelne pokúšali vyvolať referendum o skrátení volebného obdobia, veď si to zase pamätám.
1: No,
0: niekoľkokrát.
1: Tak sa mohli o to pokúšať zmeniť.
0: Skúšali to, ústava to nedovolila, prezidentka sa na to obrátila.
1: No ale mali zmeniť ústavu na začiatku svojho funkčného obdobia.
0: Tak to menia teraz na konci.
1: Tak teraz no, na konci to menia pred voľbami, keď vidia, že tie voľby môžu dopadnúť inak.
0: Inak tá opozícia je celkom taká, ako nechcem rovno povedať nestabilná, ale s veľmi krehkou väčšinou v parlamente. Dokonca minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý sa asi teda vráti do parlamentu, hovorí, že keď sa tam vráti, tak dokonca stratia väčšinu, ale ako je na tom opozícia aj v takejto kritickej chvíli, keď napríklad premiér spochybňuje článok 5 Washingtonskej dohody. Hej, dobre, však to ste už povedali. Áno. No a ja pokračujem toto. No tak PS aj kresťanskí demokrati kritizujú SaS, že hrajú sami na seba a ostro kritizujú svojich partnerov. Prečo to robíte? To je nejaká stratégia?
1: Ale ja si nemyslím, že to robíme.
0: Oni vám to hovoria.
1: Viete, ale ja som tu videla aj všelijaké statusy mojich opozičných kolegov. Aj možno ku mne a ja to nemám potrebu ani takto verejne sa k tomu vyjadrovať.
0: Nechcete sa vyjadriť?
1: No podľa mňa nie, tak podľa mňa
0: no,
1: každá...
0: No lebo to sú fakty. Demokrati vás kritizujú za niečo, KDH. Tuto som bol s pánom predsedom Grelingom, ktorý skritizoval KDH a ich dvoch poslancov, že boli na tej vízii. KDH mu to potom vrátilo. Potom sa ozval dokonca poradca predsedu
1: progresívneho Slovenska. KDH ma vôbec nešetrím a kritizuje, ako len môže.
0: Čiže nič to neznamená.
1: Nie, naozaj, netreba
0: aby
1: to preceňovať.
0: Aby u vás nezačali hovoriť, že to je tá strana, ktorá dvakrát položila vládu.
1: Nie, ja
0: lebo
1: myslím,
0: tam to až smeruje.
1: Ale ja si nemyslím si, že je to takto. Netreba to preceňovať. Branislav Gröling jednoznačne píše nový príbeh Sasky a myslím si, že je jasné, že budeme stabilnou súčasťou novej vlády. A ja si myslím, že v tom celom je dôležité, aby každá strana v opozícii mala svoju chuť a farbu. Ľudia to chcú.
0: Čiže toto je ono,
1: ľudia
0: chcete sa odlíšiť teda.
1: Ja si myslím,
0: no
1: že
0: dobre,
1: je dôležité, aby to pre ľudí bolo zrozumiteľné.
0: Len sú s tým nespokojní vaši partneri, to je len konštatovanie. Posledná vec, pani Koliková, áno alebo nie.
1: Ak by sme boli vo všetkom jednotní, tak by sme boli v jednej strane. Tak nie sme v jednej
0: PS
1: strane.
0: PS vám to ponúklo.
1: Tak ale my si nemyslíme.
0: Ste to odmietli a no, idete touto cestou. No dobre,
1: posledná... Keby sme mali to, že progresívne Slovensko je to, čo sme my, ale nie je to tak. Máme no, na niektoré veci iný
0: teraz
1: názor.
0: Teraz tá posledná vec, ak sa dá len áno alebo nie, alebo my naozaj, že jednou vetou podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti by mala vláda predložiť do parlamentu návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu. Mám taký pocit, že zatiaľ to akoby odmietajú. Uvidíme, áno, ako to celé áno dopadne, ale ak to
1: malo
0: neurobia,
1: by to malo by to tak byť.
0: Spojí sa SAS s kolegami z opozície a 30 hlasmi podajú sťažnosť alebo podnet na ústavný súd?
1: Určite, ja som zaregistroval od kolegov, že rovnako nad tým uvažujú, takže určite tu bude koordinácia a ja si myslím, že to vám len ukazuje, že nakoniec vždy, keď ide o veľa, tak my sa vždy spojíme, nakoniec sme robili spoločne aj posledný protest na námestie SNP.
0: No dobre, ale ja teraz predsedovia sa stretli naposledy pred rokom na obede pri parlamente, ale na to
1: ale
0: už bohužiaľ.
1: Ale nepreceňujte to, pán.
0: Dobre, ja len konštatujem, aké sú fakty. No, musíme končiť, rád by som s vami pokračoval ďalej, prídite, pani Kolíková, čo najskôr, budeme v debate pokračovať.
1: Opozícia je jednotná v kľúčových veciach, to ja si myslím, že treba povedať.
0: Dobrý mesič. Záver.
1: Pripravujeme sa na vládu.
0: Mária Kolíková, bývalá ministerka spravodlivosti, podpredsednička strany Sloboda a Solidarita, poslankyňa Národnej rady. Príjemný deň.
1: Ďakujem ešte raz.
0: A ja, pekný deň.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Dnes bude síce chladno, ale večer sa vyčasí. Pri počasí pozdravuje Mariana. Takže popoludnie s premenlivou oblohou a lokálne severa východ aj so zrážkami. Tam bude teplo do 16 stupňov, na juhu tesne nad 20. A dnes má však fúkať silnejší severný vietor.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka mamičkine dobroty.
4: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
5: A táto?
6: To je značka dobrá cena.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné popoludnie želám aj na cesty. Hodinová kolóna naďalej stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pre skrížený kamión v Kendiciach je úsek v smere do Hanísky neprejazný. Neprejazný úsek hlásite aj kvôli cestárom za Štvrtkom na Ostrove v smere do mosta pri Bratislave, obchádzka vedie cez Tomášov. Ďalší pracujú a zdržia vás na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Jarabou v smere na Čertovi na D1 pracujú aj pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka a za Pečovskou Novou sú v smere do Sabinová 15 minút si počkáte. Na radari pozor na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca aj pri vode Radok v smere do Trnavy. Potom tiež D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, tá istá diaľnica aj za Považskou Bystricou v smere do Púchova a ešte D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Vrástočne merajú oba smery. Nové hliadky pribudli za Šolpicami v smere do Trnavy a ešte aj v Bystrom v smere do Čierneho na Topľov. Potom vo Vavrečke obojsmerne na D1 pred tunelom Bránisko v smere zo Širokého a na výjazde z Obišoviec do Lemešian. Na záver upozorňujem na správne svietenie v miestach, kde husto prší a je znížená viditeľnosť. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: na tú najbohatšiu jeseň.
1: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
2: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
3: Futbal má rôzne pomenovania v niektorých krajinách a dokonca aj blízko okolo nás. Vieš, ako sa povie futbal napríklad v Poľsku?
4: Fotbálik. Laptovi.
3: Ideš na to veľmi dobre. No. Má to dve slova, ale je to, že pilka nožná.
4: Nebola som ďaleko.
3: Nebola si ďaleko. Fotbálik loptový je niečo podobné.
2: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Železnice sa už pripravujú na lacnejšie cestovanie vlakmi od októbra. Kaliňák ubezpečuje, že Slovensko je pripravené chrániť spojencov. Zostáva chladno a veterno, na severe aj dnes so zrážkami. O 13:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Železnice sa už pripravujú na lacnejšie cestovné. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček to potvrdil iba chvíľu po oznámení vlády. Tá rozhodla, že od 1. októbra budeme vlakmi druhej triedy cestovať o polovicu lacnejšie.
11: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály.
10: Nárast cestujúcich ešte odhadnúť nevedia. Vláda reaguje znížením cestovného na vysoké ceny pohonných látok a so župami a krajskými mestami chce rokovať aj o lacnejších lístkoch na autobusy. Predajcom pohonných látok zároveň zavádzajú maximálnu maržu 10 centov za liter. Robert Kaliňák označil kritiku Roberta Fica o spochybňovaní kolektívnej obrany NATO za hystériu. Podľa ministra obrany vyplýva situácia z neznalosti a Slovensko je pripravené chrániť svojich spojencov.
12: Ozbrojené sily Slovenskej republiky sú dobre vycvičené a vojaci sú pripravení chrániť Slovenskú republiku a sú pripravení aj chrániť svojich spojencov, ak budú napadnutí v zmysle klasických platných vojenských pravidiel. Ale dnes sme súčasťou hybridnej vojny a na to musíme odpovedať sofistikovane a uvážlivo.
10: Robert Fico sa pre spochybňovanie článku 5 dostal do slovnej prestrelky aj s českým prezidentom. Petr Pavel povedal, že ak sa niekto spolieha na to, že ho chráni NATO, ale nie je ochotný pomôcť spojencovi, ktorého napadli, tak nepochopil slovo solidarita. Fico reagoval, že bude donekonečná skloňovať slovo mier. Rusko pripravuje podľa Volodymyra Zelenského ďalší rozsiahly vzdušný útok na Ukrajinu. Ukrajinský prezident to uviedol popri zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku s tým, že Kyjev je neustále v kontakte so svojimi spojencami ohľadom zabezpečenia nových prostriedkov protivzdušnej obrany. Od Spojených štátov stále nedostali licenciu na výrobu rakiet do systémov Patriot. Zelenský po rokovaní s Donaldom Trumpom povedal, že Kyjev je pripravený na akýkoľvek formát energetického prímeria. Tvrdí, že USA a Ukrajina chcú, aby sa nezmyselná ruská vojna skončila ešte pred zimou. Zelenský zopakoval výzvu, že je pripravený na trojstranné rokovania s Vladimírom Putinom aj Donaldom Trumpom. Slovenskí cyklisti majú za sebou časovky na majstrovstvách sveta v Kanade. V kategórii juniorov skončil najlepšie na 19. mieste Timotej Michalík. Víťaz Benjamin Nowell zo Španielska mal ako jediný rýchlostný priemer viac ako 48 km za hodinu. Medzi juniorkami bola najlepšou Slovenkou Karolína Hajduková na 23. mieste. Šampionát pokračuje vo štvrtok pretekmi s hromadným štartom žien do 23 rokov a juniorov so Slovenkami Viktóriou Chladoňovou, Sofiou Ungerovou a Ninou Andackou.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
10: Aj popoludní zostáva premenlivé počasie s pribúdajúcou oblačnosťou najmä v severných a východných okresoch, kde môže aj sprchnúť a zafúka tam veľmi silný vietor. V týchto lokalitách bude najviac 15 stupňov, na juhu do 21.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
13: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
14: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
10: Po 13. pozdravujem aj na cesty už tiež s novými nehodami, ktoré pribudli v Bratislave na konci peknej cesty v smere na Račiansku. Čakáte tam? V Pustých Uľanoch, Hlučnom dvore v smere do Sládkovičova, aj tam je zdržanie. Ďalšie nehody sú za Košicami, Ludvíkovým dvorom v smere von z mesta a na vjazde do Trebejova z Družstevnej pri Hornáde. Hodinová kolóna naďalej stojí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a pre skrížený kamión máme neprejazný úsek v Kendiciach v smere do Hanis. Pozor na D1 v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia, hlásite odstavený kamión a už sa tvoria kolóny. Na radari upozorňujete na D1 pri Voderadok v smere do Trnavy, takisto diaľnica pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Na vjazde do Žiliny merajú v smere z D3, v Rástočne obojsmerne a v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta. A hliadky sú za Šolpicami v smere do Trnavy a ešte v Bystrom v smere do Čierneho nad Topľou. To je všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
13: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
15: Ahojte, krásnu stredu.
16: Ahojte, čaute. Majsi, ďakujeme za aktuálne informácie, za všetky novinky, ktoré sa okolo nás dejú, ale teraz prichádza show, hej, lebo toto boli, že ano. Fakty a teraz prídu akože také,
15: že... A hlavne
16: že...
15: show naozaj začína, pretože je streda.
16: Presne tak.
15: Láme sa týždeň. Doteraz to bolo také akože robota, hej, že treba tu byť, tak
16: ty,
15: sme tu.
16: Ty nevieš, ako ja som show včera mal, ale nevadí.
15: Ale tak to, lebo ty si showman.
16: Rozumieme tomu.
15: A dneska bude aj show, aj man, aj...
16: Ale zároveň máme inak veľmi zaujímavý deň, lebo 23. september, teraz sme sa dohadovali, že či je to deň jesennej rovnodennosti
15: je.
16: A zistili sme, že teda áno, že áno. Už by to malo byť v týchto najbližších 2-3 dňoch rovnako dlhý deň, rovnako dlhá noc a áno. Už sa nám nebola vlastne začnú skracovať.
15: No. Je to tak a...
16: A práve preto sme tu, aby sme vám povedali, že neklesajte na duchu a budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby sme vás udržali fokusovaných, fresh a triezvých.
15: Takže začíname na triezvo.
16: A to neviem, či sa nám
15: podarilo. Uvidíme do 17.
16: Tak,
15: či to vydržíme.
16: Pozdravujem vás, Matúš a Michaela. Servus.

0: Nico Santos a What Did You Stay u nás na Expresse 13.16. Toto je popoludnejšie show, my sme Matúš a Michaela. Dobrý deň.
1: Ahojte, čaute. Dnes hráme o 55 000 eur a také tie sprievodné javy fyzického charakteru pri tejto sume sú, že brutálne.
2: Ťažko sa mi až dýcha.
1: No a pripravte sa na to, nie je to všetko.
2: No úžasné, trasú sa mi ruky, neviem ani

0: rány, že to nemôže mať, vieš, takže akože normálne vždy ma tak ako zabolí v brúšku a na plúcach, že ah.
1: Možno ste si hovorili, že nič vo vašom živote nie je závidenia hodné. Z nášho pohľadu je, vy si môžete zahrať o túto krásnu sumu a môžete si skúsiť poslať SMS-ku a dokonca tá SMS-ka môže byť aj výherná. Dnes medzi 15. a 16. 55 000 eur pre niekoho z vás, kto zdvihne telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Držíme vám silnokánsky palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 13.24 a ja už takú jemnú diskotéku servírujem s Michailom na Slovensko, tak snáď sa vám ľúbi.
1: Kto vám v stredu spraví diskotéku?
0: Veď no jedine práve.
1: Tuto DJ Krnčok, Mesiarová.
0: Áno.
1: Teší nás popoludnejšie show, takto 6 minútiek pred poldruhou želáme krásnu stredu.
0: No a keď teraz sme sa roztancovali, akože kolektívne, tak ideme na sladiaky, hej, lebo však aj to musí prísť na diskotéke správnej.
1: Je to tak, a toto je Benson Boone? Nie.
0: A to je Somber.
1: Somber. Aha, ja no. Si vieš čo, trošku aj mýlim túto
0: kvôli tomu bajúziku.
1: Nie kvôli tomu, ale ešte nie som úplne s nimi tak stotožnená.
0: Toto je novinka, ktorú vám zahráme, My Body Isn't Ready, u nás popoludnejšie show.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Rovnako ako si občas mýlim interpretov, tak sa si mýlim aj tie mesiace v roku, lebo trošku pozrieš von a máš pocit, že tak koniec augusta.
3: Áno, ani ja nie som stotožnená ešte s týmto počasím. Stále si chcem obúvať šľapky alebo niečo také ľahké a bohužiaľ nie. Už nás čakajú dokonca prízemné mrazy nad ránom zajtra. Varujú meteorológovia všetky kraje na Slovensku, to znamená aj v južných okresoch môže byť veľká zima. Nad ránom sa treba na to pripraviť. Dnes to ešte doklepneme s tými 15 stupňami na severe, na juhu to bude okolo 20, ale pozor, pri premenlivom počasí môže na severnom Slovensku aj sprchnúť a zafúka silný vietor.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Vláda ide bojovať s palivovou krízou, znížením cestovného vo vlakoch druhej triedy a zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok, a to 10 centov. Premiér Robert Fico píše otvorený list predsedníčke Európskej komisie a výzve na zvolanie samitu k cenám pohonných hmôt. Na zmenu zdravotky majú poistenci čas do konca septembra a pripomína to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vybrať si môžu medzi štátnou, všeobecnou zdravotnou a súkromnými Dôvera a Unión. Zmeniť poisťovňu môžeme raz ročne. Izrael kritizoval Emmanuela Macrona za jeho prejav na valnom zhromaždení OSN, v ktorom odsúdil izraelské kroky na okupovanom západnom brehu Jordánu. Netanyahu označil slová francúzskeho prezidenta za grotesknú absurdnosť. Naša hokejová 20-ka odštartuje účinkovanie na juniorskom šampionáte v Kanade 27. decembra proti Švédom. Zverencov z trénera Fruhaufa čakajú v základnej A skupine aj súboje z USA, Nemeckom a Fínskom.
4: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň.
5: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
4: Tak na to zabudnite.
6: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
4: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Som Michail Satmári
9: a ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
8: Lepšie to už nebude.
9: To je tá fantastická správa.
8: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
9: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo mu už v našom veku rozumieme.
8: Chápem, takže ničomu.
9: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
8: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
9: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
8: 8. októbra v Košiciach
9: a 9. októbra v Prešove.
8: Vstupenky sú na webe Go Out.
10: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
11: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň aj na cesty od Mariany Tekeliovej. Tam zostalo niekoľko starších nehôd. Pozor na ne v Bratislave na konci peknej cesty v smere na Račiansku. Tam si počkáte. V Pustých Huľanoch Lúčnom dvore v smere do Sládkovičova takisto nehoda a zdržanie. Ďalšie sú za Košicami, Ludvíkovým dvorom v smere von z mesta a na vjazde do Trebejova z Družstevnej pri Hornáde. Hodinová kolóna naďalej stojí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestárov máme na viacerých miestach, ale jeden úsek je úplne neprejazný, a to za Štvrtkom na Ostrove v smere do mosta pri Bratislave. Obchádzka vedie cez Tomášov. Pracujú aj na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Jarabou v smere na Čertovicu, na diaľnici pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka a za Pečovskou Novou v smere do Sabinova. Pozor aj na prekážky. V Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Einsteinovej hlásite odstavené auto na krajnici a na D1 v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia je odstavený kamión, tvorí sa tam kolóna. Nové radary pribudli na výjazde do Ludaníc z Chrabrian, na výjazde zo Žiliny na D3, pri Slovenskej Ľubči obojsmerné meranie a ešte v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta. To je všetko. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Sme Matúža Michaela, aj po pol druhej sme s vami.
0: Nasnežilo.
1: Áno, vysoké, nízke, aj západné Tatry.
0: Kde všade hlásia 23. septembra zimnú rozprávku?
1: Tak to si povieme už o chvíľku. Rádio.

0: Matúša Michaela pozdravujú na celé Slovensko z popoludnejšej show na Express Alvaro Soler.
1: Áno, trošičku leta v notách, takto 12 minútiek pred 14. Ale poďme mi do iného ročného obdobia, prosím vás pekne.
0: Do jesene.
1: No, alebo už skorej zimy. Vysoké Tatry, dámy a páni, cestou na Zbojničku, čo máš asi 1960 metrov nad morom, nasnežené, ale že porádne. Lomnický štít, 2634, nie že nasnežené, pozamrzané.
0: Teda.
1: To je šialené, úplná Narnia vo Vysokých Tatrách, rovnako aj na Skalnatom plese, ale keby len Vysoké Tatry.
0: No.
1: Včera mne skákali videá z nízkych Tatier z Chopku, ktorý je zasnežený kompletne. Rohácke plese, Západné Tatry, rovnako hlásia krásny snežik. Mm-hmm. Čo sa to deje?
0: No, tak prišlo parádne ochladenie, teda v týchto výškach, áno, je to pochopiteľné, mm-hmm. ale povráva sa, že už aj nižšie ľudia videli, že snehové vločky.
1: Snežného muža.
0: Snežného muža jedného, ktorý prišiel a s perým babou sa ťahajú po našich horách.
1: Od rána sa rozprávame s Matúšom, teda, že či nám neušlo nejaké miesto, okrem týchto vysokohorských stredísk a vyslovene hôr a vysokej nadmorskej výšky, či náhodou nenafúkalo, nenasnežilo aj na vaše záhradky.
0: Áno, tak dajte vedieť, že ak si už videli normálne, že v prvý jesenný deň, alebo včera, v posledný letný deň už nejaké snehové vločky, tak spravíme si takú mapu. Hej,
1: áno,
0: že kde všade
1: snežná
0: to je.
1: Mapa Slovenska.
0: Tak poďte do nás, 905 612 612, fotka ako dôkaz, hlasovka ako dôkaz, text ako dôkaz, všetko berieme v podstate, hej?
1: Áno.
0: Tak dajte nám vedieť, že či aj u vás už sa objavila aspoň troška tá ruka perimbaby.

0: Lorena Euphoria u nás na Expresse tesne pred 14. A počúvajte, dievčatá, neuveríte, tak u nás v škole moja staršia dcera mali na hudobnú, že vybrať si nejakú pesničku, že ktorú chcete zaspievať, alebo ktorá je teraz populárna. Tak kým dievčatá si vyberali?
1: Adele.
0: Presne tak. A bolo ich dokonca viacej.
1: Na hudobnej výchove.
0: Áno, hrali potom.
1: Hrali In LA.
0: Áno, potom tam bola nejaká Jenna Ortega a prosto všetky tie aktuálne populárne spevačky, tak Matúš, spolužiak mojej dcery, si vybral.
1: Rozumiem, čo ho zaujalo na tejto piesni.
0: A mne sa páči ten text, tam, a teraz bez urážky, ale tam sa to spieva, je tom, že mucho curves, hej? Že akože teda asi veľa zákrut, alebo
1: neviem, či to je úplne nemčina.
0: Asi, alebo možno nejakých akože vlasov.
1: Ako vravím, presne viem, čo zaujalo na tej piesni. Aj malého a aj teba, malého.
0: Určite, áno. A teda sorry papi, to je to, čo si budeme hrať, lebo vyhral teda Matúš, má pekné meno.
2: Utorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
8: Pri novom šéfovi Enviro Resortu SNS žiada vymenovať kufu bez prieťahov. Zmeny v občianskom zákonníku podľa Kolíkovej pôjdu na úkor nájomcov. V noci čakáme mrazy, zajtra počasie bez zmeny. O 14. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: SNS žiada čo najskoršie vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Andrej Danko povedal, že má byť vymenovaný hneď po odvolaní Tomáša Tarabu. SNS kritizuje snahu o kompromitáciu Kufu, ktorú naznačil končiaci minister Taraba. Andrej Danko sa chce naopak zaoberať zmluvami, ktoré uzatvoril ešte stále súčasný minister.
10: Si myslím, že aj pán prezident, aj pán premiér, keďže som s nimi rozprával, si uvedomujú, že je to v prvom rade politická zodpovednosť Slovenskej národnej strany. Ja im ďakujem všetkým za tú opateru a starostlivosť, ale bolo by dobre, keby nám umožnili preveriť všetky tie veci, ktoré sa za posledné 3 mesiace na ministerstve životného prostredia diali.
8: Nominant SNS Filip Kufa už o svojom vymenovaní hovoril s premiérom a naznačil, že Robert Fico sa ho od prevzatia rezortu snažil odradiť. Prezident sa chce situáciou zaoberať na budúci týždeň. Do občianskeho zákonníka sa na poslednú chvíľu dostanú zmeny, ktoré podľa Márie Kolíkovej pomôžu prenajímateľom na úkor nájomcov. Ex-ministerka spravodlivosti kritizovala 9-bodový pozmeňujúci návrh SNS v našej relácii Braňo Závodský naživo.
11: Ja poviem príklad, že máte nájomnú zmluvu na dobu určitú na 5 rokov a zomrie jeden z členov rodiny a neplatí ďalej vlastne už ten nájomný vzťah. To znamená, že ak si to neporiešili obidvaja manželia a nemali nájomný vzťah, tak vlastne neprechádza ten nájom na manželku a nemôžu tie deti tam ostať.
8: Kolíková v tejto súvislosti naznačila aj možný konflikt záujmov v prípade šéfa národniarov SNS Andreja Danka.
11: Aj zverejne známych informácií je zrejme, že podniká s nehnuteľnosťami. Ani nebol vopred zverejnený ten návrh, tak ja nemám iný, bohužiaľ, naozaj z toho dojem ako ten, že toto je neprimerane prorentierský návrh a nikto si tu rieši nejaký osobný záujem.
8: Andrej Danko tvrdí, že pozmeňujúci návrh obsahuje iba zmeny, ktoré odobril minister Boris Susko zo Smeru. Kritiku označil za demagógiu a nikto podľa neho nechce vysťahovať bezvládne osoby. Celý rozhovor je v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Počet drogovo závislých v liečbe je historicky najvyšší. V minulom roku evidujeme 3398 ľudí vyžadujúcich si liečbu pre závislosť od drog. V porovnaní s rokom predtým je to o 12% viac. Podľa Centra pre liečbu drogových závislostí je u nás najčastejšie užívanou drogou pervitín. Nasleduje závislosť od opiátov a kanabisu. Najviac takto koncentrovaných ľudí je v Bratislavskom kraji, potom v Žilinskom a relatívne veľa aj v Košickom. Až 80% závislých sú muži, pri sedatívach prevažujú ženy. Diaľničné známky v Česku sa zrejme nebudú pravidelne zdražovať. Snemovňa v Prahe dnes zrušila pravidelnú každoročnú valorizáciu cien. Motoristi u našich susedov tak budú za základnú ročnú známku platiť v prepočte 105 eur. Mesačná bude stáť 20 eur, jednodňová 9,50. Zároveň zostávajú v platnosti úľavy pre autá s alternatívnym pohonom. Zmeny by ešte mal odobriť Senát.
9: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
8: Zrážky už máme hlásené na severe Slovenska. V Poprade tieto lokality dnes môže zasiahnuť dážď, prehánky alebo vysoko na kopcoch aj sneženie. Teplo tam bude najviac 15 stupňov, na juhu do 29. Pozor si dávajte v noci a nad ránom. Pre všetky kraje na Slovensku, to znamená aj pre južné okresy, už platí výstraha pred prízemnými mrazmi.
9: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk. Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
12: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je po 14. opäť zdravím aj na cesty, tentoraz s novými nehodami. Pribudli v Bratislave na Račianskej za Bilou v smere na Žitnú, už je tam kolóna. V Komárne na Mederckej pri nemocnici v smere na Rákociho, za Klubinou v smere do Zborova nad Bystricou a v Banskej Štiavnici na Antolskej v smere do Svätého Antona. Hodinová kolóna naďalej stojí na Kysuciach, potom na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej čakáte 15 minút. Cestári za štvrtkom na ostrove pracujú v smere do Mosta pri Bratislave a tento úsek uzavreli. Obchádzať to treba cez Tomášov. Na R1 za Vlčkovcami pracujú v smere do Trnavy a na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka. Na radari pozor na vjazde do Ludaníc z Chrabrian, R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, na výjazde zo Žiliny na D3 a pri Slovenskej Ľubči obojsmerné meranie. Pribudli aj kontroly za Hradišťom v smere do Partizánskeho, v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP a na výjazde z Dargova do Košického Klečenova. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Sme späť po 14.5 minút popoludnejšie show Matúš, Michaela.
1: Ahojte a blíži sa nám záľudná otázka.
0: Blíži?
1: Blíži, veru. A dnes som si ju pre vás pripravila ja. A Matúš vám bude pomáhať.
0: Dobre,
1: a keďže sme už dnes spomínali zasnežené Tatry, tak tam aj zostaneme. Pôjdeme do Vysokých Tatier.
0: Pôjdeme do Vysokých Tatier, to je super. Včera sme boli v Košiciach, dnes do Vysokých Tatier, tak sa teším na to, ale už len potrebujem nejakého hráča, s ktorým teda budem kolaborovať a ty budeš naša kvízmajsterka.
1: 905-612-612, kto si chcete zahrať o Merge Radio Express a myslíte, že máte zmaknuté témy okolo Vysokých Tatier, hôr a podobne, tak určite budeme radi, keď sa nám ozvete.
0: Ste na správnej adrese, Merge vás neminie, Radio Express a teraz už aj tá novinka, ktorú som avizoval. Topic a Becky G.

0: Áno, bla bla bla je.
1: Nie, kecaj, Animal, tak sa volá táto novinka, ktorú vám hráme od nás popoludnejšie show. A je fajn, že nás počúvate a že máte uši nastražené, pretože chcete vyhrať merch Rádia Express rovnako ako náš ďalší poslucháč.
2: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
0: Majky z Martina je na linke a chce sa ísť s nami zahrať záludnú otázku. Čau, Majky.
4: Ahojte, ahojte.
0: Ahoj.
1: Servus.
0: Aký máš deň, všetko poradičku?
4: Jasné.
0: Dobre, dobre. Z Martina tak to určite máš pochodené, nejaké tie lesy, hory a takéto záležitosti.
1: A hole v tom prípade. Mhm.
4: Áno.
0: Dúfam, že áno. Lebo tak neviem, či si zachytil, tak v úvode v našej show sme spomínali našu snežnú mapu Vysokých Tatier, kde v posledných dňoch napadol aj prvý sneh. Taká tá biela perina samozrejme neobyšla ani našu strechu Slovenska, ikonický Gerlachovský štít. Názov nášho najvyššieho vrchu je síce Rídzoslovenský, no ak by ste hľadali jeho presného menovca na svete, museli by ste sa poriadne teplo obliecť. Práve tam nás zavedie dnešná záludná otázka.
2: Záludná otázka znie...
0: Majky, na ktorom svetovom kontinente by sme našli dôležitú námornú cestu, ktorá nesie takmer na vlas rovnaké meno ako náš Gerlachovský štít? Toto je vašich 45 sekúnd, páni.
1: No, Majky, ideš. Na ktorom, na ktorom kontinente, hej? Aha.
4: No, neviem, Antarktida.
1: Gerlach, niečo ako Gerlach, akože tento názov, hej? Je to dôležitá námorná trasa, si povedala?
0: Áno.
1: Potrebujeme tam taký ten ľadoborec na takú...
0: Neviem, nebola som tam.
1: Nebola si? Alebo akože Antarktida nie je úplne, že márny pokus podľa mňa. Gerlach na Antarktide. To znie tak, že by to mohlo byť.
4: To sa mi nezdá, no.
1: Ja neviem. Alebo Južná Amerika?
4: Tak... neviem, tak poďme Nepal.
1: Tak kam ideme teda?
4: Neviem, tak dajme teda tú Južnú Ameriku, keď vravíš, no. Ja vôbec ani
0: ja iba hovorím, že sa tam musíte poriadne obliecť, tak neviem úplne, či...
1: Takže prvé slovo platí. Takže je to Antarktida, ja už som dal výherný, ale...
0: Zase si išiel niekomu prehrať túto záludnú otázku, Matúš, už som musela zasiahnuť. Správna odpoveď je Antarktida.

0: dajme sa na tú Južnú Ameriku, keď vravíš, no. Tak.
1: Ja
0: vôbec ani
1: nič. Ja iba hovorím, že sa tam musíte poriadne obliecť, tak neviem úplne, či...
2: Takže prvé slovo platí. Takže
0: Antarktida.
2: Je to Antarktida, ja už som dal výherný, ale...
1: Zase si išiel niekomu prehrať túto záľudnú otázku, Matúš, už som musela zasiahnuť. Správna odpoveď je Antarktída.
2: Nemyslíš vážne?
1: Práve v zamrznutej Antarktíde sa totiž nachádza známy Gerlachov prieliv.
2: Wow.
1: Zaujímavé ale je, že ide o čistú zhodu mien a každé miesto je pomenované po niekom úplne inom. Kým náš tatranský Gerlach dostal meno podľa podtatranskej obce Gerlachov, ktorú založil spišsko-nemecký gróf Gerlach, tak tá na Antarktíde je, nesie názov, alebo teda meno, po belgickom polárnom bádateľovi Adrianovi de Gerlach, ktorý tam koncom 19. storočia viedol slávnu expedíciu.
2: No, ale Majky to hneď vedel na šupu. On si, neviem, či si typol, že Antarktída, alebo si pozorne počúval tú otázku.
1: No.
0: To bol taký nástrel, že ani niekto
1: musí poriadne počúvať, vieš?
2: Mali sme tu víťaza, hlavného počúvača našej popoludnejšej show, Majky z Martina, gratulujeme, vyhrávaš merch a si skvelý, že si to takto celé dal.
1: Gratulujeme ti ešte raz.
0: Ďakujem.
1: A iba taká akože informácia pre vás ostatní, ktorí nasledujúce dni budete hrať, pokiaľ vám Matúš bude radiť, dávajte na svoj inštinkt.
3: Záľudná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: chýbajú len 2 minúty a bude pol tretej. Toto je popoludnejšie show. Pozdravujeme aj Adele. Aj skvelé Ain't in LA u nás na Expresse. Ide bomby, ako sa vraví, a my si ho dáme po pol tretej, ešte predtým ideme von.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Majša, no ako to s nami vyzerá?
2: No pribudli výstrahy pred prízemnými mrazmi, takže skoro ráno sa treba veľmi dobre obliec, ak pôjdete von, pretože už sa ochladí a v číslach to vyzerá od 9 do 4 stupňov, miestami v dolinách do minus 1. Tie výstrahy platia pre všetky kraje na Slovensku, ale nie pre celé územie, iba niektoré lokality. Štvrtok bude polojasný, postupne oblačnosť od západu pribudne, ale opäť očakávame aj dážď alebo prehánky, vysoko na kopcoch sneženie. Teploty sa nemenia, 14 stupňov na severe, 21 na juhu.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Prezident odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zrejme počas budúceho týždňa. Peter Pellegrini od premiéra zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu, SNS však trvá na okamžitom menovaní Filipa Kufu. Vláda má o týždeň ďalšie rokovanie v regiónoch, tentoraz v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou. Rokovať by mala aj o návrhu, aby štát preplácal samosprávnym krajom tretinu z prímeskej autobusovej dopravy. Ruský vojenský vrtuľník Mi-8 dnes nakrátko narušil poľský vzdušný priestor na severe od mesta Branievo pri hraniciach s Ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru prenikol približne 300 metrov. Britský premiér Andy Burnham tvrdí, že zásadné rozhodnutia týkajúce sa umelej inteligencie musia príjmať vlády a nie technologickí giganti. Vyhlásil to počas valného zhromaždenia OSN s tým, že Británia je pripravená byť na čele medzinárodného úsilia na stanovenie štandardov v oblasti AI.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
0: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Baťo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
5: Super výhodné.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
8: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sami. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje opäť Mariana Tekeliová aj s novými nehodami. Pozor na ne v Bratislave na Račianskej Zabilov v smere na Žitnú. Je tam kolóna. Pred Banskou Štiavnicou v smere z Banskej Belej, za Kamienkou v smere do Stráňan a pred Kráľovským Chlmcom v smere zo Svetuší. V Komárne nehoda na Mederckej pri nemocnici v smere na Rákociho, za Klubinou v smere do Zborova nad Bystricou a v Banskej Štiavnici na Antolskej v smere do Svätého Antona. Nové kolóny 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta a 15 minút sa zdržíte na vjazde do Nových Zámkov, Dolnej Kapsy z Bajča aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. So zdržaním treba rátať aj kvôli cestárom na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na vjazde do Nižnej z Podbiela na Moste. Pozor aj na radary, v Bratislave merajú na Brnianskej v smere na Patronku, R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a na výjazde z Vinného do Michaloviec. A pribudli aj kontroly na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Aj takto po pol tretej počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela.
0: A možno ste sa dozvedeli, že Enrique Iglesias mierí do Bratislavy už tento víkend a my sme sa rozhodli, že sa tomu povenujeme.

0: už Michal a jedna Nelly Furtárov, Say It Right.
1: Hey.
0: A Timbaland.
1: Hey.
0: Pozadí iba.
2: A máme... za toto ľudia platia, inak, aby sa dostali na koncert, na ktorom vidia Timbalanda, ako robí.
0: A nechceli by tam byť. Napríklad ten náš Láďo oveľa viac lepšie spieva, by som povedal, ako Timbaland, pretože on si uvedomil, že v sobotu u nás v Bratislave bude Enrique Iglesias.
2: No si hlavne uvedomil, že 99% celých 9 osadenstva publika
0: bude
2: ženské.
0: Presne tak. A povedal si, že je to čas a ideálne príležitosť využiť to, aby sme my muži po dlhom čase, napríklad aj tí s deťmi alebo bez detí, akýkoľvek, mohli ísť na pivko.
2: Napríklad.
0: A naspieval to. A podľa mňa spravil veľmi dobre.
2: Naša nová hitová chuťovka.
0: Hero cover.
3: Ja mám chuť na pivo. Vieš, čo chcem? Ja už mesiac mám sen. Všetko dám za jeden večer. Veď ty máš tiež pre seba chvíľu. Robiť môžeš, čo len chceš.

0: Maria.
1: Čo na to hovoríš? Podľa mňa je to fantázia.
0: Čo ranekujú títo moji kolegovia?
1: Niečo ja evidentne veľce dobré.
0: Na neho číslo tiež.
1: V sobotu Slovensko-Moldavsko v Prešove, kvalifikačný zápas, takže áno, ono to dáva zmysel.
0: Aj koncert Enriqueho Iglesiasa na futbalovom štadióne.
1: Veru tak, a dva lístky ešte stále na našom Instagrame, môžete sa tam ísť pozrieť a vyhrať si ich, súťaž potrvá inak do zajtra. Tak len tak, aby sme vás namlsali, jeden Enrique!

0: The Sound of Silence u nás na Expresse. Nám chýbajú 2 minúty, bude 3 hodiny. Bude, budú. A pridá sa k nám Shakira, Burna Boy, Daj Daj. Ako predpríprava na sobotný zápas proti Moldavsku, ktorý hráme, dáme si čerstvé správy a po nich aj Shakira a Burna Boy.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
3: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
2: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Multifunkčný. Multidobrodružný. Multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Láska, aké auto by si chcela?
10: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
9: No ja som myslel, akú farbu.
10: Jaj, to neviem.
9: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
11: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
12: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
13: Áno, Karolínka.
12: Aj pozajtra?
11: Aj pozajtra.
14: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
15: Opozícia kritizuje skrátenie parlamentnej rozpravy k vízii Slovenska. Kyjev je podľa Zelenského pripravený na energetické prímerie. Noc už bude mrazivá, zajtra veterno aj so zrážkami. 15 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
16: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Vízii Slovenska do roku 2040 sa budú poslanci venovať iba v skrátenej rozprave. Diskusiu k návrhu, ktorý dal vypracovať Robert Fico ako strategický dokument, obmedzila koalícia na 12,5 hodiny. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka to označuje za absurdné.
17: Tej vízii, o ktorej Robert Fico rozpráva, že by teda mala byť tým základným dokumentom pre rozvoj Slovenska, to veľmi dobre ilustruje ich vzťah k budúcnosti Slovenska.
15: Návrh predložil predseda klubu Smeru Jan Richter s tým, že momentálne majú na stole iba prvotný materiál.
18: Dôležitá bude stratégia, tam bude časový priestor na rozpravu neobmedzený.
15: Skrátenie diskusie o budúcnosti Slovenska kritizuje aj poslanec Jan Horecký za KDH.
19: Koalícia nie je ochotná sa rozprávať ani o tom, čo sama si chce predať a interpretovať ako svoj prínos.
15: To, že vízia nie je predmetom pre aktuálne volebné obdobie, potvrdil aj premiér Fico. Víziou sa má podľa neho zaoberať vláda v ďalšom volebnom období. Zásoby väčšiny obilnín sa počas prvého pol roka tohto tohto roka znížili o viac ako 60%. Podľa štatistického úradu najvýraznejšie klesli zásoby kukurice na zrno o takmer 80%. Zásoby pšenice mäkkej aj tvrdej poklesli oproti začiatku roka o viac ako 60% a zhruba o tretinu aj zásoby jačmeňa. Spomedzi sledovaných olejnín klesli zásoby slnečnice o viac ako 86%. Naopak vďaka vyzbieranej vlastnej úrode a nákupom mierne stúpli zásoby repky olejnej a soje. Ukrajina je pripravená na akúkoľvek formu energetického prímeria. V New Yorku to po stretnutí s Donaldom Trumpom povedal Volodymyr Zelenský. Na ruské rafinérie prestane útočiť, ak Rusko v zime nebude terorizovať civilistov útokmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
20: Sme na to pripravení, ak nebudú útočiť na náš energetický systém, naše systémy elektrického vykurovania, dodávok vody. Myslím to úplne vážne. Ak prestanú, nebudeme útočiť ani my. Sme pripravení na akúkoľvek formu energetického prímeria.
15: Trump so Zelenským hovorili aj o udelení licencie na domácu výrobu protiraketových striel Patriot. Washington ich Kyjevu sľúbil už v júli, doteraz ju ale nemajú. Podľa Volodymyra Zelenského je výroba kľúčová aj pre budúcu bezpečnosť krajiny. Hokejový reprezentant Martin Gernát po troch rokoch odchádza z KHL a presúva sa do Davosu. S 33-ročným obrancom sa švajčiarsky klub dohodol na zmluve do konca sezóny. Gernát pôsobil uplynulé 3 roky v ruskej KHL vo farbách Lokomotívu Jaroslavl, s ktorým získal 2 titulu. Tituly vo Švajčiarsku hral už aj v minulosti. Počas troch sezón obliekal dres Lozán.
21: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
15: Dnešné aj zajtrajšie počasie sa budú veľmi podobať. Aj štvrtok premenlivý, väčšinou zamračený s prehánkami najmä v severnej a východnej časti a teplotami na severe do 14 a na juhu do 21 stupňov, čo však pribudlo sú už výstrahy pred prízemnými mrazmi.
21: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
22: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
23: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
22: Dopravný servis Rádia Express.
15: Pekný deň želám po 15. Aj na cesty pribudli nehody na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tam sú obojsmerné kolóny. Za Hniezdnym v smere do Starej Ľubovne, aj v Humenom na Štefánikovej v smere ku kruhovému objazdu. Staršie nehody ešte v Komárne na Medertskej pri nemocnici v smere na Rákociho. Za Klubinou v smere do Zborova nad Bystricou, pred Banskou Štiavnicou v smere z Banskej Belej. Pozor aj v Banskej Štiavnici na Antolskej v smere do Svätého Antona, za Kamienkou v smere do Stráňan a posledná nehoda pred Kráľovským Chomcom v smere zo Svetuší. Najdlhšia kolóna 45-minútová stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 minút čakáte v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta. Na radari pozor v Bratislave na Brnianskej v smere na Patronku a tiež na R2 za Kryváňom v smere do Mýtnej. A hliadky pribudli na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a na výjazde z Muráňa do Muránskej Dlhej Lúky. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
22: 0800 800 440. Najrýchlejší dopravný servis.
23: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
22: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte, aj takto po 15. želáme krásnu stredu.
24: Ahojte.
0: Popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela.
24: A mám novú kamarátku, volá sa Barborka. A dneska som sa s ňou tak akože viacej zoznámil. Má podľa mňa tak akože 3-4 roky, no možno 5 maximálne.
0: Štvoročnú kamarátku, počkej, Barborku.
24: Počkej, možno už má 5, lebo povedala, že už má prvý dospelácky zub. Oh. Že už sa derie, sedmička alebo šestka. Hej.
0: Už a, takto akože...
24: Tak som jej slúbil, že ju budem pozdravovať v rádiu a ona to zobrala za pačes a povedala, že dobre, ale musím pozdraviť jej Gretku, kamarátku zo škôlky, vieš, takže akože sa to nám to tak rozvetvuje. Ale je hrozne fajn byť spojený s takýmito akože aj mladšími ľuďmi, ktorým sa vlastne len derú nové zúbky do života, vieš, a hovorí si, že aj ten svet týmito očami sledovať je podľa mňa veľmi fajn.
0: Ja, ty už sa vychováš novú generáciu týchto.
24: Asi, hej, lebo moje baby už sú staré na to, rozumieš, to už je 10 a 12, to už je veľa, takže už teraz musíme ísť trošku nižšie. Hovorím si, že čo také deti asi počúvajú. že či sme ešte stále v tejto téme. Ja neviem, podľa tak Barborka by bude musieť napísať znova, aby
0: možno
24: som vedel.
0: Možno je už niečo úplne iné v trendy, vieš?
24: Hej.
0: No, v každom prípade
24: pozdravujeme.
0: Pozdravujeme všetkých malých našich poslucháčov.
24: Ale aj tých veľkých. Máme po 15. My sme Matúža Michaela a toto je Šarika. Daj.

0: Ja poviem meno interpretky a ty povieš názov skladby.
1: Dobre.
0: Miley.
1: A Bass Persuades.
0: Vieš, prečo som to takto rozdelila?
1: Jasné, lebo je to náročný názov pesničky od Miley, ktorú sme si hrali u nás na Expresse, ale musíme otočiť líst, lebo prišla veľká prosba.
0: Áno, náročné prosba. Sú totiž aj vaše životné dilemy. A ak si neviete rady, a keď si neviete rady, tak kontaktujete našu popoludnejšiu show a my sa spýtame národa. Aj presne. Tak sa volá taká, povedzme, rubrika, ktorú sme tak akože viac menej už rozbehli v našej show popoludnejšej a Zuzka sa nám ozvala s dilemou, ktorú posledné dni rieši so svojím partnerom.
2: Pred pol rokom som dostala od manžela krásny darček za dva pôrody a je to zlatý prsteň s nápisom Láska. Hrdo som to nosila pol roka, až mi ten nápis pukol. A teda, keďže je to len pol roka, tak to chcem, aby išiel reklamu.

0: rozbehli v našej show popoludnejšej a Zuzka sa nám ozvala s dilemou, ktorú posledné dni rieši so svojím partnerom.
1: Pred pol rokom som dostala od manžela krásny darček za 2 pôrody. A je to zlatý prsteň s nápisom Láska. Mm-hmm. Hrdo som to nosila pol roka, až mi ten nápis pukol. A teda, keďže je to len pol roka, tak to chcem, aby išiel reklamovať. Tak som prsteň dala do pôvodného obalu, pripravila na stôl a hovorí mužovi, tak toto je nachystaný ten prsteň, môžeš to ísť reklamovať. Mm-hmm. A on na mňa pozerá a hovorí, ale to už je tvoj majetok, to je tvoj darček, ty si to choď reklamovať sama. Aha. Zostala som teda zaseknutá. Lebo si vravím, je to prsteň za pôrod, ja som vytlačila 2 deti. No ale doteraz sa tá štička s tým prstenom na stole stojí a ja mám svoju pravdu a on má svoju pravdu. Tak kto má tú hlavnú pravdu a povedzte prečo ja?
2: Strašne wow, dobre to zakončila.
0: Wow, ale to sa mi páči, akože ja som vytlačila 2 deti, choď vy nesmeti. Aha. Ja som vytlačila 2 deti, umy riady. Vieš, že mohlo by to fungovať dokonca vašich životov?
2: No dobre, tak ale teraz, ideme sa spýtať národa, že čo s tým, lebo akože napríklad za mňa, ja ako manžel by som to ešte išiel v pohode vyreklamovať. Ano. Vôbec by mi to nevadilo.
0: Ale skôr ide o princíp, že koho je to akože že, starosť. Aha, vieš, že
2: koho je to starosť?
0: Má to ísť ona ako nová majiteľka, alebo on, človek,
2: ona má zobrať tie 2 deti, jedno do rúk, druhé za ruku, rozumieš, a teraz ísť s nimi do nejakého zlatníctva, pričom on s tými deťmi by tam asi nešiel.
0: Mm-hmm. Prepáč, ale po pol roku, keď pukne akože
2: nápis prsteň, láska. Tak... Počkaj, nie proste iba nápis láska. Tak asi sa niečo deje vo vašom vzťahu.
0: No, podľa mňa problém bude inde. No. Ale samozrejme, mňa by zaujímalo napríklad, že je to ešte v záruke. Ak je to v záruke, tak 100%. Nech to ide riešiť manžel.
2: Presne tak, no ale dobre, to sú naše nejaké pohľady na túto vec. A čo národ, čo vy poviete, ako poradíme Zuzke?
0: 612, dajte vedieť svoj názor. Pýtame sa vás, našich respondentov, na váš názor, návod.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612. Rádio

0: Save My Love, Marshmallow, Ellie Goulding na Expresse. Takto 4 minútky nám chýbajú a bude pol štvrtej. To nám to letí, čo? Tak dúfam, že máte krásnu stredu. My sme Matúša Michaela, pozdravujeme a ideme von.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Je s nami aj Majsa s aktuálnou predpoveďou počasia.
2: No, slnko sa ukazuje na väčšine Slovenska, ale je to klamlivé, pretože je chladno a v Poprade máme hlásené aj zrážky a na mnohých miestach postupne pribúda oblačnosť. Teploty sú iba v Dudinciach 20 stupňov, inde všade je to samozrejme pod touto hranicou. V noci sa rapidne ochladí, nad ránom pozor na prízemné mrazy, výstraha platí pre všetky kraje na Slovensku, môže to byť až do minus 1 stupňa pod nulou. Vo štvrtok bude počasie veľmi podobné, opäť väčšinou s mrakmi, od západu ďalšie pribudnú a prinesú prehánky, takisto aj pre sever Slovenska a teploty zostávajú sever do 14, juh a západ do 21 stupňov a opäť má fúkať aj silný vietor.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Národná banka rieši technickú poruchu, ktorá vznikla dnes ráno v dôsledku stavebných prác a dočasne ovplyvnila systém SIPS na spracovanie tuzemských platieb medzi bankami. Niektoré platby preto môžu byť pripísané s oneskorením, ale nestratia sa. Týka sa to iba platieb, ktoré sa pripisujú nasledujúci deň. Koaliční poslanci podľa SAS na výbore v parlamente odmietli poslanecký prieskum na ministerstve hospodárstva. Strana chcela preveriť podľa nej podozrivé nominácie vo vedení energetických podnikov, v ktorých sedeli a sedia kozmetičky, speváci a najnovšie aj futbalista. Rusko pripravuje podľa Volodymyra Zelenského ďalší rozsiahly vzdušný útok na Ukrajinu. Uviedol to popri zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Zámorská hokejová NHL sa na teraz nebude rozširovať o 33. tým. Po stretnutí s radou guvernérov to vyhlásil šéf súťaže Gary Bettman. Tvrdí, že rozšírenie ligy by stálo asi 3,5 miliardy dolárov.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
7: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne 15.30, na cesty vás pozdravuje Mariana Tekeliová. Nové nehody pribudli v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere na Žitnú, už sa tam aj čaká. Na výjazde do Sečoviec z Dargova je úsek po nehode neprejazný, obchádzka vedie cez Bačkov. Ďalšie staršie nehody sú v Komárne na Medertskej pri nemocnici v smere na Rákociho, pred Banskou Štiavnicou v smere z Banskej Belej, aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam sú kolóny v oboch smeroch. Okrem toho hlásite nehody za Kamienkou v smere do Strán, za Hniezdným v smere do Starej Ľubovne, Humenom na Štefánikovej v smere ku kruhovému objazdu a pred Kráľovským Chlmcom v smere zo Svetuší. Hodinová kolóna stojí opäť na Kysuciach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút čakáte v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta, 15 minút na výjazde do Púchova z R6 a na výjazde do Nových Zámkov Dolnej Kapsy z Bajča takisto 4 hodinku. Kvôli cestárom je neprejazný úsek za štvrtkom na ostrove v smere do mosta pri Bratislave. Bratislave obchádzka vedie cez Tomášov. Pracujú aj na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. Na radar dajte pozor v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice a hliadka vás počká na výjazde z Muráňa do Muránskej Dlhej Lúky. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme Matúža Michaela, aj po pol štvrtej sme s vami. Dostanete prsteň, ten sa zlomí a vy neviete, kto ho má reklamovať, tak muž, ktorý vám ho daroval, alebo vy, aj na toto budeme hľadať odpoveď. Radio.

0: zdieram.
1: Ochotí sa naladiť sa.
0: Bože môj. Ahoj, tu naozaj je. Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, zrútený Andrej Byčan.
1: To je neskutočné.
0: Míša Vrábová, je to neskutočné, pretože si mohol vyhrať.
1: To nemyslíte vážne.
0: Počkaj, ja počkaj, on si myslí, že vyhral.
2: Nie.
0: Jaj, ty si to nestihol.
3: Ale nestihol to si skutečne. Rapídne si to nestihol.
0: Dosť, asi 3 sekundy po.
4: 5.
0: Aj 5.
1: Stihol mňa šlak trafil.
3: No mňa šlak trafil.
0: Áno, toto, ty si vlastne ho nestihol, ten tvoj...
3: Ja som dokonca stihol sa psychicky zrútiť a zase postaviť.
0: Počuj.
1: Mňa doma zabije žena, veď my vám posielame SMS-ky toho komentáčov.
3: Aspoň budeme mať titulku v bulvári. Zabila ho žena za to, že nezdvihol. Oplatí sa naladiť sa. Toto
0: dobre,
3: je jeho zohadané telo.
0: Humor si držíme, to je dôležité, zoznáme sa.
3: 55 bodných rán.
1: Ahoj, ja som Dano.
0: Dano, odkiaľ si, prosím ťa?
1: Z Nitry.
0: Danko, no a povieš nám, prečo ti to tak dlho trvalo?
3: Počkaj, ja sa spýtam iné. Chceš sa nechať spopolniť, alebo zakopať?
1: Ja som mal pocit, že mi zvoní telefón 5 sekúnd.
0: Ako ešte raz?
1: Že mal som pocit, že mi zvoní telefón 5 sekúnd.
0: No ono, to pocitovo áno, môže byť, ale nie, naozaj to bolo 15.
1: Nevadí, aj tak som rád. Môže ste mi zavolali po toľkej dobe.
3: No, tak víš, aspoň pokecáme.
0: Tak aj my sme radi, presne tak.
3: Ako sa máš takto tento prvý jesenný deň? Čo robíš?
1: Pomaličky sa chystám domov z roboty, jak sa hovorí.
3: Teraz vieš čo, zostaň tam troška pres čas. Nech sa to manželka dozvie od niekoho iného.
0: Ježiš, to počúva, nie, preboha, hneď musíš zavolať, lebo to, ak sa dozvie od niekoho iného, to bude peklo. A rovno teda po ceste domov sa niekde zastav, Danko, odporúčam ti.
3: A kúbie ten nožík, aby to mala jednoduchšie. aby nešpinila.
0: Ježiš,
3: kuchynské. No tak.
0: Počujem,
1: no,
0: ja som...
1: to predýchať.
0: No, predýchaj. Máš čo? Predýchávaš 55 000, Dano.
1: Nepripomínajte mi to ešte druhý raz.
0: Ale vieš čo?
3: Ale takto, môžeš dýchať veľmi skráteným dýchom, napríklad takto, že... Lebo 700 eur máš.
0: No, tie sú garantované, aj napriek tomu, že si to zdvihol veľmi, veľmi neskoro. Ale počúvaj ma, čo som chcela povedať? Že my sme sa strašne tešili, že dnes to musí výjsť, lebo vieš, čo sa dnes, presne dnes deje? Dnes nastala tá jesenná rovnodennosť, dnes prišla jeseň, už je jeseň a ty si fakt mal vyhrať tie peniaze a ty si ich nevyhral.
1: Dneska to bolo písané. Ale nevyšlo to, nevadí, veď taký je život. Ale ja hovorím, aspoň som rád, že ste mi zavolali, lebo ja som ani som nedúfal, že niekto mi zavolá takej dobe.
3: Môžeme ti zavolať aj inokedy zase, keď chceš.
1: Aj na kávu môžeme vybehnúť, ak peniaze sú teraz.
0: 700 vo vrecku.
3: A pozri sa, veľa ľudí, ktorí je rádi, keď im niekto zavolá, tak vás spojíme, dobre?
0: Veď my sa ešte ozveme, Danko. Maj sa krásne, čau.
1: Super, pekný deň, čaute.
3: Tak to boli posledné slova Dana, ktorý už...
0: Ježiš, prestaň!
3: On to povedal!
0: Prvý jesenný deň nám teda trošku nevyšiel, ale stále je tu druhý jesenný deň.
3: Presne.
0: Aha, ktorý nás čaká hneď zajtra. A zajtra po 15... Ježiš, to sú šialené.
3: Počuj, a ty šialené. Si zbierala niekedy listy do herbára?
0: Nie, ani nebudem.
3: No, tak díky. Tak sme si pokecali, jesenná téma je za nami.
0: Zajtra po 15, keď nám to zodvihnete do 10 sekúnd, prosím. Poviete, oplatí sa naladiť sa a vyhráte neuveriteľných...
5: 73 000!
6: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj život na bohatší.
6: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O 4 minúty máme 16, toto je popoludnejšie show. Matúš, Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko. Stále je tu jedna veľká sága ohľadom prstenia, ktorý dostala dáma po narodení dvoch detí a teda musí ho ísť reklamovať ona alebo on, jej manžel, ktorý ho dal. No tak stále ešte sme neprišli na to rozuzlenie, ale Michaela sa tu už tak usmieva.
1: Musíme povedať, že nám vybuchol WhatsApp. Hej. Lebo naozaj všetci máte názor, ako inak.
0: Áno.
1: Sme my taký národ názorový. 905 612 612. Ako by ste túto dilemu riešili? Vy, kto by mal ísť reklamovať tento prsteň?
0: Ten, ktorý ho kúpil?
1: Alebo ten, ktorý ho dostal?
0: Bibi Rexa, David Guetta už o malý moment a pozrieme sa aj na počasie, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Všetko podstatné už teda o malý moment.
2: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
3: Futbal má rôzne pomenovania v niektorých krajinách a dokonca aj blízko okolo nás. Vieš, ako sa povie futbal napríklad v Poľsku?
4: Fotbálik. Loptový.
3: Ideš na to veľmi dobre. Má to dve slova, ale je to, že pilka nožná.
4: Nebola som ďaleko.
3: Nebola si ďaleko. Fotbálik loptový je niečo podobné.
2: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
6: check.
5: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
6: check.
5: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
7: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy, vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
8: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
9: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
8: Billa. V kvalite sa vyznáme.
10: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
11: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
10: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
12: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
14: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
15: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
16: Chaos okolo rušenia transakčnej dane kritizuje už aj Andrej Danko. Rímske koloseum čiastočne uzavreli po smrteľnom úraze. V noci už aj pod nulou, štvrtok pod mrakom a so zrážkami. O 16:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
16: Odvolanie avizovaného zrušenia transakčnej dane ešte podľa Andreja Danka nie je isté. Šéf SNS nesúhlasí so slovami podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara, ktorý včera avizoval, že transakčnú daň koalícia možno nezruší, ale ju iba upraví. Žiadna finálna dohoda na rozpočte ešte podľa Danka nie je.
17: Raz povieme verejnosti, že rušíme daň, taká bola aj dohoda a potom ju nerušíme a ja vám poviem, že už to aj pre mňa pripadá zmetenie.
16: Transakčná daň môže byť podľa Danka rušená na etapy. Minister obrany Robert Kaliňák povedal, že v rozpočte sa ešte riešia určité detaily a hotový podľa neho bude do niekoľkých dní až týždňov. Nový občiansky zákonník má podľa Márie Kolíkovej veľa nedoriešených detailov. Ex-ministerka spravodlivosti z SAS v relácii Braňo Závodský naživo poukázala na to, že bezpodielové vlastníctvo manželov sa mení na spoločné imanie, do ktorého patria aj dlhy oboch manželov.
6: Jedna vec, ktorá je nová, ktorá by mohla vyzerať ako pekná myšlienka, ale má svoje úskalia, je to, že dlhy manželov vlastne sa môžu uspokojiť iba z polovice toho majetku. Tu sa neberie ohľad na to, že z akého titulu je ten dlh. To nie je o tom, že alkoholík alebo hráč, ale môže to byť kľudne dlh, ktorý môže súvisieť s dopravnou nehodou.
16: Zmeny ovplyvnia aj existujúce manželstvá, teda aj záväzky, ktoré boli uzavreté v minulosti.
6: Manželom sa tu nedáva žiadna možnosť z toho ísť von. Napríklad, keby tu bola predmanželská zmluva možná, že by si mohli niečo poriešiť, ale...
18: A to vlastne, nie je?
6: Nie, nemáme tu predmanželskú zmluvu. Vy do toho spadnete a potom, keď už ste v tom, tak môžete riešiť nejakú úpravu zmluvnými vzťahmi, ale nemôžete si nejakým spôsobom to upraviť vopred.
16: Minister Boris Susko zo Smeru návrh obhajuje, pretože súčasný občiansky zákonník má vyše 60 rokov. Reformu vypracovala odborná komisia. Celý rozhovor je v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Časť rímskeho Kolosea je dnes uzavretá pre nočný smrteľný pracovný úraz. O život prišiel špecialista na výškové práce. Na znak solidarity dnes Koloseu uzavreli celé druhé podlažie a polícia naďalej pracuje na objasnení okolností incidentu. Podľa talianskych médií prišiel o život 22-ročný pracovník. Rímske Koloseum s kapacitou pre 50 000 divákov je najväčším amfiteátrom na svete. Denne ho počas turistickej sezóny navštívi asi 20 000 ľudí. 8 zápasmi zajtra odštartuje futbalová Liga národov. V prvom hracom dni sa proti sebe postavia aj obhajca titulu Portugalsko proti Walesu. Trénerský debut čaká aj Jurgena Kloppa s Nemeckom a Zinedina Zidana na lavičke Francúzska. Naši futbalisti sa predstavia v Prešove v sobotu v úvodnom zápase proti Moldavsku. Záverečné finálové zápasy ligy sú na programe v júni.
19: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
16: Počasie v noci bude veľmi chladné, miestami až pod nulou. Pred prízemnými mrazmi nás varujú meteorológovia vo všetkých krajoch na Slovensku, teda niekde lokálne aj v južných okresoch. Štvrtok bude oblačný, od západu pribudne ďalšia oblačnosť, ktorá môže priniesť zrážky, ale pršať má aj v severných okresoch. V Tatrách vysoko na kopcoch už tradične aj sneženie. Pre severné okresy bude teplo najviac do 14, na juhu 16 až 21 stupňov.
19: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
20: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
21: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
20: Dopravný servis Rádia Express.
16: Aj po 16. máme novinky pre Express vodičov. Nehody sú medzi nimi takisto, takže pribudli na výjazde z D1 na D4 do Vajnôr v smere z Osenca. V Žiline na konci ulice na Hore Váži v smere na Nemocničnú, tam už čakáte. V Bratislave je nehoda aj zdržanie na Račianskej za Lidlom v smere na Žitnú a na výjazde do Sečoviec z Dargova je to úplne neprejazné, obchádzka vedie cez Bačkov. Hodinová kolóna naďalej stojí na Kysuciach na výjazde do Kysuckého Nového mesta. 20 minút potom na všetkých ostatných miestach, a to v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového mesta, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Hlohovci na ulici SMP v oboch smeroch. Kvôli cestárom je neprejazný úsek za Štvrtkom na Ostrove v smere do mosta pri Bratislave, obchádzajte to cestomášov a pracujú aj na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Pozor si dajte pred Novým mestom nad Váhom v smere Strenčína, tam sa pri ceste pasie srnka. Radary v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice a v Ružomberku merajú na nábreží v smere do Ivachnovej. Pozor aj na hliadky pred Lučencom v smere z Lovinobane a na výjazde z Lipník do Hanušoviec na Topľov. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
20: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
21: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
20: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Express. Express.
1: Ahojte, ahojte, aj po 16. počúvate popoludnejší show, má tu Michaela.
0: Čaute, 5 minút po 16. konkrétne. Ešte sme tu hodinku a máme nedoriešené veci a účty s vami.
1: Zuzka dostala prsteň od manžela, po pol roku jej pukol a teraz sa hádajú, že kto ho má ísť reklamovať.
0: Treba povedať, že ten prsteň bol že za odrodenie dvoch detí a teda taký ten vďakovný, hej.
1: Áno, toto je nekompromisná Karin, ktorú podľa mňa tesne pred nahratím tejto hlasovky naštval vlastný manžel, ale dobre.
18: No, toto je jasné, má to ísť urobiť muž, pretože inú robotu, povedzme si úprimne, nemá. Čiže keď jej chce urobiť radosť, áno, kúpili jej prsteň, paráda, tak nech sa o ten prsteň aj stará.
0: Oh, yeah.
1: Dobre, pani jemne nahnevaná.
0: Inú robotu nemá.
1: Vyvolali sme vášne, veľmi dobre, to sme chceli. 905 612 612, budeme sa tomu venovať a pokojne dajte svoj názor.

0: Haló, národ, ste tu, pretože máte dôležitú úlohu u nás popoludnejšie show Matúša Michála. Potrebujeme totiž to rozlúsknúť jednu záležitosť. Zuzka sa nám ozvala s takouto požiadavkou.
1: A je to zlatý prsteň s nápisom Láska. Hrdo som to nosila pol roka, až mi ten nápis pukol. Tak som prsteň dala do pôvodného obalu, pripravila na stôl a hovorí mužovi, tak toto je nachystaný ten prsteň, môžeš to ísť reklamovať. Mm-hmm. A on na mňa pozerá a hovorí, ale to už je tvoj majetok, to je tvoj darček, ty si to choď reklamovať sama. No ale doteraz sa taštička s tým prsteňom na stole stojí a ja mám svoju pravdu. A on má svoju pravdu.
2: No a kto má pravdu, takú tú pravdovejšiu? Zuzka a jej manžel riešia obrovskú dilemu, kto z nich dvoch má ísť teda reklamovať tento prsteň. Mm-hmm. Janka v tom má absolútne jasno.
3: On bol v tom obchode, on jej ten darček kúpil, on ho vyberal. Mm-hmm. Takže jednoznačne ho mal úplne bez reči on zobrať aj zvymeniť.
0: Mne sa páči, že vy ženy ste také direktívne. Akože bez horúcej kaše. On!
2: Akože také nekompromisné by som povedala.
0: Adriana sa na celý prípad ale pozrela ako žena, ktorá sa naozaj nechce dozvedieť, že koľko na ňu čávo míňa.
4: Tak ja som za to, aby išiel reklamovať prsteň manžel, keďže má aj doklad o zaplatení, lebo ja ako obdarovaná by som sa nechcela pozerať na sumu toho prstenia.
0: Zabojí, že ti ho vystrelil na strelnici,
2: ja,
0: že?
2: Pravda.
0: Na vrakúnskych hodoch. Nejaká
2: mačka v pytli, ako sa hovorí.
0: Áno.
2: Veľmi podobný názor na vec má aj Marián. Normálne taký praktický pohľad muža.
5: Ja si myslím, že mal by ísť on ako manžel, lebo to kupoval a určite má niekde bloček z pokladne. To treba vyreklamovať a záruka tam isto nejaká bude.
2: No,
5: není až taká dlhá doba.
2: No,
0: dobre, ale keď praskne nápis láska, tak nie je koniec tej láske? To je otázka,
2: vieš? To je zase úplne iná
0: to
2: otázka.
0: Iná téma, hej?
2: Ale okay. Mirka je veľmi taká umná, analytická, právnická myseľ.
6: No čo sa týka toho prstenu? Fakticky vzato je to majetok oboch, pretože je nadobudnutý počas manželstva. Ale
2: páči.
6: Ja osobne by som to s manželom riešil asi tak, že kto má čas, tento ide reklamovať. Aha. Takže veci riešime vždycky spolu.
0: No dobré, ale Zuzka vytlačila dve deti, ako sama povedala, a musí sa o ne starať. Teraz jedno má ešte aj dokonca monokel, no tak viete, akože ona nemá čas na takéto veci.
2: Dámy a páni, no. Toto je Juraj,
0: no
2: ktorému
0: daj.
2: Keby máme červený koberec, tak ho prestrieme.
7: Ahojte, Miška, Matúš.
0: Čau.
7: Poslúchaš Juraj. Tak čo sa týka toho prstenia, ono je síce pekné, že ju obdaril tým prstenom, ale tam to len začína. On ako správny manžel by mal ten prsten zobrať, ísť ho reklamovať. A kým bude ten prsten na reklamácii, tak ako menšie ospravedlnenie, kúpiť nejakú peknú kyticu.
2: Chápeš?
0: Ty počkaj, normálne ľudia sem prišli nejakí. Dobrý, čo tu
2: za
0: robíte?
2: Za mňa super. A musím povedať, že toto mal byť naozaj pôvodný koniec. Aha. A pôvodný akože highlight.
0: Klinec,
2: ale potom, potom sa ozval Rado.
8: No čau, T-Express, poslúchaš Rado. Tak chcem povedať, že pán manžel by mal kúpiť dva prstenie, keď sú tam dve deti.
2: Halo.
0: Nie, že reklamovať, ale choď rovno kúpiť ešte ďalší.
2: Nahrad.
0: Absolutný pán. No dobre, je to vyriešené.

0: byť naozaj pôvodný koniec a pôvodný akože highlight, Klinec, ale potom, potom sa ozval Rado.
1: Čau, T-Express, poslúchaš Rado. Tak chcem povedať, že pán manžel by mal kúpiť dva prstenie, keď sú tam dve deti.
2: Nie, že reklamovať, ale choď rovno kúpiť ešte ďalší. Absolutný pán. No dobre, je to vyriešené. Zuzka, nemusíš nikam ísť.
0: Nie.
2: Tvoj manžel, teda partner, to vyrieši.
0: Máš nárok byť ticho, kým ti nekúpi druhý prsteň.

0: 5. Toto je stále popoludnejšie show. My sme Matúš a Michail a dnes sme rozlúskli naozaj fantastickú dilemu, kto má ísť reklamovať prsten, či ten, ktorý ho kupoval, alebo ten, ktorý ho daroval.
1: A zistili sme, že ten, ktorý ho kupoval, by mal kúpiť ešte ďalší, pretože porodila Zuzana dve deti, takže za každé dieťa jedno. Tak to takto národ rozhodol, to
0: áno,
1: sa mi páči.
0: A tieto dilemy sa nám veľmi páčia, prípadne ak nejakú riešite vy a chcete sa na nás obrátiť a spýtať sa národa cez Radio Express, tak budeme veľmi radi, keď nám napíšete alebo nahráte hlasov o svojej nejakej dileme, ktorú riešite na 905 612 612.
1: Maj sa kontrolná otázka. Kysuce, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Žilina, stále kolona?
2: Hodina.
1: No dobre. Viac sa dozveme, ale o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperatíva. A aby vám nebolo smutno v tej kolóne a v tých kolónach naprieč Slovenskom, tak je zahráme Felix Jen a Pride, tak sa volá skladba, ktorú aktuálne budete počúvať už o malý moment.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Neviem, či ste zachytili, ale dnes je aj deň psov v politike.
1: Nezachytili, ale ďakujeme za tú informáciu.
0: Informácia, ktorú ste potrebovali pre dnešný deň, pretože to počasie vás nepoteší.
2: No, všetky ostatné sú asi zbytočné už po tejto informácii, neviem. Dnes sme sa teda dostali na juhu Slovenska na 20 stupňov, maximálne malo byť 21, zajtra to bude veľmi podobné. Sme na týchto číslach, pre sever vo štvrtok najviac do 14 stupňov. Bude väčšinou zamračená obloha, ktorá na západe a na severe prinesie aj zrážky, vysoko na kopcoch už aj sneženie. Ale pozor na nočné mrazy, varovanie platí pre väčšinu Slovenska.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Cestovné vo vlakoch druhej triedy sa od októbra na mesiac zníži o polovicu. Slovensko zároveň v reakcii na drahé benzíny a naftu obmedzí maržu obchodníkov na 10 centov. Lacnejšie jazdy vlakom budú štátnu kasu stáť 6 miliónov eur mesačne. Do volebných miestností by sme si mali priniesť občiansky preukaz aj fyzicky. Odporúča to ministerstvo vnútra, pretože aplikáciu na overenie digitálneho občianskeho nemusí mať každá okrsková komisia. Spojené voľby budú 24. októbra. Taxikári v susednom Česku by ponovom mali robiť aj skúšky z češtiny. Takúto podmienku by si mohli určiť mestá a obce pre poskytovanie služieb. Návrh schválila snemovňa a smeruje do Senátu. Anglický futbalový klub Manchester United vykázal za uplynulý ročník rekordné príjmy, napriek tomu, že neúčinkoval žiadnej európskej súťaži. Najnovšia správa ukazuje, že klub vo fiškálnom roku dosiahol príjmy vyše 677 miliónov libier.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
8: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
9: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
10: Wow.
9: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.30, už sme spolu aj na cestách, pozdravuje vás Mariana Tekeliová aj s novými nehodami, ktoré pribudli na výjazde z R1 na R2 do Lovčice Trubína v smere zo Žiaru nad Hronom. V Košiciach na triede generála Svobodu pred nemocnicou v smere z Herlianskej. V Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere na Žitnú, kde si aj počkáte. Na výjazde z D1 na D4 do Vajnor v smere z Osenca. V Žiline je nehoda aj kolóny na konci ulice na Horevaží v smere na nemocničnú a rovnako aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tá hodinová kolóna na Kysuciach sa nemení, stojíte v nej na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a takisto v Hlohovci na ulici SMP v oboch smeroch. Cestári uzavreli úsek za Štvrtkom na Ostrove v smere do mosta pri Bratislave, obchádzka vedie cez Tomášov a pracujú aj na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Na radar dajte pozor v Ružomberku na nábreží meria v smere do Ivachnovej a hliadky pred Lučencom v smere z Lovinobane a na výjazde z Lipník do Hanušoviec na Topľov. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
0: Sme Matúša Michaela, aj po pol piatej počúvate Popo Show.
1: Ak ste v tejto chvíli na ceste z práce, sme si istí, že sú ľudia, ktorí vám tento moment ticho závidia.
0: Aj preto hráme ešte pol hodinku pre všetkých bez rozdielu.

0: Na Expresse ešte stále popoludnejšie show. Matúš, Michal a pozdravujú na celé Slovensko. Máme 16.49 a ideme sa trošku pomenovať aj veľkým správam, respektíve to, čo v nich bude o 17.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: No a máme tu vyvrcholenie s drahými pohonnými látkami, nám vláda pomôže lacnejšími lístkami na vlak.
2: Presne tak, premiér Robert Fico avizuje, že v tejto veci dokonca napíše aj list do Bruselu.
3: Európska únia ako celok je neschopná čokoľvek ovplyvniť vo svete.
2: Opozícia mu odkazuje, aby sa už prestal vyhovárať.
4: Za to môže Európska únia, čo je nezmysel na prvú.
2: Pozrieme sa aj na zostavovanie rozpočtu. Rozporuplné informácie o rušení či nerušení transakčnej dane znepokojujú už aj Andreja Danka.
5: Už to aj pre mňa pripadá zmetenie.
2: S prípravou vyrovnaného rozpočtu pre vysoký štátny dlh však koalícia nepočíta.
6: Ja mám pocit, že proste v tejto chvíli nemusíme predložiť vyrovnaný rozpočet.
2: Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Majka Šulte u nás na Expresse a vonku to začína byť stále zimšie a zimšie. Viac si povieme v počasí,
1: ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Ďakujeme veľmi pekne.
0: A pripomíname, že dnes sme opäť hrali záľudnú otázku. Išli sme na Grelachovský štít. Názov nášho najvyššieho vrchu je síce rizoslovenský, no ak by ste hľadali jeho presného menovca na svete, museli by ste sa poriadne teplo obliecť.
2: Záľudná otázka znie...
0: Majky, na ktorom svetovom kontinente by sme našli dôležitú námornú cestu, ktorá nesie takmer na vlas rovnaké meno ako náš Gerlachovský štít? Toto je vašich 45 sekúnd, páni.
1: No, Majky, ideš.
3: No, neviem, Antarktida.
1: Potrebujeme tam taký ten ľadoborec na takú...
0: Neviem, nebola som tam.
1: Nebola si? Akože Antarktida nie je úplne, že márny pokus podľa mňa. Gerlach na Antarktide.
3: To sa mi nezdá, no.
1: Alebo Južná Amerika?
3: Neviem, tak dajme teda tú Južnú Ameriku, keď zdravíš, no. Ja vôbec ani
0: ja iba hovorím, že sa tam musíte poriadne obliecť, tak neviem úplne, či...
1: Takže prvé slovo platí. Je to Antarktida, ja už som dal výherný, ale...
0: Zase si išiel niekomu prehrať túto záľudnú otázku, Matúš, už som musela zasiahnuť. Správna odpoveď je Antarktída.
1: Nemyslíš vážne?
0: Práve v zamrznutej Antarktíde sa totiž nachádza známy Gerlachov prieliv.
1: Wow.
0: Zaujímavé ale je, že ide o čistú zhodu mien a každé miesto je pomenované po niekom úplne inom. Kým náš tatranský Gerlach dostal meno podľa podtatranskej obce Gerlachov, áno, ktorú založil spišsko-nemecký gróf Gerlach, tá na Antarktíde nesie názov, alebo teda meno po belgickom polárnom bádateľovi Adrianovi de Gerlach.
1: Adriane de Gerlach, no tak už vieme. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Budeme hrať zajtra. Zajtra opäť záľudná otázka od Matúša.
1: Áno.
0: Budeme sa tešiť po poludnejšej show teda aj zajtra.
1: Ešte pekný podvečer. Pa, pa. Ahoj.
2: Matúš a Michaela. Radio Express. Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra. Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Pomoc s drahou naftou sa začne polovičnými lístkami na vlak. Fico volá aj po zvolaní samitu Únie.
11: Tak to je kríza, ktorá tu dávno nebola.
10: SNS podľa Andreja Danka naďalej počíta so zrušením transakčnej dane. Pripúšťa, že to bude na etapy.
12: Poviem, že už to aj pre mňa pripadá zmetenie.
10: Aj vo štvrtok chladno a zrážky, nad ránom platia výstrahy pred mrazmi. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Tomáš Karba.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
10: Štátna pomoc s drahými pohonnými látkami sa začne 50% zľavou na lístky na vlak v druhej triede. Od októbra zasiahne vláda aj do cenotvorby čerpacích staníc a maržu im obmedzí na 10 centov za liter benzínu či nafty.
13: Železničná spoločnosť Slovenska potvrdila, že na novinku sa už pripravujú. Hovorca Jan Baček povedal, že od 1. októbra budeme vlakmi druhej triedy cestovať o polovicu lacnejšie.
14: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály.
13: Premiér Robert Fico avizuje, že chcú dosiahnuť aj nižšie ceny v autobusoch, o čom už rokujú s krajskými mestami a župami. Štát to vyjde na 6 miliónov eur.
15: Myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
13: Na rokovaní vlády bol opäť aj šéf Slovnaftu Gabriel Szabo. Povedal, že ceny zvyšuje nedostatok ropy a nafty pre konflikty na Blízkom východe a na Ukrajine. A zlepšenie situácie očakáva až po upokojení sa konfliktov.
16: Ak dôjde k nejakému pozitívnemu signálu, že buď jeden alebo druhý konflikt bude v nejakej krátkej dobe vyriešený, tak ja si myslím, že to bude automaticky kopírované na trhu palív a ropy.
13: Podľa Roberta Fica by sa mala situáciou intenzívnejšie zaoberať Európska únia a avizuje, že do Bruselu pošle otvorený list. Volá aj po zvolaní mimoriadneho samitu.
15: Ukazuje sa, že Európska únia ako celok je neschopná čokoľvek ovplyvniť vo svete.
13: Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku Fico nemá riešenia a preto sa vyhovára.
17: Pamätáte si, na jar sa vyhováral, že to je kvôli Ukrajine, lebo údajne zbombardovali ropovod Družba. Teraz už sa na to nemôže vyhovárať, lebo už nám teda prúdi tá ruská ropa. Teraz sa vyhovára na Európsku úniu, že za to môže Európska únia, čo je nezmysel na prvú.
13: Predseda SAS Branislav Gröling sa premiéra pýta, ako pomôžu lacnejšie vlaky živnostníkom či podnikateľom.
18: Oni keď pôjdu niekde za zákazkou, za klientom, tak si zoberú ten kýbel, tie veci si zoberú, pracovné náradia, pôjdu do vlaku. Sú oni normálni, žijú reálny život tu na Slovensku. Ako to pomôže naštartovať ekonomiku? Ako to pomôže každému jednému človeku?
13: Podľa analytika J&T banky Stanislava Pánisa sú aktuálne najväčším problémom vysoké marže rafinérií. Aj kvôli poškodeniu ruských rafinérií po ukrajinských dronových útokoch. Situácia sa zhorší, ak Donald Trump zakáže vývoz nafty z USA.
19: V súčasnosti je v podstate Amerika alebo americké energetické firmy sú jedným z najväčších dodávateľov ropy a palív do Európy a ak príde k zákazu exportu nafty, no tak tie ceny nafty v Európe ešte viac vyskočia na veľkoobchodnom trhu v Rotterdame.
13: Ukrajina už Rusku dala ponuku na energetické prímerie so záväzkom, že prestane útočiť na jej rafinérie. Od Putina žiada, aby prestal útočiť na ich energetickú infraštruktúru, aby obyvatelia v zime nezostali bez dodávok elektriny, plynu či vody.
10: Situácia okolo rušenia transakčnej dane sa stále viac zamotáva. Podľa Andreja Danka zrušená bude. Otázkou je iba načasovanie. Minister obrany Robert Kaliňák očakáva finalizáciu štátneho rozpočtu v horizonte dní až týždňov. Podrobnosti o predvolebnom rozpočte stále známe nie sú.
13: Ešte včera to vyzeralo, že transakčná daň zostane zachovaná. Dnes hovorí predseda SNS Andrej Danko, že zrušená bude. Vie si predstaviť, že by súhlasili s jej zrušením na etapy. Žiadna finálna dohoda na rozpočte ešte podľa neho v koalícii nie je.
20: Raz povieme verejnosti, že rušíme daň, taká bola aj dohoda a potom ju nerušíme a ja vám poviem, že už to aj pre mňa pripadá zmetenie.
13: Podľa podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara z koaličnej rady vyplýva, že vláda pracuje aj s verziou zachovania transakčnej dane.
21: Je zrejme, že transakčná daň sa rušiť ako celok nebude. Ak dôjde, dôjde asi len k nejakým úpravám, lebo nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok.
13: Podľa poslanca Rastislava Krátkeho z KDH vláda momentálne hazarduje s daňovou politikou.
22: Vytvára chaos, čo sa týka daňovej politiky. Podnikateľské prostredie je už mimoriadne znechutené zo zavedenia transakčnej dane. Nie len preto, že im zoberalo peniaze, ale že trestá ich aktivitu.
13: KDH zároveň očakáva, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet, s čím ale podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru nepočítajú.
0: Ja mám pocit, že proste v tejto chvíli nemusíme predložiť vyrovnaný rozpočet. Ja neviem, odkiaľ z toho vychádzate, ale ten zákon má presne stanovené výnimky.
13: Kaliňák tvrdí, že im to umožňuje napríklad výnimka o výške medzinárodných záväzkov. Neobáva sa ani toho, že by vláda na budúci rok skončila v rozpočtovom provizóriu, ak by ústavný súd rozhodol, že nepostupovali v súlade s ústavou.
0: Neriskujeme, pretože forma predloženia rozpočtu je iba administratívna vec, podstatný, aký rozpočet je schválený.
13: Ak vláda na základe ústavného zákona nepredloží vyrovnaný rozpočet, podanie na ústavný súd už avizuje opozícia. V našej relácii Braňo Závodský na životo potvrdila poslankyňa za SAS Mária Kolíková.
1: Určite, ja som zaregistroval od kolegov, že rovnako nad tým uvažujú, takže určite tu bude koordinácia.
13: Ústavný právnik Marian Giba z Univerzity Komenského už pre Express povedal, že vláde hrozí rozpočtové provizórium, pretože ústavný súd jej môže zrušiť celý zákon o rozpočte.
3: Ak by som išiel tou alternatívou, že nejako rýchlo by ústavný súd vyslovil protiústavnosť zákona o štátnom rozpočte, tak ťažko asi dospieť k inému záveru, než k tomu, že by nastúpilo rozpočtové provizórium a musel by sa urýchlene pripravovať nový návrh štátneho rozpočtu a ten schvaľovať podľa možnosti tak, aby už nebolo možné voči nemu mať ústavný.
13: O prioritách koaličných strán pri schvaľovaní rozpočtu budeme hovoriť zajtra napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom poslaneckého klubu SNS Romanom Michelkom.
10: Počet drogovo závislých, ktorí vyhľadali odbornú pomoc, bol vlani na historickom maxime. Centrum pre liečbu drogovo závislých evidovalo takmer 3400 pacientov. V porovnaní s rokom predtým je to o 12% viac. Najčastejšie užívanou drogou je pervitín, nasleduje závislosť od opiátov a kanabisu. Najviac takto koncentrovaných ľudí je v Bratislavskom kraji, v Žilinskom a relatívne veľa aj v Košickom. Slovensko podľa prezidenta Petra Pellegriniho nikdy neuzná nezákonnú anexiu Krymu. Vyhlásil to popri rokovaní valného zhromaždenia OSN na zasadnutí Krymskej platformy v New Yorku. Žiadna krajina podľa Pellegriniho nemá právo zmocniť sa územia inej krajiny silou či hrozbou použitia sily. S prejavom v OSN vystúpi prezident večer okolo 9:30 nášho času. Vodičov na D1 za Bratislavou čakajú cez víkend obmedzenia. NDS opraví kilometrový úsek v smere na Žilinu za krížovatkou Bernolákovo. Obmedzenia začnú platiť v piatok večer a diaľničiari chcú práce stihnúť do pondelkového rána. Počas prác bude premávka vedená cez stredný a rýchly jazdný pruh.
23: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: V noci čakáme výrazné ochladenie, meteorológovia to dokonca vidia už aj na výstrahy pred prízemnými mrazmi a platia vo všetkých krajoch Slovenska, teda aj v južných okresoch. Cez deň bude viac mrakov ako slnka, od západu a od severu ďalšie pribudnú, môžu priniesť aj zrážky, vysoko na kopcoch čakáme sneženie. V severných okresoch teploty najviac do 14 stupňov, inde 16 až 21 aj so silným vetrom.
23: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
24: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
2: Dopravný servis Rádia Express.
10: A po 17. pridáme aj informácie na cesty. Pozdravujem Express vodičov. V Bratislave je nová nehoda na Štefánikovej za prezidentským palácom v smere na Pražskú. Ďalšia v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere na Žitnú, tam sú už aj kolóny. Prešove pribudla nehoda na konci Sabinovskej v smere na Levočskú, potom v Komárne na Bratislavskej v smere do centra. Na výjazde z R1 na R2 do Lovčice Trubína v smere zo Žiaru nad Hronom. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam sa tvoria kolóny obojsmerne. A posledná nehoda v Košiciach na triede generála Svobodu v smere z Herlianskej. Hodinová kolóna naďalej stojí na Kysuciach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej, 20 minút v Lohovci na ulici SMP a 15 minút v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta. Pozor aj na radar, meria na diaľnici pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. a menia sa aj hliadky. V Bratislave kontrolujú na Landererovej v smere na Prístavnú, v Zákamennom oba smery a na výjazde do Stražského v Zvole. Na teraz je to všetko, želám z Expressu šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
24: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
4: Na dnes padla podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
5: Toto má byť tá najradosnejšia časť dňa, keď si povieme, že na dnes padla, ale začneme dnes trochu boľavo, lebo je zo pár chvíľ, kedy to tak bolí, že si musíte zakričať. Toto je čistý malíček, oroch postele alebo nedoplatok na sociálke. A nie len to, takto to bolí v živom vysielaní, keď prehajdákate 55 tisícovú výhru.
7: Bože môj.
5: Ale viete, čo to znamená pre ostatných, že? Nalepte ucho na rádio, dámy a páni, o chvíľu vám poviem, o koľko tisíc eur navyšujeme zajtra.

0: Hymna všetkých motoristov práve na Expresse Let Me Die. Pre vás všetkých, ktorí stojíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej, polhodinové zdržanie v Hlohovci na SMPčke, obojsmerne 20-minútové zdržanie. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi polhodinu. Krásna streda. Všetci, ktorí počúvate Rádio Express, pozdravuje vás Viki Havranek a viac o tom, čo sa deje na slovenských cestách, si povieme už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Maj si, dnes je ten prvý jesenný deň.
2: A ráno bude už doslova, že zimné, pod nulou.
0: Ja som to počula, že v noci pôjdu teploty akože pod nulu. Ja som babke dala hortenzie na záhradu, že nech sa...
2: Aj. Tak volaj. Výstrahy pred prízemnými mrazmi nad ránom od polnoci do 6. platia pre celé územie Slovenska, výnimkou je iba Bratislava a príľahlé okresy, ale týkajú sa už aj napríklad Malaciek, Nových Zámkov a potom celého územia, môže byť okolo minus 1 stupňa miestami lokálne. No cez deň potom veľa mrakov od západu a od severu nám pribudnú ďalšie, prinesú aj zrážky, vysoko na kopcoch dokonca sneženie, k tomu aj chladný vietor a nízke teploty, pre sever do 14 a pre juh najviac 21 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
4: Ako viesť firmu v

0: Myslú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 17.30, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. V Bratislave dajte pozor na nehodu na Štefánikovej za prezidentským palácom v smere na Pražskú. Ďalšia je na výjazde z Podolínca do Nižných Hružbách, riadi to polícia. V Komárne nehoda na Bratislavskej v smere do centra a v Prešove na konci Sabinovskej v smere na Levocku. Kolona na Kysuciach sa nie a nie skrátiť. Hodinu stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, pol hodinu na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Nové radary pribudli za Drahovcami v smere do Piešťan, v Revúcej na ulici Štefánika pri čerpačke Slovnac v smere von z mesta a aj na výjazde do Čaklova z Vranova na Topľov. Na hliadky zasa pozor v Bratislave na Landererovej v smere na Prístavnú, na výjazde z Radošiny na Havrán, pred Nitrou v smere z Čakajoviec, vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra, na výjazde z Párnice do Kraľovian a ešte v Tatranskej Lomnici v smere do Tatranskej Lesnej. To je na teraz všetko, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: Kelly, EMT Smile, nič sa nemení a tento hit je zároveň aj hymnou poslucháča Dana z Nitry, teda konkrétne táto časť pesničky.
1: Zajtra vám pošlem znova. Mám teraz budget a môžem posielať. Takže také šťastie.
0: No takto vtipno je človeku, ktorý vyhral 700 eur a prišiel o 55 tisíc. Totižto Dano z Nitry sa 3 dni dušoval, že prichádza jeho veľkolepý čas na výhru. Povedal to všetkým okolo seba.
1: Včera som aj žene povedal, pošli SMS-ku, to není možné, aby to 3 dní nikto nevyhral, pošli znova. Lamentovala, že už má moc na paušály nabehnuté na vyšerku. Daj, neboj sa.
2: A takto to dovržeš, ty kokos? To je, jak sa vôbec dá?
3: Vyhral, neblázni.
2: Čak dobre. Čak,
1: ale vo dvojke je vždycky chlap vinovatý.
0: Tu stačí povedať iba amen. Preložme papier, Danovi želáme pevné zdravíčko a veľa priateľstiev, ktoré nestoja na peniazoch.
1: Asi 50 hovorov tam mám a už mi želajú úprimnú sústrasť.
0: No ja sa im vôbec nečudujem. Danko, uži 700 eur, čo je garantovaná výhra. Čo, utri si s tým slzy, no tak ti poviem, veď prišiel si o 55 tisíc eur a my k ním pridávame ďalšie peniaze. Dámy a páni, už zajtra budete môcť vyhrať neuveriteľných jesenných 73 tisíc eur. Stačí, keď nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa. Ak to cítite rovnako ako Dano z Nitry, že tentokrát máte vyhrať vy, tak skúste aj zdvihnúť telefón, aby sme vám tú výhru naozaj mohli dať. Je to 73 tisíc eur. A je to strašne veľa peňazí. A budú tu k dispozícii už zajtra.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Avicii vo svojom veľkom hite Hľada lásku. Ja hľadám babie leto. Kedy začína, neviete? Pozdravujem vás, Viki Havranek, sme pred 18. hodinou a ideme zistiť, či teda príde ochladenie, alebo sa ešte tešíme na babie leto, na plné ústa pavučín a na ten krásny pocit, keď slnko svieti. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov, a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Na zmenu zdravotnej poisťovne nám zostáva už iba pár posledných dní. Zranený Sýkora vynechá začiatok sezóny NHL aj niekoľko mesiacov. Nad ránom už mrazivo a zajtra daždivo aj s vetrom. Pri správach o 18.00 vás víta Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Na zmenu zdravotnej poisťovne máme posledný týždeň. Pripomína to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s tým, že zmeniť zdravotku môžeme do konca septembra. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotkami Dôvera a Unión. Poistenec má takisto možnosť vziať späť podanú prihlášku, a to bez uvedenia dôvodu, do 31. októbra. Zmeniť zdravotku môžeme raz ročne. Národná banka rieši technickú poruchu, ktorá vznikla dnes ráno v dôsledku stavebných prác a dočasne ovplyvnila systém SIPS na spracovanie tuzemských platieb medzi bankami. Niektoré platby preto môžu byť pripísané s oneskorením, ale nestratia sa. Týka sa to iba platieb, ktoré sa pripisujú nasledujúci deň, nie okamžitých platieb. Viaceré bezpečnostné incidenty okolo AI nám podľa experta ukázali, že potrebujeme ich silnú reguláciu. V našom podcaste dopodrobna to povedal Vladimír Šucha. Posledné incidenty sú podľa neho hodné zasadnutia bezpečnostných rád.
8: Keď teda veľmi seriózne inštitúcie urobili analýzy tých incidentov, tak ja by som očakával, že tu bude nejaké zasadnutie bezpečnostnej rady, či už OSN, ale aj Európskej únie.
6: Nedávny incident okolo útoku na firmu Hugging Face ukázal, že AI agenti si vytvorili samostatný model spolupráce, ktorý vyzerá úplne ako ľudský.
8: Tá najväčšia zodpovednosť je na demokraticky zvolených reprezentantoch ľudí, čiže vlády jednotlivých krajín a medzinárodné inštitúcie sú najviac zodpovedné a jednoducho sa zbavili alebo nezhostili sa doteraz absolútne žiadnej regulačnej úlohy.
6: Celý podcast si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Slovenský hokejista Adam Sýkora vynechá štart novej sezóny. Pauzovať by mal 4 až 5 mesiacov. Sýkora mal smolu v úvode prípravného zápasu jeho Rangers z New Jersey, keď do neho tvrdo vrazil obranca Michael Dyot. Pri odchode z ľadu prakticky nedošľapoval na pravú nohu a podľa médií má zranené koleno. Sýkora zažil v závere minulej sezóny vydarený debut v NHL, keď v 11 zápasoch drese Rangers strelil 3 góly a pridal jednu asistenciu.
9: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Počasie bude nad ránom mrazivé, výstrahy platia pre všetky kraje na Slovensku. Výnimkou sú iba niektoré južné okresy. Teploty by mali klesnúť do mínus 1 stupňa. Cez deň však väčšinou pod mrakom, so zrážkami na západnom aj na severnom Slovensku. Na horách to bude už sneženie. Teploty pre sever do 14 stupňov a na juhu, podobne ako dnes, 16 až 21.
9: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
11: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
10: Dopravný servis Rádia Express.
6: A pekný večer želám aj na cesty po 18. v Bratislave. Pozor na nehodu na Štefánikovej v smere na Pražsku, za Veľkým Krtíšom v smere do Pôtra, na výjazde z Podolínca do Nižných Hružbách a v Prešove na konci Sabinovskej v smere na Levočsku. Hodinová kolóna naďalej stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, 15 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej a tiež aj na výjazde do Hlohovca z D1. Cestári uzavreli úsek za Štvrtkom na Ostrove v smere do mosta pri Bratislave, obchádzka vedie cez Tomášov. Na radari dajte pozor na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, za Drahovcami v smere do Piešťan, aj v Revúcej na ulici Štefánika pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Merajú aj na výjazde do Čaklova z Vranova na Topľov a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Na hliadky sa pripravte na výjazde z Radošiny na Havran, pred Nitrou v smere z Čakajoviec, na výjazde z Komárna do Zlatnej na Ostrove, vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra, na výjazde z Párnice do Kraľovian a v Tatranskej Lomnici v smere do Tatranskej Lesnej. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
10: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: 5 minút po 18. na dnes padla. Vy, ktorí idete na nočnú, posielame objatie a pridáme aj trochu energie. Tak to bude znieť naša streda po 18. na Expresse. Pridá sa aj Ale Farben. Skladbu Body Talk budeme hrať, pretože bude súčasťou hudobných dvojčiek na Expresse. No a s kým tentokrát spárujeme Aleho Farbena, to sa dozviete už o chvíľu.

Nasty Bros u nás na Expresse, to je presne tá energia, ktorú chceme počuť z rádia takto podvečer. Malá party v strede týždňa nikdy nezaskočí a hlavne nikdy nezaškodí, to je veľmi dôležité povedať. Celý deň tu polemizujeme nad tým, kedy príde babie leto, lebo dnes je oficiálne prvý deň jesene. Tak som zisťovala, že ak by sme chceli nejaké obdobie takto na jeseň v roku označiť za babie leto, tak je to vtedy, keď denné teploty sa dostanú nad plus 20 stupňov Celzia a musí prevládať stabilné počasie. A vraj túto definíciu babieho leta dokážeme splniť už najbližší víkend, pretože počas soboty nie je vylúčené, že práve takéto krásne, stabilné, príjemné počasie bude, ale dokonca niektoré regióny Slovenska by mohli dostať až hranicu 30 stupňov Celzia. Wow! A takéto letné teplé počasie by malo pretrvávať

Definíciu babieho leta dokážeme splniť už najbližší víkend, pretože počas soboty nie je vylúčené, že práve takéto krásne, stabilné, príjemné počasie bude, ale dokonca niektoré regióny Slovenska by mohli dostať až hranicu 30 stupňov Celzia. Wow! A takéto letné teplé počasie by malo pretrvávať až do konca októbra. Ale viete, ako to je, nespoliehajme sa na príliš skorú predpoveď počasia, lebo počasie to máte ako transakčnú daň. Chvíľu platí, potom nie, potom bude, potom nebude, idzem, neidzem, hej, nie. Ale dúfajme spoločne, že počas víkendu to bude skutočne pravda. A keď už tu máme také náznaky babieho leta v predpovedi, tak som sa tak zasnívala nad tým krásnym letom, ktoré sme spoločne zažili naživo s vami po celom Slovensku, v Bratislave. Aj keď sme boli v Považskej Bystrici, aj keď sme sa zastavili v Kežmarku v rámci Express Mega Street Party. Keď sa toto povie, tak ja počujem len jedno meno. Ema Drobná, tá si to s nami potiahla naprieč celým Slovenskom a privítali sme v rámci bratislavskej Express Mega Street Party aj Aleho Farbena a práve preto ich dvoch práve teraz budete počuť na Expresse v hudobných dvojičkách. Najprv Ale, potom Ema.

0: Moja úplne najobľúbenejšia Ema Drobná na Expresse. Emi, ak náhodou počúvaš rádio, objímame, posielame pusinky a tešíme sa, že stále tvoríš. Nám sa tu ale vytvorili aj kolóny, napríklad na viazde do Hlohovca z D1. Štvrťhodinové zdržanie. Na slovenské cesty ideme s Martinom Čavajdom už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Martin, čau.
2: Ahoj.
0: Som ťa rovno som ťa poslala na cesty, ešte tu máme počasie, a tak vieš, ty si z tých ciest teraz došiel, aby ste vedeli. Martin bol na dovolenke.
2: Papľuh jeden, čo si to dovolil?
0: No, dúfam, že si tam mal horšie počasie ako my.
2: Mal, je celkom zvláštne, že v Kenii pršalo viac za 2 týždne ako na Slovensku za uplynulého pol roka.
0: V Kenii. Ja tu mám rado, že som bola vo Vincovom lese cez leto. Čavo bol v Kenii. No dobre, poďme naspäť. Preorientuj sa na Slovensko a povedz nám, ako bude v noci mrznúť.
2: Do rána v dolinách a miestami aj v nížinách s prízemným mrazom a na severe aj so slabými zrážkami. Zajtra spočiatku polojasno, od západu však postupne pribudnú mraky, no k večeru bude opäť viac slnka. Najmä na západe a severe, zajtra s dažďom alebo prehánkami, na hrebeňoch Tatier aj so snežením, to všetko pri západnom vetre a teplotách 14 až 21 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
9: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Láska, aké auto by si chcela?
12: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na nie.
11: No ja som myslel, akú farbu?
12: Jaj, to neviem.
11: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: A po pol siedmej monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehody pribudli v Bratislave na Mlynských Nivách pri autobusovej stanici v smere na Karadžičovu, na viazde do Lipian z Červenice pri Sabinove a novú hlásite aj na viazde do Humenného z Brekova. Na nehody si dajte pozor aj v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražsku, za Veľkým Krtišom v smere do Pôtra a nehodu ešte dokumentujú aj v Prešove na konci Sabinovskej v smere na Levočsku. Kolóny na 15 minút odhadujete na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Ružomberka z Hubovej a pol hodinu si postojíte ešte na viazde do Kisu Nového mesta zo Žiliny. Cestári uzavreli úsek za Štvrtkom na ostrove v smere do mosta pri Bratislave, obchádzať to musíte cez Tomášov a pracujú ešte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Spomaliť sa oplatí v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Stred v smere do Sliača, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, radary hlásite aj na R4 pri odpočívadle Valalíky v smere do Krásnej a na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na začiatku Dostojevského v smere z Karadžičovej, na výjazde do Šamorína z Báča, na výjazde z Komárna do Zlatnej na Ostrove a policajti vás môžu zastaviť aj v zákamenom mrzáčke v smere do Oravskej Lesnej. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: to je Kamarát. Má novinku s názvom Love Somber, počúvate Radio Express a milujete aj vašu obľúbenú slovenskú skupinu s názvom Hluchy a hluchejší. Vytvorili ju moji kolegovia z rannej show a z predpoludnejšieho vysielania. Vytvárajú hitové chuťovky, vždycky chytia nejaký skvelý hit a povedia si, čo by sme ti tak urobili. No a potom vymyslia nový slovenský text. A keďže tentokrát prichádza na Slovensko Enrique Iglesias a už túto sobotu bude mať veľkolepý koncert, tak to chudák schytal on, konkrétne so skladbou Hero, ktorá má ale hlboký zmysel, lebo je úplne jasné, že my ženy pôjdeme v sobotu na Enriqueho, ja teda idem, verím, že sa vidíme, ale je mi jasné aj to, že kam pôjdu muži, zatiaľ čo my baby si vybehneme. No a vie o tom aj Láďo, ktorý je hlavnou hviezdou tohto týždňovej hitovej chuťovky.
1: Ja mám chuť na pivo,

Myslím, že práve zavládla celoštátna dohoda. My ženy ideme na Enriqueho, vy muži choďte na pivo, ale ešte predtým choďte na Instagram Rádia Express, kde nájdete súťaž o 2 lístky na koncert Enriqueho Iglesiasa. A to takým spôsobom, že označíte svoju ženu, alebo kľudne aj vy ženy označte svoje kamošky, pretože žrebujeme už zajtra po 16:00. Máte posledné chvíle na zapojenie sa.

0: Ahojte, pozdravuje Viki Havranek, iba hlásim, že sa nám končí 18. hodina a tu 19. otvoríme veľkolepo. Adéla, slovenská speváčka so svetovým akcentom. Už o chvíľu na Expresse.
1: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Paťo, ideme na nákup.
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz mletá káva Popradská len za 4,49 eur, Pomber za 1,49 eur a Kofola 2,25 litra za super výhodnú cenu 1,49 eur. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
2: Super výhodné.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: A toto?
10: Áno.
9: A toto?
10: Áno.
9: A tieto?
10: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
13: Check.
12: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
13: Check.
12: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
14: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
15: SNS trvá na avizovanom zrušení transakčnej dane. Bývalého amerického producenta Weinsteina odsúdili na 15 rokov. Do rána už aj mrazivo, zajtra s teplotami do 21 stupňov. Zo správ o 19. pozdravuje Martin Čavajda.
16: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Odvolanie avizovaného zrušenia transakčnej dane ešte podľa Andreja Danka nie je isté. Šéf SNS nesúhlasí so slovami podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara, ktorý tvrdí, že transakčná daň koalícia možno nezruší, ale ju iba upraví. Žiadna finálna dohoda na rozpočte ešte podľa Danka nie je.
17: Raz povieme verejnosti, že rušíme daň, taká bola aj dohoda, a potom ju nerušíme a ja vám poviem, že už to aj pre mňa prípada zmetenie.
15: Transakčná daň môže byť podľa Danka rušená na etapy. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru povedal, že v rozpočte sa ešte riešia určité detaily a hotový podľa neho bude do niekoľkých dní až týždňov. OBZ tvrdí, že jej pozorovateľov nepozvali na voľby do amerického kongresu. Stalo sa tak poprvýkrát za vyše 20 rokov. Novembrové hlasovanie rozhodne o tom, či si republikáni udržia väčšinu v snemovni reprezentantov aj senáte. Je preto považované za celonárodné referendum o Trumpovom vládnutí. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe uviedla, že tento krok odporuje záväzkom, ktoré členské štáty OBZ prijali v tzv. Kodanskom dokumente z roku 1990. Pobaltské krajiny žiadajú Európsku úniu o peniaze na boj proti dronom. Litvu, Lotyšsko a Estónsko znepokojuje, že v poslednom období v rámci vojny medzi Ruskom a Ukrajinou preniká do vzdušného priestoru regiónu čoraz viac dronov, čo podľa nich vyvoláva obavy z možného rozšírenia konfliktu na územie Severoatlantickej aliancie. Fínske médiá píšu, že by malo ísť o približne 500 miliardy eur. Harvey Weinstein spoznal svoj trest v prípade sexuálneho napadnutia Mimi Haley. Niekdajšieho hollywoodského producenta, ktorého pred viac ako rokom uznali za vinného v prípade sexuálneho napadnutia bývalej asistentky produkcie v roku 2006, odsúdili na 15 rokov väzenia. 74-ročný Weinstein si už odpikáva trest za iné prípady znásilnenia a sexuálneho napadnutia. Prvýkrát ho obvinili v roku 2017 a o rok neskôr ho aj zatkli. Vo väzení za svoje činy strávil už viac ako 6 rokov. Bývalého producenta zo sexuálneho obťažovania a nevhodného správania obvinila viac ako stovka žien, vrátane prominentných herečiek ako sú Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie či Uma Thurman. Weinstein akúkoľvek vinu odmieta. Vo štvrtok podobne ako dnes od západu postupne pribudnú mraky, no k večeru na západe opäť aj so slnkom. Na západe a severe s dažďom alebo prehánkami, na hrebeňoch Tatier očakávame aj sneženie. Teploty sa dostanú na 14 na severe, inde až do 21 stupňov.
16: Dopravný servis Rádia Express.
15: A po 19. s vami zostávame aj na cestách. Nehody pribudli v Moste pri Bratislave na križovatke Nálepkova Bratislavská, rátajte tam aj so zdržaním, a v Košiciach na križovatke Bačíkova Mesiarska. Na nehody pozor aj v Bratislave na Mlynských Nivách pri autobusovej stanici v smere na Karadžičovu, na viazde do Lipian z Červenice pri Sabinove, a nehodu ešte dokumentujú aj na viazde do Humenného z Brekova. V štvrťhodinovej kolóne sa stále zdržíte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, to stále odhadujete asi na 20 minút. Rýchlo si ustrážte v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde Stred v smere do Sliača a na R4 pri odpočívadle Valalíky v smere do Krásnej. Hliadky stretnete v Bratislave na začiatku Dostojevského v smere z Karadžičovej, v hlavnom meste aj za Rusovcami v smere do centra, na viazde do Šamorína kontrolujú v smere z Báča, ďalej v Zákamenom mrzáčke v smere do Oravskej Lesnej a v Prešove stopuje hliadka na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. To je všetko, majte pohodu za volantom.
16: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Viete, čo má spoločné letisko Milana Rastislava Štefánika, Alzheimerova choroba a Štúrovo? Všetky tieto názvy nesú svoje mená po slávnych ľuďoch. Robíme to tak na znak úcty a vďaky. Ale prvý raz v živote som počula, že po niekom je pomenovaná aj sedačková lanovka. A vôbec to nie je žiadny športovec. Takže kde presne si môžete kúpiť skipasy, aby ste sa pochválili, že ste sa povozili na Jamesovi Bluntovi? To si povieme v tejto hodinke na Expresse. Ale ešte predtým, ruka venku, trčí z auta, ide Adéla.

Lavička Imagine Dragons. Ešte som žiadnu takú nevidela a podľa mňa určite existuje, pretože my ľudia chceme iným dávať najavo, že sú pre nás dôležitý tým, že po nich pomenujeme nehybné veci. A sú také ulice, sú také námestia, sú také sochy, ale už v úvode tejto hodinky som vám hovorila o zaujímavom príbehu, ku ktorému sa dostal James Blunt. Ten si totižto vo Švajčiarsku kúpil svoju chatu a v tamojších Alpách boli všetci tak nadšení z toho, že majú nového suseda s menom James Blunt, že popri tom, keď sa v lyžiarskom stredisku otvárala nová lanovka, tak si povedali, že ako by sme ju len. No, tak máme tu lanovku Jamesa Blunta. Našťastie skipasy nie sú drahšie len preto, že nesie meno tohto slávneho speváka. Ale ak by ste sa niekedy chceli povoziť po Jamesovi Bluntovi, tak si našetríte, choďte do Švajčiarska na lyžovačku a môžete aj vy nájsť takúto jedinečnú lanovku. Než sa ale dostaneme k zime, kedy sa bude môcť lyžovať, tak posielam vám Jamesa Blunta a jeho hudobnú novinku, ktorú určite vytvoril práve na svojej chate vo Švajčiarsku, lebo minule mi Daniel Hevier vysvetloval, že letné pesničky sa robia v zime a zimné sa robia v lete. No a keďže tu máme skladbu s názvom Taste Like Summer, takú tú letnú, tak určite ju urobil vo Švajčiarsku v zime. Možno si vymýšľam, ale takto to určite je. James Blunt práve teraz so svojou novinkou u nás na Expresse.

0: Calvin Harris, Summer. Som to chcela uzavrieť, lebo nám začal dnes prvý jesenný deň a my tu hráme Summer. No,
1: ale to tak... už máme dávno za sebou.
0: Ale počkaj. Neháč flintu do žita.
1: Babie leto?
0: Áno, od nedele. Tak, ale dovtedy si môžeme vypočuť to, ako bude v noci mrznúť. Martin, je to tvoje.
1: Je to tak, s prízemným mrazom výstrahy prvého stupňa platia pre všetky okresy okrem Podunajskej nížiny.
0: Martin, prízemný si jak ten mraz, čo ti poviem?
1: Tak ako tvoj humor. Dobre, zajtra z počiatku polojasno, od západu však postupne pribudnú mráky, no k večeru opäť viac slnka, najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj so snežením, to všetko pri západnom vetre a teplotách 14 až 21 stupňov.
0: Mám pocit, že my dvaja potrebujeme vzťahovú poradňu.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Ježišmarja, musím aj to obehať.
5: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak, použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No Ježiš, mňa to nikto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
5: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje všetkých Express vodičov a vodičky opäť Martin. Na novú nehodu si dajte pozor v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Ďalšie dve ešte dokumentujú v Moste pri Bratislave na križovatke Nálepková Bratislavská a v Košiciach na križovatke Bačíková Mesiarska. 15 minút si postojíte v kolóne stále na viazde do Hlohovca z D1. Mobilný radar Strieborná Octavia kombi ste stretli medzi Novými Zámkami a Tvrdošovcami. Stacionárne radary zase máme na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu a na R4 pri Krásnej v smere do Košických Holšian. Hliadky hliadkujú v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú, v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra a policajti vám robia na nočných cestách spoločnosť aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. A to je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máme 10 minút pred 8. Pozdravuje Viki Havranek a veľmi sa teším, určite aj vy, že už sme v druhej polovici pracovného týždňa, takže už môžeme pomaličky cítiť približujúci sa víkend, ktorý na Expresse odštartujeme piatkovým podvečerom s rubrikou Vtedy a teraz, kam pre vás vždy pozývam zaujímavých hostí, s ktorými sa vraciame do minulosti. A tentokrát to bude jeden veľmi špeciálny host, pretože za nami pricestoval Angelo z Kelly Family. Áno, počujete správne, Angelo je veľmi hudobne aktívny, ale zároveň aj otcom 5 detí, tak ma zaujímalo, či si vlastne, keď má 5 detí, robí vlastnú Kelly Family.
1: I started pretty early. I was 19 when I was father.
2: Začal som pomerne skoro. Mal som 19, keď som sa prvýkrát stal otcom. Viete, je to tak, že som moju manželku spoznal ešte ako dieťa. Obaja sme boli len deti. Takže sme sa poznali naozaj veľmi dlho. 7 rokov som bol do nej zamilovaný a keď som mal asi 17, sme sa dali dokopy. O 2 roky neskôr sme sa rozhodli, že budeme mať aj deti. Ale ja som dospel veľmi skoro. Keď som mal 19, alebo vlastne už 17, cítil som sa oveľa starší, než bol môj skutočný vek. Už som toho mal veľa za sebou a niesol som zodpovednosť za množstvo vecí. Takže to bolo samozrejme trochu iné.
0: Najvýraznejším aktuálne pôsobiacím členom Kelly Family je Paddy, alebo dnes už Michael Patrick Kelly. A aj o tom, aký majú bratia vzťah, budeme hovoriť už tento piatok po 18. na Expresse s Angelom.

0: Už bude 8, toľka škoda, musíme sa spoločne rozlúčiť, ale ešte predtým, než sa budem porúčať, mám pre vás jednu veľkú radu do života. Dámy a páni, keď niečo tušíte v kostiach, tak choďte si za tým, aby sa vám nestalo to, čo dnes Dušanovi z Nitry, ktorý prišiel o 55 tisíc.
1: Včera som aj žene povedal, pošli SMS-ku, to není možné, aby to 3 dní nikto nevyhral, pošli znova. Lamentovala, že už má moc na paušáli nabehnuté na vyšerku. Daj, neboj sa.
2: A takto to dovržeš, ty kokos? To je, jak sa vôbec
3: však
2: dá?
3: Však vyhral, neblázni.
2: Však dobre.
1: Však, ale vo dvojke je vždycky chlap vinovatý.
0: Áno, presne tak. Počujeme sa zajtra. Moje meno je Viki Havranek. Teším sa na štvrťkovú show na dnes padla, ale ešte predtým nech padne tá obrovská suma.
4: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
5: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
4: Tak na to zabudnite!
6: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
4: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur!
7: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Krym bude podľa prezidenta Pellegriniho vždy ukrajinským územím. Železničná spoločnosť sa pripravuje na zníženie cestovného. Do rána mrazivo, zajtra s teplotami do 21 stupňov. Po 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Slovensko podľa prezidenta Petra Pellegriniho nikdy neuzná nezákonnú anexiu Krymu. Vyhlásil to popri rokovaní valného zhromaždenia OSN na zasadnutí krymskej platformy v New Yorku. Žiadna krajina podľa Pellegriniho nemá právo zmocniť sa územia inej krajiny silou či hrozbou použitia sily. S prejavom v OSN vystúpi prezident večer okolo 9:30 nášho času. Železnice sa už pripravujú na lacnejšie cestovné. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček to potvrdil krátko po oznámení vlády. Tá rozhodla, že od 1. októbra budeme vlakmi druhej triedy cestovať o polovicu lacnejšie.
12: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály.
10: Nárast cestujúcich ešte odhadnúť nevedia. Vláda reaguje znížením cestovného na vysoké ceny pohonných látok a so župami a krajskými mestami chce rokovať aj o lacnejších lístkoch na autobusy. Predajcom pohonných látok zároveň zavádzajú maximálnu maržu 10 centov na liter. Kiev má záujem o prímerie v Čiernom mori. Podľa Volodymyra Zelenského čakajú na odpoveď Moskvy. Návrh prímeria na dôležitej obchodnej trase pripravili Egypt, India a Turecko. Ukrajina sa obáva, že Rusko plánuje túto zimu bombardovať energetické a vykurovacie zariadenia raketami aj dronmi. Nalieha preto na uzavretie prímeria, ktoré by sa vzťahovalo na útoky na energetickú infraštruktúru a lodnú dopravu v Čiernom mori. Včera sa ukrajinský prezident stretol v New Yorku s Donaldom Trumpom, s ktorým diskutovali aj o prímerí medzi Kievom a Moskvou v súvislosti s energetickými cieľmi.
13: Sme na to pripravení, ak nebudú útočiť na náš energetický systém, naše systémy elektrického vykurovania, dodávok vody. Myslím to úplne vážne. Ak prestanú, nebudeme útočiť ani my. Sme pripravení na akúkoľvek formu energetického prímeria.
10: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po následnom stretnutí so Sergejom Lavrovom povedal, že Rusko rovnako prejavilo záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa obilia a energetiky. Vodičov na D1 za Bratislavou čakajú cez víkend opäť obmedzenia. Diaľničiari budú opravovať kilometrový úsek za križovatkou Bernolákovo v smere na Trnavu. Obmedzenia sa začnú v piatok večera, NDS chce práce stihnúť do pondelkového rána. Počas prác bude premávka presmerovaná do stredného a ľavého jazdného pruhu. Zajtra podobne ako dnes, od západu postupne pribudnú mraky, no k večeru na západe opäť aj so slnkom. S dažďom musíme počítať na západe a rovnako aj na severe Slovenska. Na hrebeňoch Tatier očakávame sneženie a teploty sa dostanú na 14 až 21 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Nebudú chýbať ani informácie z ciest. Na nové nehody upozorňujú expres vodiči pred Bystrým v smere z Hanušoviec nad Topľou a za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova nad Topľou. Nehodu ešte dokumentujú aj v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Až do rána je pre údržbu obojsmerne uzatvorený tunel Prešov na D1. Mobilný radar Strieborná Octavia Kombi kontroluje rýchlosť medzi Novými Zámkami a Tvrdošovcami a radary máme aj na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu a na R4 pri Krásnej v smere do Košických Holšian. Hliadky vás môžu zastaviť v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra a aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ten pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Aktuálne informácie si známe aj krátko pred 8:30. Na nové nehody pozor v Trnave na konci Tamaškovičovej v smere na Nitriansku, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte tam preto aj so zdržaním. A na ďalšie upozorňujete na výjazde z Dolného Kubína do Oravského podzámku a v Prešove na križovatke Požiarnická a Okružná. Máme aj dve staršie nehody, pred Bystrým v smere z Hanušoviec nad Topľou a za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova nad Topľou. Radary pribudli na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 pri Biči v smere do Považskej Bystrice. Nová hliadka operuje v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a staršie v Bratislave na Vajnorskej pri Motokárach v smere do centra. Na záver pripomínam diaľničnú záveru tunela Prešov, ten bude obojsmerne uzatvorený pre údržbu až do rána do 6. hodiny. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným Express vodičom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: útoky na civilistov na Ukrajine musia podľa Pellegriniho prestať. Slovan porazil Košice na domácom ľade 4-2. Do rána mrazivo, zajtra s teplotami do 21 stupňov. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Prezident v New Yorku odsúdil útoky na civilistov na Ukrajine. Podľa Petra Pellegriniho rakety a drony denne zasahujú domovy a civilnú infraštruktúru v obytných oblastiach Ukrajiny. Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN venovanom vojne na Ukrajine kritizoval útoky na energetickú infraštruktúru, ktoré podľa jeho slov opakovane spôsobujú výpadky dodávok elektriny a najmä v zime vystavujú civilné obyvateľstvo mimoriadne náročným podmienkam. Prezident zopakoval, že vojna podľa Slovenska nemá vojenské riešenie a jediným zodpovedným spôsobom, ako ukončiť konflikt a vytvoriť podmienky na trvalé politické urovnanie, je diplomacia. Nový občiansky zákonník má podľa Márie Kolíkovej veľa nedoriešených detailov. Exministerka spravodlivosti z SAS v relácii Braňo Závodský naživo poukázala na to, že bezpodielové vlastníctvo manželov sa mení na spoločné imanie, do ktorého patria aj dlhy oboch manželov.
2: Jedna vec, ktorá je nová, ktorá by mohla vyzerať ako pekná myšlienka, ale má svoje úskalia, je to, že dlhy manželov vlastne sa môžu uspokojiť iba z polovice toho majetku. Tu sa neberie ohľad na to, že z akého titulu je ten dlh. To nie je o tom, že alkoholík alebo hráč, ale môže to byť kľudne dlh, ktorý môže súvisieť s dopravnou nehodou.
0: Zmeny ovplyvnia aj existujúce manželstva, teda aj záväzky, ktoré boli uzavreté v minulosti.
2: Manželom sa tu nedáva žiadna možnosť z toho ísť von. Napríklad, keby tu bola predmanželská zmluva možná, že by si mohli niečo poriešiť, ale
3: a vlastne, to nie je?
2: Nie, nemáme tu predmanželskú zmluvu. Vy do toho spadnete a potom, keď už ste v tom, tak môžete riešiť nejakú úpravu zmluvnými vzťahmi, ale nemôžete si nejakým spôsobom to upraviť vopred.
0: Minister Boris Susko zo Smeru návrh obhajuje, pretože súčasný občiansky zákonník má vyše 60 rokov. Reformu vypracovala odborná komisia. Celý rozhovor je v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Diaľničné známky v Česku sa zrejme nebudú pravidelne zdražovať. Snemovňa v Prahe zrušila pravidelnú každoročnú valorizáciu cien. Motoristi u našich susedov tak budú na základnú ročnú známku platiť v prepočte 105 eur. Mesačná bude stáť 20 eur, 10-dňová 12 eur a 1-dňová 9,50. Zároveň zostávajú v platnosti úľavy pre autá s alternatívnym pohonom. Zmeny by mal ešte odobriť Senát. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v predohrávke 25. kola na ľade Košíc 4-2 a odplatili oceliarom prehru z uplynulého zápasu. O triumfe Belasých rozhodol v 36. minúte Tomáš Marcinko. Slovan je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste v tabuľke najvyššej domácej hokejovej ligy. Domáci sú na po prvej prehre v novom ročníku na tretej priečke. Do rána v dolinách a miestami aj v nížinách s prízemným mrazom a na severe aj so slabými zrážkami. Zajtra spočiatku polojasno, od západu však postupne pribudnú mraky, no k večeru opäť viac slnka. Najmä na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier aj so snežením. To všetko pri západnom vetre a teplotách 14 až 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A máme aj informácie z ciest. Nehoda pribudla na vjazde do Bernolákova z Veľkého Bielu. Na nehodu pozor aj v Trnave na konci Tamaškovičovej v smere na Nitriansku. Kamión sa zrazil s osobným autom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. A ďalšie nehody dokumentujú na výjazde z Dolného Kubína do Oravského Podzámku a v Prešove na križovatke Požiarnická Okružná. Hliadky stretnete na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere na Slovensko a v Šarišských Michaľanoch to berú v smere do Sabinova. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Auto zrazilo vysokú zver pred Harichovcami v smere z Levoče. A nehodu ešte dokumentujú aj na viazde do Bernolákova z Veľkého Bielu. Na radar upozorňujete na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu a hliadky vám robia spoločnosť v Lučenci, Opatovej v smere do Pincinej a v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SNP. Na záver pripomínam obojsmernú záveru diaľničného tunela Prešov. Obmedzenie potrvá až do zajtrajšieho rána. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur!
3: Putin je podľa Zelenského pacient nula vojnovej idei a treba ho zastaviť. Pri novom šéfovi Enviro Resortu žiada SNS vymenovať kufu bez prieťahov. Do rána mrazivo, zajtra s teplotami do 21 stupňov. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Cieľom ukrajinských úderov v Rusku nie je podľa Zelenského ropa, ale ruská schopnosť financovať vojnu. Ukrajinský prezident vo svojom prejave na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov nešetril kritikov na adresu ruského lídra, ktorého označil za pacienta nula, od ktorého sa šíri idea vojny a je nutné ho zastaviť. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN deklaroval, že Moskva nepozastaví svoju viac ako 4 roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pritom predtým vyhlásil, že Rusko a Ukrajina majú záujem o čiastočné prímerie v oblasti energetiky a dodávok obilia. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Rusko podľa signatárov musí zastaviť svoju agresiu, prijať prímerie a zmysluplne sa zapojiť do rokovaní smerujúcich ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru v súlade s medzinárodným právom. SNS žiada čo najskoršie vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Andrej Danko povedal, že má byť vymenovaný hneď po odvolaní Tomáša Tarabu. SNS kritizuje snahu o kompromitáciu Kufu, ktorú naznačil končiaci minister Taraba. Andrej Danko sa chce naopak zaoberať zmluvami, ktoré uzatvoril ešte stále súčasný minister.
5: Si myslím, že aj pán prezident, aj pán premiér, keďže som s nimi rozprával, si uvedomujú, že je to v prvom rade politická zodpovednosť Slovenskej národnej strany. Ja im ďakujem všetkým za tú opateru a starostlivosť, ale bolo by dobre, keby nám umožnili preveriť všetky tie veci, ktoré sa za posledné 3 mesiace na ministerstve životného prostredia diali.
3: Nominant SNS Filip Kufa už vo svojom vymenovaní hovoril s premiérom a naznačil, že Robert Fico sa ho od prevzatia rezortu snažil odradiť. Prezident sa chce situáciou zaoberať na budúci týždeň. O situácii vo vláde, ale aj v parlamente sa budeme rozprávať zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom klubu SNS Romanom Michelkom. Počet drogovo závislých, ktorí vyhľadali odbornú pomoc, bolo vlani na historickom maxime. Centrum pre liečbu drogovo závislých evidovalo takmer 3400 pacientov. V porovnaní s rokom predtým je to o 12% viac. Najčastejšie užívanou drogou je pervitín. Nasleduje závislosť od opiátov a kanabisu. Najviac takto koncentrovaných ľudí je v Bratislavskom kraji, v Žilinskom kraji a relatívne veľa aj v Košickom. V noci s prízemným mrazom a výstrahy prvého stupňa platia pre všetky okresy okrem Podunajskej nížiny. Zajtra spočiatku polojasno, od západu však postupne pribudnú mraky, tak ako dnes, no k večeru opäť viac slnka. Najmä na západe a severe očakávame dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier zasa sneženie. To všetko pri západnom vetre a teplotách 14 až 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po 22. pozdravujem samozrejme aj na cesty. Nehodu dokumentujú pred Harichovcami v smere z Levoče. Radar vám robí spoločnosť na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu a na hliadku ste narazili v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z Mosta Apollo. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na nočné cesty pozdravuje aj opol 11. Martin. Upozorňujete len na radary a hliadky. Merajú na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Biče a na D1 je radar aj pri odpočívadle Dechtáre v smere do Liptovského Mikuláša. Hliadky zastavujú v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z mosta Apollo, v Zákamenom mrzačke v smere do Oravskej Lesnej a v Ružomberku Jazerciach kontrolujú v smere do centra. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Peťa a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Futbal má rôzne pomenovania v niektorých krajinách a dokonca aj blízko okolo nás. Vieš, ako sa povie futbal napríklad v Poľsku?
2: Fotbálik. Loptový.
1: Ideš na to veľmi dobre. No. Má to dve slova, ale je to, že pilka nožná.
2: Nebola som ďaleko.
1: Nebola si ďaleko. Fotbálik loptový je niečo podobné.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Opozícia kritizuje skrátenie parlamentnej rozpravy k vízii Slovenska. Pre neznámy dron muselo berlínske letisko nadčas prerušiť prevádzku. Nad ranom s prízemným mrazom cez deň do 21 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vízii Slovenska do roku 2040 sa budú poslanci venovať iba v skrátenej rozprave. Diskusiu k návrhu, ktorý dal vypracovať Robert Fico ako strategický dokument, obmedzila koalícia na 12,5 hodiny. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka to označuje za absurdné.
4: Tej vízii, o ktorej Robert Fico rozpráva, že by teda mala byť tým základným dokumentom pre rozvoj Slovenska, to veľmi dobre ilustruje ich vzťah k budúcnosti Slovenska.
3: Návrh predložil predseda klubu Smeru Jan Richter s tým, že momentálne majú na stole iba prvotný materiál.
5: Dôležitá bude stratégia, tam bude časový priestor na rozpravu neobmedzený.
3: Skrátenie diskusie o budúcnosti Slovenska kritizuje aj poslanec Jan Horecký za KDH.
6: Koalícia nie je ochotná sa rozprávať ani o tom, čo sama si chce predať a interpretovať ako svoj prínos.
3: To, že vízia nie je predmetom pre aktuálne volebné obdobie, potvrdil aj premiér Robert Fico. Víziou sa má podľa neho zaoberať vláda v ďalšom volebnom období. Ukrajina a Fínsko podpísali dohodu o výrobe dronov. Kontrakt umožňujúci transfer technológií uzavreli fínsky prezident Alexander Stubb a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský popri zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Stubb na tlačovej konferencii povedal, že Ukrajina by mohla mať záujem o produkciu dronov vo Fínsku, kde by to mohlo byť efektívnejšie a lacnejšie. Výskyt dronu prerušil prevádzku na berlínskom letisku približne na 45 minút. Dron spozorovali približne o 20. hodine a služba riadenia letovej prevádzky následne uzavrela obe dráhy, čím sa prevádzka na letisku zastavila úplne. Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenali na letisku Berlín-Brandenbursko 28 takýchto incidentov. Podľa údajov nemeckého úradu riadenia letovej prevádzky ide o druhý najvyšší počet takýchto prípadov spomedzi nemeckých letísk. Viac neznámych dronov spozorovali iba na letisku vo Frankfurte, ktoré je najväčším letiskom Nemecka. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v predohrávke 25. kola na ľade Košíc 4-2. O triumfe Belasích rozhodol v 36. minúte Tomáš Marcinko. Asistent trénera Slovana Tomáš Surový po zápase povedal, že oceliarom oplatili prehru z uplynulého zápasu.
7: V podstate to isté, čo sme hrali tú sériu semifinálov minulý rok, minulú sezónu, takže taký taktický hokej, to stredné pásmo a dneska nám to vyšlo, že sme vlastne ten zápas ukradli my ho a vlastne zobrali sme si ten zápas z nedele naspäť.
3: Slovan je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste v tabuľke najvyššej domácej hokejovej ligy. Domáci sú po prvej prehre v novom ročníku na tretej priečke a rebríčku kráľuje Žilina. Do rána v dolinách a miestami aj v nížinách s prízemným mrazom a na severe aj so slabými zrážkami. Zajtra z počiatku polojasno, od západu však postupne pribudnú mraky, no k večeru opäť viac slnka. Najmä na severe a západe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj so snežením. To všetko pri západnom vetre a teplotách 14 až 21 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: A máme aj informácie z ciest. Radary hlásite na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Biče a na D1 aj pri odpočívadle Dechtáre v smere do Liptovského Mikuláša. Na nové hliadky upozorňujete v Bratislave na konci Lamačskej v smere na Hodonínsku a v Kalinkove v smere do Dunajskej Lužnej. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje aj o pol dvanástej Martin. Osobné auto zrazilo vysokú zver na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na nehodu si dajte pozor aj pred Svinicou v smere z Bidoviec. Hliadky vás môžu zastaviť v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere od Teska, v Kotešovej Oblazove v smere do centra, v Dolnom Kubíne hlásite kontrolu na Zochovej v smere von z mesta, ďalšie je v Trstenej na ulici Mieru v smere na Bernolákovu a v Krývanoch to berú policajti obojsmerne. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
3: Útoky na civilistov na Ukrajine musia podľa Petra Pellegriniho prestať. Kiev čaká na reakciu Moskvy pri dohode prímeria v Čiernom mori. Nad ránom s prízemným mrazom cez deň až do 21 stupňov. Z prvých štvrtkových správ pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Prezident v New Yorku odsúdil útoky na civilistov na Ukrajine. Peter Pellegrini na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN venovanom vojne na Ukrajine kritizoval aj útoky na energetickú infraštruktúru. Prezident zopakoval, že vojna podľa Slovenska nemá vojenské riešenie a jediným zodpovedným spôsobom, ako ukončiť konflikt a vytvoriť podmienky na trvalé politické urovnanie, je diplomacia. Kiev má záujem o prímerie v Čiernom mori. Podľa Volodymyra Zelenského čakajú na odpoveď Moskvy. Návrh prímeria na dôležitej obchodnej trase pripravil Egypt, India a Turecko. Ukrajina sa obáva, že Rusko plánuje túto zimu opäť bombardovať energetické a vykurovacie zariadenia. Nalieha preto na uzavretie prímeria, ktoré by sa vzťahovalo na útoky na energetickú infraštruktúru a lodnú dopravu v Čiernom mori. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po stretnutí so Sergejom Lavrovom povedal, že Rusko rovnako prejavilo záujem o obmedzené prímerie týkajúce sa obilia a energetiky. Ruský minister zahraničných vecí však na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN deklaroval, že Moskva nepozastaví svoju viac ako 4 roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Viaceré bezpečnostné incidenty okolo AI nám podľa experta ukázali, že potrebujeme ich silnú reguláciu. V našom podcaste dopodrobna to uviedol Vladimír Šucha. Posledné incidenty sú podľa neho hodné zasadnutia bezpečnostných rád.
5: Keď teda veľmi seriózne inštitúcie urobili analýzy tých incidentov, tak ja by som očakával, že tu bude nejaké zasadnutie bezpečnostnej rady, či už OSN, ale aj Európskej únie.
3: Nedávny incident okolo útoku na firmu Hugging Face ukázal, že AI agenti si vytvorili samostatný model spolupráce, ktorý vyzerá úplne ako ľudský.
5: Tá najväčšia zodpovednosť je na demokraticky zvolených reprezentantoch ľudí, čiže vlády jednotlivých krajín a medzinárodné inštitúcie sú najviac zodpovedné a jednoducho sa zbavili alebo nezhostili sa doteraz absolútne žiadnej regulačnej úlohy.
3: Celý podcast dopodrobna s Ivom Funtekom o rizikách umelej inteligencie si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Na zmenu zdravotnej poisťovne máme posledný týždeň. Pripomína to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s tým, že zmeniť zdravotku môžeme do konca septembra. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Unión. Poistenec má možnosť vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 31. októbra. Zmeniť zdravotku môžeme len raz ročne. Nad ránom s prízemným mrazom výstrahy prvého stupňa platia pre všetky okresy okrem Podunajskej nížiny. Cez deň spočiatku polojasno, od západu však postupne pribudnú mraky. Viac slnka bude opäť až k večeru, najmä na západe a severe s dažďom alebo prehánkami, na hrebeňoch Tatier aj so snežením. To všetko pri západnom vetre a teplotách 14 až 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A monitorujeme ešte aj popolnočnú situáciu na cestách. Nehody dokumentujú na D1 za Štrbou v smere do Popradu a pred Svinicou v smere z Bidoviec. Radary vám robia spoločnosť na R2 za Detvou v smere do Výgľaša a na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Vašca. Máme aj jednu hliadku v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe zbiera.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur!